Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: star. Gjo.
1: I endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsë në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Sa e besueshme është Bibla? Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë. Isaia kapitulli 40 vargu 8. Ne po fluturonim në një lartësi prej 10.5 kilometrash. Unë sapo kisha marrë një libër dhe fillova të lexoja. Më pas vura re se i riu me mjekër pranë meje, po lexonte me mua. Ai kishte lexuar rreth mistereve orientale, librat e filozofëve të lindjes së mesme e të lashtë dhe madje disa tekste universitare. Por asnjëherë nuk kishte parë diçka të tillë si libri që unë po lexoja. Interesi i tij për librin tim më habiti, por nuk thash asgjë dhe vazhdova të lexoja. Në fund ai nuk duroi dhe më tha: "Çfarë libri është ky që po lexon?" Unë i përgjigja: "Ky është një komentar rreth librit të fundit të Dhjatës së Re, librit të zbulesës, është thuajse 2000 vjeçar. Në këtë libër Perëndia na tregon të ardhmen dhe atë që ka për të ndodhur. Është sikur historia të jetë shkruar para se të ndodhë. Çfarë libri? Sheku i vjetër, por prap vazhdon të jetë libri më i shitur në botë dhe më i printuari. Libri që i ka mbijetuar kritikave duke vazhduar të gjejë një vend në bibliotekat dhe zemrat tona. Pse është kaq tërheqës ky libër? Për ta thënë më thjesht, Bibla përmban dramën e përgjigjes së Perëndis ndaj kërkesës së njerëzimit për të kuptuar veten dhe për të mësuar se çfarë ndodh pas çastit kur monitori i zemrës tregon një vit të drejtë dhe ne japim frymën e fundit në këtë botë. Pra, si ta di që Bibla nuk është një libër si gjithë të tjerët? Studiuesit në mbar botën zotrojnë vetëm 13 dorëshkrime të Platonit, filozofit të madh grek. Ne zotrojmë një dorëshkrim të kronikave të Tacitit, historianit romak që jetoi gjatë shekullit të dytë. Kemi gjithashtu vetëm disa dorëshkrime të Sofokliut, Euripidit, Virgilit apo Ciceronit. E me gjitha të, ekzistojnë më shumë se 13.000 dorëshkrime sot që përmbajnë të gjitha ose disa pjesë të Biblës. Nga këto, 4.000 janë dorëshkrime antike në greqisht, 8.000 janë dorëshkrime në latinisht dhe 1.000 versione të tjera antike, duke formuar 13.000 dorëshkrime antike për studiuesit që duan të studiojnë. Në shumë raste, njerëzit kanë vendosur ta shkatrojnë Biblën një herë për gjithmonë. Duke mos e pëlqyer atë që ky libër thot, një mbreti lig dhe i paudh me emrin Jehoakim u përpoq të digjte dorëshkrimet e profetit Jeremia. Jeremia thjesht i rishkroi ato. Në vitin 303 pas Krishtit, perandori romak Diokletian urdhëroi që çdo Bibël në perandorinë romake të digjej. Por 10 vjet më vonë ai vdiq dhe pasardhësi i tij Konstantini e bëri krishtrimin besimin e perandorisë. Në periudhën e mesjetës, kisha institucionale u përpoq ta mbante Biblën larg njeriu të thjesht. William Tyndale pati një ide tjetër: ta bënte Biblën aq të gjithshme dhe të lexueshme sa edhe një lërues i arave të mund ta kuptonte atë. Ato e mbytën dhe trupi i tij u doq jashtë Brukselit në vitin 1536. Megjithatë, ai pati sukses dhe mundsoi ndikimin e Biblës në vendet që flasin anglisht. Ateisti francez Voltaire tha: "Krishtërimi nuk do të jetojë më shumë se 100 vjet." Pas vdekjes së tij, shoqëria biblike britanike e bleu shtëpinë e tij në Gjenevë dhe printoi një botim të plotë të Biblës në shtypshkronjen e tij. 100 vjet pas vdekjes së tij, qeveria britanike bleu dorëshkrimin sinaitik, një dorëshkrim që dajton që nga viti 350 pas Krishtit. Kjo u ble për një shumë prej 500.000 pound nga qeveria ruse. Në po të njëjtin vit, botimi i parë i Volterit u shit për vetëm 11 cent. A janë këto rastësi? Asnjë libër tjetër i shkruar nuk thotë se do të vazhdojë të ekzistojë në përjetësi, por Bibla e thotë. Ajo thotë: "Fjala e Perëndis ton mbetet për jetë." Tek Isaia kapitulli 40 vargu 8. Ja pse vazhdon të ekzistojë edhe sot.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme kur në studion tonë pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Duhet të dimë që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë te gratë dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe moshat e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, fal diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje zonja Lulit, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund ta tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu sikurse dhe juve përmendët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë. Pra, zëvendin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje e cila prek çdo mosh. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha më e shprehur në këtë sëmundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 deri në 65 vjeç. Pastaj piku incidencës bie para këtyre moshave dhe është shumë i rrallë në moshat e reja para moshës 30 vjeç. To janë lidhje, pak a shumë të dhënat epidemiologjike.
0: Kjo është përsa i përket, do me thënë, moshës, se si kush janë ato më të prekshme, më të riskuar, po me mënyrën e jetesës, a ka lidhje?
1: Jo, doja thoja dhe, se ju më bëtë pyetjen që nga se lindë. Duhet kemi parasysh që struktura e gjirit është një strukturë ndërtuar nga qeliza që janë të specializuara për prodhimin e qumshit. Dhe kjo përbëhet nga duktuset, të cilat kanalet e qumshit dhe nga lobulet. Numërohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e

0: kësaj, të këti organi. Praktikisht, me thërnëgji, bizotron këto dy patologji, që ne i quajmë edhe në popull, karcinoma. Sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
1: Cilët janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor, si mendohet, të kësaj sëmundje?
0: Në përgjithësi, Luli, smundja është multifaktoriale. Gjithë smundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose, më thënë, kjo e bën dhe pak smundjen pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht studimet të ndryshme, dhe më thënë, epidemiologike, sidomos bota, ka evidentuar disa faktor shpërthyhes të kësaj smundje, por nuk i atribohen vetëm ati faktori. Praktikisht mund të, dhe më thënë, kemi një faktorin kryesor që i thot popli që smundja është e trashëgushme. Kjo që ndronë genetike. Mjaft mirë, po, genetike, kjo që ndronë mjaft mirë në këtë smundje, pasi mund të kemi një predispozicion genetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt siç është smundje gjenetike, në me thone, që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose trashëgushme, por ndodhin disa ndryshime në qeliz, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto popullata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar, që do flasim dhe më mbrapa për këtë.
1: Mund më thonë atë cilët janë femrat më të rizikuara? Një na e that ato që kanë
0: folim për faktorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmit,
1: si për shembull,
0: ndër më të rëndësishmit në fakt unë do evitoja, domethënë, në stresin.
1: Po.
0: Në që se ne, do me thëmë, bëjmë diku observime ose marja anamneze, do me thëmë, do gjendë diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në diku është të ndikon për shumë pirja duhanit, ose pirja alkoholit. Ose keq ushqyerja. Disa, do me thëmë, e lidhin me mungesën e aktivitetit fizik, por, do me thëmë, të gjitha janë mbështetëset të njëra tjetërës. Do me thëmë, asë një faktor nuk mund t'i atribohet në veçanti kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, do me thëmë, për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse janë shumë, është smundje multifaktoriale.
1: Atëre, themi gjithmonë që duhet jemi nën kontrole të vazhdueshme për t'i dalë përpara kësaj të keqe dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që çdo femër duhet i bëjë gjoksit të saj. Atëre, mund na thoni në cilën moshë duhet filloj ky vetë kontrol i gjoksit dhe mënyrën se si duhet kryhet ky vetë kontrol?
0: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë kthehet dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashë, merr fillesën nga një qelizë vetme. Kjo mund të jetë në gjendje të fjetur për shumë vite,
1: dhe fillon dhe zhvillohet
0: më ngadalë. Dhe pikërisht këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund ta parandalojmë.
1: Po.
0: Zhvillimin e kësaj smundje dhe u përdorën, domethënë, në onkologjinë kemi dy metoda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorëve dhe rritja e vëmendjes, në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm. Zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar që e quajmë ne, sekondar, më fal, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para vetë njeriu duhet në rast

0: kur ti, dhe me thëmë, fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dalloj, dhe me thënë, çdo ndryshim që mund të hasi në,
1: në
0: organin e ti,
1: me dorë.
0: Po, me dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Ekziston dhe një mënyrë shkencore para ndalimit, e cila realizohet në popullata të shëndosha, dhe me thënë, pa patur patologji, pa. Ku ti merë një grup mosh të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guida të shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizohen në përmjet ekzaminimeve të përcaktuara, dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjirit, është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, me, ne i themi, me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë, në zbulimin e hershëm të kësaj...
1: Enzjer herët,
0: do po, të po, në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, dhe më thënë, janë ndërmarë iniciativa, aksione me mamografi të lëvishme, vetëm ajo që, dhe më thënë, është, domethënë që duhet të jetë e rëndësishme është që duhet të jetë e kontrolluar dhe mirë organizuar. Për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që domethënë ke kancer kur ai nuk ka.
1: Po. Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
0: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, dhe më thëmë për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, dhe më thëmë ai person që ka kryer ekzaminimin, të ketë kryer të pak të një 5 vjeçar, që të di ta ekzaminoj mirë atë organ.
1: Po.
0: Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës, së shpejt, por, dhe më thënë, nuk kanë kosto, por dhe të japë një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje. Mm-hmm. Pra ku është vendosur në duktus apo në lobul, qëfar lokalizimi ka, sa ka prekur gjëndrat, dhe më thënë,
1: sa
0: e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ullësishëm. Dhe më thënë, kështu që është do grua se... Ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gji, mos të hezitoj të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
1: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku i familjes duhet të ti pari, i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
0: Po, Luli, kjo hyn pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore, domethënë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, më thënë për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet domethënë nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
1: Po vetë femra si mund ta bëj kontrollin?
0: Fakt, faleminderit që dolët e kjo pyetje. Për mua, domethënë se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, domethënë gruaja domethënë është një gjë shumë e thjeshtë, por për mua ka shumë rëndësi që një grua të paktën një herë në muaj para pasqyrës ta ekzaminojë gjirin e saj. Ekzaminimi i gjirit bëhet është shumë domethënë gjë e thjeshtë, me duar të vënë sipër kokës, ti je para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, domethënë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh.
1: Që mund kesh në formë, në ndryshim
0: në formë, po, të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, domethënë të kancerit.
1: Mund të ketë një fryrje, por mund të ketë edhe një sigur,
0: po, ja,
1: një
0: ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak ke simptomat. Domethënë që të kuptohet më mirë koncepti i kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj fillon që bën palpimin e gjirit.
1: Prekje.
0: Po, prekje. Prekja duhet të jetë jo në formë kështu, po duhet të jetë në formë shtypje, po duhet të jetë në formë valësh, domethënë dora jote të jetë mbi gjoks dhe të ekzamenojë gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksit, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypet të krijohet
1: gjendra të tjera aty.
0: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto janë pak të kushtueshme dhe
1: mirë, pastaj janë mjekët
0: që mund t'i kërkoj gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj normal që janë poshtë të mjeku normal që do do i nështrosh ekzaminimeve.
1: Shpesh jemi në një dilemë, të bëm një mamografi apo të bëm një ekografi, cila bëhet e para nga këto?
0: Në fakt unë e përmenda, po nuk ka probleme, them prap, janë të dy ekzaminime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë
1: të dyja.
0: Po, mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
1: Po.
0: Do të thonë mund të hysi ekzaminim dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosjen e diagnozës, do të thonë duhen bërë të dy ekzaminime.
1: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e parë të programit treguam si lindë dhe zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të tij. Femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenjat të cilat duhet ta drejtojnë drejt mjekut?
0: Pyetja është shumë e rëndësishme. Ne domethënë duhet të kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë një grua sidomos gratë që janë mbas moshës sidomos gratë perimenopauzante mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më e rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet përreth, pra nëse ne i prekim ai nuk lëviz,
1: nuk lëviz.
0: I padhimshëm dhe që nuk e ka pas më përpara. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh apo
1: dhe më ka qëndruar në
0: po, këtë formë. Po, domethënë kjo që është shenjë sigurt e kancerit të gjirit.
1: Pa.
0: Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi i lëkurës ose tërheqja e lëkurës nga brenda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenjë sigurt
1: pra
0: e kancerit.
1: Nga jashtë kur shikohet në pasyrë, po, femra shikon një grop,
0: një
1: grua.
0: Domethënë lëkura është tërhequr nga brenda dhe krijon një grop. Është shenjë jo 100%, po pothuajse 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptoma të tjera, se ka disa forma dhe po shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Domethënë infiltrimi i lëkurës, sepse ka
1: në një pjesë të gjoksit lëkura bëhet si formë portokalle.
0: Po, në një pjesë nuk diskutohet, por ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës ose orange pelle, domethënë quhet lëkurë portokalle dhe krijohet kjo krijohet si pasojë sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen. I thon nuk e gjë se ke mastit ose ke diçka jo të keqe sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gjih. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë dhe kjo mund të domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
1: rrjedhje të qumshit,
0: rrjedhja e sekrecioneve nga koka, po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma,
1: duhet të kontrollohet.
0: Patjetër që gruaja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, nuk domethënë shfaqet në gjih, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prek këto pjesët limfatike që është regioni i sqetullës ose aksilari dhe regioni që është sipër klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të ekzaminohet, vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
1: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
0: Si që thamë, ato ekzaminime diagnostikuse është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare ose si që domethënë si shnjifet rëndom
1: në
0: popull është biopsia. Biopsia pasaj bëhet domethënë bëhet me disa mënyra. mund të bëhet me nëpërmjet një ageje të holl ose ne i themi fine needle aspiration ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash ku materiali është më i bollshëm dhe nëpërmjet kësaj, më thon arrihet jo vetëm vendosja e diagnozës dhe tipit histologjik, por bëhet dhe vendosja diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj smundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërbejnë shumë në lidhje me trajtimin e sidomos pra të trajtimit.
1: Do stajë ndihmon dhe për të vendosur trajtimin pastaj
0: po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë sidomos në shërbimin ton. Pra çdo grua që vjen aty i nështrohet, në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këtij ekzaminimi dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, domethënë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, domethënë, dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
1: Po mand të kësaj citologjisë ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit dhe agresivitetin e tij.
0: Përderisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, domethënë që
1: kjo e përcakton.
0: Po, është vendosja përfundimtare e diagnozës dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
1: Atëherë kemi arritur tamam aty ku duhet. Si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryhet në operacione, në disa të tjera jo. Ju do na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është e nevojshme kryerja një operacioni dhe kur nuk është i nevojshëm?
0: Ajo që doja të thoja, domethënë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë edhe domethënë përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje ashtu është edhe lloji i trajtimit. Prandaj domethënë unë insistoj si onkologe që të kryhet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisiplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht domethënë, primarisht është kirurgjia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me gjendrat e sqetullës, por ka dhe trajtime të tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
1: Kur bëhet fjalë për kirurgjinë, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi apo mund të ishte dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
0: Domethënë të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjinë. Thash kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 40% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji. Por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, domethënë ti mund të heqësh vetëm një nodus. Dhe të arruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të heqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh. Është shumë e rëndësishme
1: të jesh sigurt që ke arritur kufirin e shëndosh.
0: Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq, domethënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë i mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është piku para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak, domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë domethën nga gratë përpara ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethën hyn pak edhe në anën sensuale të gruas. Ta diskutojmë me kirurgun, të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, domethënë që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, domethënë nëse do ta ruaj gjirin apo jo.
1: Po estetika përsëri realizohet,
0: jo gjithmonë kemi dhe kirurgji plastike, është dhe kontroversi se jo gjithmonë ti mund ta realizosh kirurgjin që do. Domethënë jo çdo grua. Atëherë domethënë shkencëtar prap menduan disi dhe vendosën domethënë që në rastet që gruaja do të ruaj domethënë gjirin e saj, kanë futur konceptet e reja të trajtimit sistemik ose quhet terapia sistemike përpara kirurgjisë ose neoadjuvante, e cila bën zvogëlimin e tumorit ose downstaging i themi ne, në mënyrë që ti gruas t'i ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia për para trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje me sistemike që në fillim.
1: Po, e vërtetë është. Në rast të parë
0: ka forma difuze, domethënë ne kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
1: të madhe.
0: Janë shumë, domethënë nuk përbojnë shumicën e këtij lloji tumori, por dhe këto kanë një përhapje marramëndse. Domethënë progresojnë shumë shpejt.
1: E kuptoj. Dukërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni e mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit e dashur.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Grahimi.
1: Një minut i Grahimi. Minuti i Grahimi në Radio 7.
2: A është e mundur të jesh prind i mirë në ditët e sotme? Prindërimi gjithmonë ka qenë një nga punët më të vështira të jetës. Por vitet e fundit të qenit prind është bërë akoma edhe më sfidues. Sot fëmijët janë duke u marrë peng nga një kulturë që i bën të ndjehen të rritur para kohe. Mendoni pak për aktivitetet e pafundme jashtëshkollore. Shkollat nuk janë më vendi pozitiv për të mësuar siç ishin dikur. Edhe sot, trajnimi i fëmijëve për të dhënë përparësi parimeve dhe jo pasionit kërkon shumë urtësi. Por dëgjoni prindër, mos e humbisni shpresën. Ju mund të mbështeteni tek premtimet e atit tuaj qellor. Tek Psalmi 32 vargu 8 thuhet: Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty.
1: Minut i Grahimi.
3: Një minut i Grahimi.
1: Minut i Grahimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova. Frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: turje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag turje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag turje.
1: Turje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Nëse mund të shprehni një dëshirë për diçka, për çfarë do ta shprehnit? A ka ndonjë gjë që do t'ju bënte të lumtur? Ju mund të dëshironi të keni një shtëpi më të madhe, një punë më të mirë, ose një makinë të re. Të gjitha këto janë gjëra normale që njerëzit mendojnë se do t'u sjellin lumturi. Shumica e njerëzve besojnë se rregulli për lumturinë është i thjeshtë. Lumturia është të marrësh atë që do. Por a e dini çfarë? Njerëzit e kanë gabim.
3: Programi i sotëm ka të bëjë me këtë pyetje. Çfarë i bën njerëzit të lumtur? Në fund do të zbulojmë se njerëzit që duken të lumtur kur janë fëmijë, nuk janë gjithmonë të lumtur kur rriten. Gjithashtu do të shohim se njerëzit nuk janë dhaq të Zot për të ditur se çfarë i bën ata të lumtur. Dhe për ta mbyllur, do të shohim se si lumturia ka të bëjë më shumë me vetën sesa me situatat tona.
2: Disa studime dhe hulumtime të rëndësishme filluan që në vitin 1937 dhe ato u quajtën studimi i madh. Ky studim përfshinte disa qindra student meshkuj universiteti. Studimi do të vëzhgonte jetën e këtyre studentëve në një periudhë 70 vjeçare. Doktorët i analizonin këto djem çdo 2 apo 3 vjet. Atyre u bëheshin testime mendore dhe u duhej të përgjigjeshin disa pyetjeve të shkruara. Më pas ky informacion mblidhej dhe organizohej. Sot këta djem janë plakur, kështu që i gjithë informacioni është grumbulluar dhe rezultatet janë shumë interesante.
3: Njerëzit që ishin të lumtur kur ishin fëmijë, nuk ishin gjithnjë të lumtur apo të suksesshëm kur ishin të rritur. Studimi i përdori student nga Universiteti i Harvardit, i cili është një ndër universitetet më të mira dhe një ndër më të shtrenjtit në Amerikë. Kur ishin fëmijë, këta student kishin siguri financiare dhe ndoqën shkollat më të mira. Me aq sa mund të shihej nga jashtë, ata ishin rrugës për të gjetur një punë të mirë, një familje të mirë dhe një jetë të lumtur.
2: Por jo që të gjithë u zhvilluan që të bëheshin të rritur të lumtur dhe të shëndetshëm. Në fakt, ata që raportuan lumturinë më të madhe kur ishin të rritur, shpeshherë u rritën në situata të vështira. Për shembull, kishin një prind që i rrihte. Studimi tregoi se nuk bëhej fjalë se cilët prej djemve do të përjetonin probleme, por si do të reagonin ata kur të përballeshin me probleme. Të gjithë përjetojnë probleme. Shpeshherë janë pikërisht njerëzit që kanë mësuar të përballen me problemet kur ishin të vegjël, ata që përballen më së miri me to edhe kur rriten.
3: Joshua Ulf Schenk, një shkrimtar, ka shkruar në revistën mujore Atlantic rreth disa prej rezultateve të këtij studimi.
2: Njerëzit mësojnë të përballen me problemet nga dhimbja e përvojës, pastaj i përdorin këto aftësi gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull, krahasoni këta dy burra të cilët studimi i quan David Goodhart dhe Kaltron Tertjaun. Të dy këta burra u rritën të friksuar dhe të vetmuar. Davidi u rrit në një familje të shtresës së ulët. Babai i tij pinte alkool ndërsa nëna e tij ishte shumë e tensionuar, e friksuar dhe e shqetësuar. Kaltroni u rrit në një familje të pasur, por edhe babai i tij pinte alkool, ndërsa nëna e tij ishte kaq e depresionuar saqë ai kishte frikë se mos vriste veten. Davidi arriti të bëhej një drejtues në çështjet e të drejtave të njeriu. A ishte në peshën më të mirë të studimit të madh përsa i përket shëndetit mendor. Megjithatë, Kaltroni ishte në peshën e fundit. Ai u divorcua 3 herë, pinte alkool dhe merrte drogë për të përballur me dhimbjen e tij. Në moshën 53 vjeçare ai vrau veten, ndërsa Davidi jetoi deri në 70 vjeç. Cili ishte ndryshimi mes këtyre dy burrave? Përse njëri prej tyre u rrit dhe u bë një i rritur i lumtur, i cili përmirësoi edhe jetën e njerëzve të tjerë? Ndërkohë që tjetri e shkatëroi veten e vet.
3: Studimi i madh nuk ishte në gjendje të përgjigjej këtyre pyetjeve. Megjithatë, ai vuri re disa cilësi, të cilat ishin të përbashkëta me njerëzit e tjerë që thoshin se ishin të lumtur. Këto cilësi janë të qenit në gjendje të përballesh në mënyrë pozitive me problemet, arsimi, një martesë e fortë, mospirja e duhanit, mospirja e sasive të mëdha të alkoolit, ushtrimet fizike dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme. Është patjetër e rëndësishme të përmbushim nevojat vetjake bazë. Megjithatë, më shumë para, pushtet apo të mira materiale nuk i shtojnë fare lumturisë së një individi.
2: është interesant fakti që ekzistojnë realisht dy lloje të lumturisë. E para është ajo që folëm në fillim të programit, pra të marrësh atë që dëshiron. Kjo quhet lumturia natyrale. Lloji tjetër i lumturisë quhet lumturia sintetike. Sintetike në këtë kuptim do të thotë e krijuar nga njeriu. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se lumturia sintetike nuk është një lloj vërtet lumturie, thjesht për shkak se është diçka që e kemi krijuar vetë.
3: Lumturia sintetike është diçka që krijojmë kur marrim atë që duam. Për shembull, imagjinoni sikur nuk e fitoni dot punën që dëshironi. Me kalimin e kohës filloni të besoni se është më mirë që nuk e fituat atë punë. Në fakt ju jeni më të lumtur që nuk e morët atë punë. A jeni duke e gënjur veten? Jo. Kjo është thjesht një mënyrë e shëndetshme për t'u përballur me jetën. Kjo është mënyra se si e menaxhojnë të rriturit faktin që shumë prej gjërave në jetë janë jashtë kontrollit ton. Kjo lumturi mund të duket si një gënjeshtër, por ajo është e vërtetë e zgjatë për shumë kohë. Kjo tregon se nuk është e lehtë ta masim lumturinë jashtë mendjes së dikujt.
2: Në fund, rezulton se lumturia varet më pak tek situatat tona nga se e mendojmë ne. Ekzistojnë disa gjëra që duhet i zgjidhim mbi të tjerat. Për shembull, duhet të preferojmë të bëjmë më shumë para se të sëmuremi. Por duhet të kemi kujdes se mos besojmë se një ndryshim në situatën tonë do të ketë një ndikim të madh në nivelin ton të lumturisë. Në fakt, kur i varim shumë shpresat në një ndryshim të tillë, me shumë mundësi, do të na çojë drejt zhgënjimit dhe palumturisë.
3: Ekziston një fushë jetës që në fakt ndikon tek lumturia jon, dashuria dhe marrëdhëniet. Njerëzit nuk janë bërë për të qëndruar vetëm. Ata janë krijuar të qëndrojnë me njerëz të tjerë. Është njësoj për të gjithë ne, pavarësisht nga gjinia, mosha apo vendi ynë i origjinës. Edhe ata njerëz që kanë qejf të shpenzojnë kohë në vetmi, duhet të kalojnë kohë me njerëz të tjerë.
2: Por kjo nuk është një ide e re. Bibla pohon se Perëndia i krijoi njerëzit të jetojnë së bashku. Nëse jemi të krijuar për të jetuar me njerëz të tjerë, atëherë është e kuptueshme që lumturia jon vjen nga të tjerët. Gjithashtu është e kuptueshme që makinat, parat apo të qenit të famshëm nuk do të na bëjë të lumtur. Prandaj nëse doni të keni një jetë të lumtur, sigurohuni që ta investoni kohën dhe energjinë tuaj tek njerëzit që me të vërtet ju interesojnë.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

është mirë të mos harojmë se e kaluara dhe e tashmja jonë janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vllain e tyre të vogël si skllav. Dhe e meritonin, por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na rrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Më parë, ndërsa po jepja makinës, po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit ton. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi. Se që mund t'a gjenë qenë, t'a pakuajt për shembull. Delet kanë shumë nevoj për një bari që t'i udheq, t'i mbroj dhe t'kujdeset për to. E njëta gjë është e vërtet edhe për ne sot. Ne kemi nevoj për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për të dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97 98, 99, vetëm 99, mungon të një dele. Ajo shkoi në rrugën e vetë dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti. Sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e nje zërin e ti? Apo e ndishni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. A i na jep atë që kemi nevoj. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telasha. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej ti dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do linë dikush Jezusin për të ecur në rrugën e ti?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: A e doni Zotin? Shumë njerëz thonë se po. Por siç kemi mësuar në programet e mëparshme, kjo nuk është e vërtetë. Ata nuk e duan Zotin. Për aq kohë sa nuk e njohin dashurinë e Perëndisë nëpërmjet Jezus Krishtit, nuk e dinë se çfarë do Zoti. Dhe kështu refuzojnë të binden urdhërimeve të Perëndisë. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek Njëmbre 39, Mbretëresha e Shebës e kuptoi se çfarë do Perëndia kur i tha Salomonit, për shkak të dashurisë së tij të përjetshme për Izraelin. Siç e shihni, Zoti e do Izraelin, popullin e tij, hebrejt, kryeqytetin e tij, Jeruzalemin. Perëndia e do popullin e beslidhjes së tij, në një mënyrë që vetëm Zoti di të doj. Po ju, a e doni Izraelin, popullin e tij, qytetin e tij? Nëse doni Zotin, do doni atë dhe kdo që ai do. Na ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion. Dhe tregojnë dashurinë tuaj për Perëndin, duke dashur dhe mbrojtur atë që Zoti thot se do përjetësisht.

vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Zoti, Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjoja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njan larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fort undimi për të parë edhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjëra të pakuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që t'i drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tan dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vet fjalët e tij. Kështu do t'jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 58. E madhe shpestikria jote. Vazhdojmë edhe sot të dashur dëgjues të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 11, vargjet 1-10, edhe lexoni për kontekst të kësaj historie nga Një e Mbretërve, kapitulli 19, vargjet 13 edhe 14. Në vargun e parë të kapitulli 11, Pali shkruan: "Po them, pra, a thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e tij? Kur mos qoftë." Vargu ky është për sot. Nuk është vetëm një pyetje thelbësore për kishat shtëpitë Romës në shekullin e parë, por gjithashtu edhe një pyetje e rëndësishme për kohën tonë. Ne vështrojmë rënien e pjesëmarrjes në kishë sot, apo zëllin atyre që janë pjesë e feve të tjera, dhe pyesim vete nëse Perëndia na ka shpërfillur, apo na ka vënë, apo nuk na ka vënë re. Ndërkohë që Pali udhëtonte nëpër sinagogat e botës së Mesdheut, ai ishte i bombarduar me pyetje nëse ende qëndronte në fuqi besnikëria e beslidhjes së Perëndis ndaj Izraelit. Pali na jep dy shembuj në pasazhin e sotëm për besnikërinë e beslidhjes së Perëndis. Së pari, Pali përdor jetën e vet si një shembull klasik. Ai erdhi nga fisi i Benjaminit dhe ishte hasur me Jezusin e ringjallur gjatë rrugës për në Damask. Pali ishte një përfaqësues i popullit të vet, i cili kishte besuar tek Jezusi, Mesia. Së dyti, ndoshta sepse vet Pali mund të dëshpëroje shpirtërisht nga mos reagimi i popullit të tij për ta pranuar Jezusin si shpëtimtar, ai merr si shembull provojën e Elias, Një Mbretërve, kapitulli 19, vargu 13. Edhe ai ishte i dëshpëruar pas triumfit të tij të madh ndaj pritërimit të Baalit. Kur Perëndia e takon Elian në malin Horeb, ishin akoma edhe 7000 të tjerë që nuk e ishin ulur në gjujnë Baalit. Pra, në këto shembuj ne shohim që Perëndia mbetet besnik ndaj premtimeve të beslidhjes së tij, që ndonjëherë punon përmes një mbetjeje të vogël dhe që përdor hirin e tij për zgjedhës në mënyrë që Izraeli të mos refuzojë në mënyrë të përhershme. Kështu ne mund të këndojmë me plot gojën: "E madhe është besnikëria jote, çdo mëngjes mëshirë të re gjej." Pra, miqtë mi, ndërsa luteni, jeni falendërues Perëndis për besnikërinë e tij. A ishtë një sot besnik, edhe në lutëm në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimin me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimin e koordinimit institucional janë prioritete paraqitura nga Shqipëria në mbledhje ministrore mbi përparësitë e CEFTA-s 2026 zhvilluar në Bruxelles. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njohje reciproke të nënshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njohjes së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërshkon me masë administrative 4 milion lek gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompanim Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT-së Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve dhe trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambiente ku ushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk disponon të asnjë kontratë transferimi për azjesimin as për punimin e tyre. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milion euro. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët u ndaluan në ndryshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Rashiq. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Self. Ata thanë se me kryetarin e në Komisionit për Europë në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më radhë vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të këthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirë njohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirë njohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar The Kjun nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom, prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brenna Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brenna Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life, ka qenë këy një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear, që ndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëroi në këtë moment ndërsa jemi tek Ron Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Free që shoqëroi në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach, qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë shirin.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdhomi sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rusia pralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krasaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zinë në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë Sundim në Ligjit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti Asurinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë Tony Goku, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik i izoluar, matjet konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve alternativa ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milionë euro, asgjë nuk shkojnë në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imaginoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë. Megjithatë, kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë vendet e Ballkanit Perëndimor.
2: Sport.
1: Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për dy misorët e 3 qershorit kundër Izraelit dhe 6 qershorit kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri i Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani. Në port janë Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Circo. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardjani Smajli, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Mesfushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Myrto Ozuni dhe Kristian Shpendi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: zoti që shëron zemrën tonë. Ti e zoti që vepron në mes.
1: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio Shtat Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete të paraqitura nga Shqipëria në mbledhje ministrore mbi përparësitë e CEFTAs 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, bulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve, gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndëshkon me masë administrative 4 milion lekë gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompanim Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT-së Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambient e kushtrorin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për azhësimin as për punimin e tyre. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita ku nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milion euro. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët të ndaluan në ndyshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin në mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenada Rašić. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Selt. Ata thanë se me kryetarin e nën Komisionit për Europën në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
2: Thurje.
0: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Nëse mund të shprehni një dëshirë për diçka, për çfarë do ta shprehnit? A ka ndonjë gjë që do t'ju bënte të lumtur? Ju mund të dëshironi të keni një shtëpi më të madhe, një punë më të mirë, ose një makinë të re. Të gjitha këto janë gjëra normale që njerëzit mendojnë se do t'u sjellin lumturi. Shumica e njerëzve besojnë se rregulli për lumturinë është i thjeshtë. Lumturia është të marrësh atë që do. Por a e dini çfarë? Njerëzit e kanë gabim.
4: Programi i sotëm ka të bëjë me këtë pyetje. Çfarë i bën njerëzit të lumtur? Në fund do të zbulojmë se njerëzit që duken të lumtur kur janë fëmijë, nuk janë gjithmonë të lumtur kur rriten. Gjithashtu do të shohim se njerëzit nuk janë dhaq të Zot për të ditur se çfarë i bën ata të lumtur. Dhe për ta mbyllur, do të shohim se si lumturia ka të bëjë më shumë me vetën sesa me situatat tona.
3: Disa studime dhe hulumtime të rëndësishme filluan që në vitin 1937 dhe ato u quajtën studimi i madh. Ky studim përfshinte disa qindra student meshkuj universiteti. Studimi do të vëzhgonte jetën e këtyre studentëve në një periudhë 70 vjeçare. doktorët i analizonin këto djem çdo 2 apo 3 vjet. Atyre u bëheshin testime mendore dhe u duhej të përgjigjeshin disa pyetjeve të shkruara. Më pas ky informacion mblidhej dhe organizohej. Sot këta djem janë plakur, kështu që i gjithë informacioni është grumbulluar dhe rezultatet janë shumë interesante.
4: Njerëzit që ishin të lumtur kur ishin fëmijë, nuk ishin gjithnjë të lumtur apo të suksesshëm kur ishin të rritur. Studimi i përdori student nga Universiteti i Harvardit, i cili është një ndër universitetet më të mira dhe një ndër më të shtrenjtit në Amerikë. Kur ishin fëmijë, këta student kishin siguri financiare dhe ndoqën shkollat më të mira. Me aq sa mund të shihej nga jashtë, ata ishin rrugës për të gjetur një punë të mirë, një familje të mirë dhe një jetë të lumtur.
3: Por jo që të gjithë u zhvilluan që të bëheshin të rritur të lumtur dhe të shëndetshëm. Në fakt, ata që raportuan lumturinë më të madhe kur ishin të rritur, shpeshherë u rritën në situata të vështira. Për shembull, kishin një prind që i rrihte. Studimi tregoi se nuk bëhej fjalë se cilët prej djemve do të përjetonin probleme, por si do të reagonin ata kur të përballeshin me probleme. Të gjithë përjetojnë probleme. Shpeshherë janë pikërisht njerëzit që kanë mësuar të përballen me problemet kur ishin të vegjël, ata që përballen më së miri me to edhe kur rriten.
4: Joshua Ulf Schenk, një shkrimtar, ka shkruar në revistën mujore Atlantic rreth disa prej rezultateve të këtij studimi.
3: Njerëzit mësojnë të përballen me problemet nga dhimbja e përvojës, pastaj i përdorin këto aftësi gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull, krahasoni këta dy burra të cilët studimi i quan David Goodhart dhe Kaltron Tertjaun. Të dy këta burra u rritën të friksuar dhe të vetmuar. Davidi u rrit në një familje të shtresës së ulët. Baba i tij pinte alkool ndërsa nëna e tij ishte shumë e tensionuar, e friksuar dhe e shqetësuar. Kaltroni u rrit në një familje të pasur, por edhe baba i tij pinte alkool, ndërsa nëna e tij ishte kaq e depresionuar saqë ai kishte frikë se mos vriste veten. Davidi arriti të bëhej një drejtues në çështjet e të drejtave të njerëzit. A ishte në peshën më të mirë të studimit të madh përsa i përket shëndetit mendor. Me gjitha të, Kaltroni ishte në peshën e fundit. A ju divorcua 3 herë, pinta alkohol dhe merte drogë për të përbalur me dhimbjen e ti. Në moshën 53 vjeçare, a i vrau veten, nërsa Davidi jetoj deri në 70 vjeç. Cili ishte ndryshimi mes këtyre dy burave? Përse njëri prej tyre u rrit dhe u bë një rritur i lumtur, i cili përmirsoj edhe jetët e njerëzve të tjerë, ndërkohë që tjetri e shkatëroi veten e vet.
4: Studimi i madh nuk ishte në gjendje të përgjigjej këtyre pyetjeve. Megjithatë, ai vuri re disa cilësi, të cilat ishin të përbashkëta me njerëzit e tjerë që thoshin se ishin të lumtur. Këto cilësi janë të qenit në gjendje të përballesh në mënyrë pozitive me problemet, arsimi, një martesë fort, mospirja e duhanit, mospirja e sasive të mëdha të alkoolit, ushtrimet fizike dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme. Është patjetër e rëndësishme të përmbushim nevojat vetjake bazë. Megjithatë, më shumë para, pushtet apo të mira materiale nuk i shtojnë fare lumturisë së një individi.
3: Është interesant fakti që ekzistojnë realisht dy lloje të lumturisë. E para është ajo që folëm në fillim të programit, pra të marrësh atë që dëshiron. Kjo quhet lumturia natyrale. Lloji tjetër i lumturisë quhet lumturia sintetike. Sintetike në këtë kuptim do të thotë e krijuar nga njeriu. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se lumturia sintetike nuk është një lloj vërtet lumturie, thjesht për shkak se është diçka që e kemi krijuar vetë.
4: Lumturia sintetike është diçka që krijojmë kur marrim atë që duam. Për shembull, imagjinoni sikur nuk e fitoni dot punën që dëshironi. Me kalimin e kohës filloni të besoni se është më mirë që nuk e fituat atë punë. Në fakt ju jeni më të lumtur që nuk e morët atë punë. A jeni duke gënjur veten? Jo. Kjo është thjesht një mënyrë shëndetshme për t'u përballur me jetën. Kjo është mënyra se si e menaxhojnë të rriturit faktin që shumë prej gjërave në jetë janë jashtë kontrollit ton. Kjo lumturi mund të duket si një gënjeshtër, por ajo është e vërtetë e zgjat për shumë kohë. Kjo tregon se nuk është e lehtë ta masim lumturinë jashtë mendjes së dikujt.
3: Në fund, rezulton se lumturia varet më pak tek situatat tona nga se e mendojmë ne. Ekzistojnë disa gjëra që duhet i zgjidhim mbi të tjerat. Për shembull, duhet të preferojmë të bëjmë më shumë para se të sëmuremi. Por duhet të kemi kujdes se mos besojmë se një ndryshim në situatën tonë do të ketë një ndikim të madh në nivelin tonë të lumturisë. Në fakt, kur i varim shumë shpresat në një ndryshim të tillë, me shumë mundësi, do të na çojë drejt zhgënjimit dhe palumturisë.
4: Ekziston një fushë jetës që në fakt ndikon tek lumturia jonë, dashuria dhe marrëdhëniet. njerëzit nuk janë bërë për të qëndruar vetëm. Ata janë krijuar të qëndrojnë me njerëz të tjerë. Është njësoj për të gjithë ne, pavarësisht nga gjinia, mosha apo vendi ynë i origjinës. Edhe ata njerëz që kanë qejf të shpenzojnë kohë në vetmi, duhet të kalojnë kohë me njerëz të tjerë.
3: Por kjo nuk është një ide e re. Bibla pohon se Perëndia i krijoi njerëzit të jetojnë së bashku. Nëse jemi të krijuar për të jetuar me njerëz të tjerë, atëherë është e kuptueshme që lumturia jon vjen nga të tjerët. Gjithashtu është e kuptueshme që makinat, parat apo të qenit të famshëm nuk do të na bëjë të lumtur. Prandaj nëse doni të keni një jetë të lumtur, sigurohuni që ta investoni kohën dhe energjinë tuaj tek njerëzit që me të vërtet ju interesojnë.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
5: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
5: Hashtag thurje.
2: Thurje
5: në Radio 7.
2: Në Radio 7.
6: Gjej kënaqësinë tënde në Zotin, dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sote.

0: pas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mesë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Një pyetje që e kemi shpesh në bisedimet tona me njerëz të tjerë, sidomos brenda kishës, është cili është dallimi midis Pietrit dhe Judës. Të dytë duket sikurse ja kthyen shpinën Jezusit, dikush më ndryshe se sa tjetri, por cili është dallimi midis Pietrit dhe Judas. Pietri dhe Juda në fakt e zhgënyen Jezusin, por dështimet e tyre nuk përfunduan në të njëjtën mënyrë. Pietri e mohoi Krishtin, ndërsa Juda e tradhtoi Krishtin. Të dy mëkatet ishin serioze. Të dy burrat kishin ecur me Jezusin, kishin dëgjuar mësimet e tij, kishin qenë dëshmitar të mrekullive të tij dhe kishin marrë durimin e tij. Të dy kishin qenë mjaftushëm afër për të njohur atë më mirë. Megjithatë, njëri u rikthye, ndërsa tjetri u shkatrua. Dallimi nuk ishte se mëkati i Pietrit ishte i vogël dhe mëkati i Judës ishte i madh. Mohimi i Krishtit 3 herë nuk është një dobësi e vogël. Pietri nuk bëri thjesht një gabim, ai e mohoi publikisht Zotin Jezus, Zotin që pretendonte se donte. Ndërsa Juda në anën tjetër, edhe ai publikisht e dërzoi Jezusin për argjend. Tradhtia e tij ishte e qëllimshme, e fshet dhe shkatruese. Por shkrimi i shenjtë na tregon se ndryshimi më i thellë nuk ishte vetëm në llojin e dështimit që ata kryen, por edhe në vendin ku shkuan pasi ran. Pietri iki duke qarë. Juda iki dëshpëruar. Hidhrimi i Pietrit e shtiu atë përsëri në mëshirën e Krishtit. Faji i Judës e largoi atë nga i vetmi që mund ta falte. Kjo është rëndësishme, miqtë dashur, sepse pendimi nuk është gjithmonë i njëjtë me pendimin. Juda ndjeu keqardhje. Mateu na tregon se kur Juda pasi Jezusi u dënua, u pushtua nga pendimi dhe i ktheu 30 monedat e argjenta. Ai madje rrafeu dhe tha: "Kam mëkatuar sepse kam derdhur, kam trajtuar gjak të pafajshëm." Por hidhrimi i tij nuk e çoi përsëri te Jezusi. Ai u kthye nga brenda. Ai pa peshën e mëkatit të tij, por nuk vrapoi të shpëtimtari. Edhe Pietri pa peshëm katit e ti. Kur këndoj gjeli dhe Jezusi e shikoj, Pietri kujtoj fjalet e Zotit Jezus dhe qau me hidrim. Zemra ti u thyje nga jo që kishte bërë. Për i sëria Pietrit nuk mbaroj në obër. Pas rinjalljes, Jezusi e takoj për sëri pran detit e Galiles. Atje pran një zjarë me qymyr druri, Jezusi e riktheu atë me një pyetje dashurie, Simon biri i Gjonit, a me do ti? E në fakt këtë bërë disa herë, tri herë. Simon, Simon, a me do në ti? A i moment zbulon më shirën e Krishtit. Jezusi nuk e trajtoj dështimin e Pietrit si përfundimtar. A i ekspozoj atë, e shëroj dhe e riktheu në detyr. Tre muhime u përbalen me tri pyetje. Tre dështime u përgjigjen me thirrjen kulloti qendrat e mia, ose kulloti delet e mia. Kulloti delet e mia. Kulloti delet e mia. Pra, çfarë e bënte Pietrin ndryshe nga Juda? Pietri dështoi, por nuk e hodhi poshtë përfundimisht Krishtin. Juda ishte afër Jezusit nga jashtë, por zemra e tij nuk i dorëzua atij kurrë. Ai ndoqi Jezusin, por e donte paran. Ai e dëgjoi të vërtetën, por mbeti pa ndryshuar prej saj. Ai pa hir në formën njerëzore, por kurrë nuk i qëndroi vërtet në atë hir. Pikëllimi i tij ishte i vërtetë, por nuk ishte pendim shpëtues. Megjithatë, Pietri i përkiste Krishtit edhe në dobësinë e tij. Jezusi ishte thënë tashme: "Unë jam lutur për ty që besimi yt të mos dështoj. Dhe kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu." Pra besimi i Pietrit u trondit, por nuk u shkatrua. Besimi i tij u shëm, por ndërmjetësimi i Krishtit e mbajti. Ai ra tmerrsisht, por nuk u braktis. Kjo nuk do të thotë që Pietri ishte më mirë se Juda. Do të thotë që hiri e mbajti Pietrin. Dallimi nuk ishte forca e Pietrit, por mëshira e Krishtit. Rivendosja e Pietrit nuk ishte provë se ai ishte më i kualifikuar. Ishte provë se Jezusi kualifikon të thirrurit, kryqi qëndron në qendër të këtij ndryshimi. Mohimi i Pietrit u mbulua nga gjaku i Krishtit. Tradhtia e Judës gjithashtu mund të ishte sjell në mëshirën e Krishtit, por Judas zgjodhi dëshpërimin mbi pendimin. Tragjedia e Judas nuk është vetëm sa e mëkatoi rënd, por sa ai u largua nga i vetmi shpëtimtari mjaftueshëm e i madh për ta falur atë. Pietri na mëson se dështimi nuk është përfundimtar kur nuk kthen te Jezusi. Juda na paralajmëron se keqardhja pa pendim mund të shkatërrojë shpirtin. Ekziston një lloj pikëllimi që urrën vetëm pasojën e mëkatit, por ekziston një pikëllim hinor që urrën mëkatin sepse ka plagosur dashurinë, ka shndërruar Krishtin dhe ka zbuluar nevojën tonë për mëshirë. Lotët e Pietrit nuk ishin të përsosur, por përballen me një shpëtimtar të përsosur. E miqtë e dashur, kjo është arsyeja pse nuk duhet thjesht të ndihemi keq për mëkatin, por duhet ta sjellim atë te Krishti. Pyetja nuk është nëse kemi dështuar, por pyetja është se ku na çon dështimi ynë. A na çon në fshehje, vetdënim, krenari apo dëshpërim? Apo na çon përsëri te shpëtimtari plagosur dhe i ringjallur i cili ende pyet a më do ti mua? Juda në pikëllimin e tij shkoi drejt vetvrasjes, ai bëri vetvrasje. Ai nuk mundi të dëronte më se çfarë kishte bërë nga turpi dhe çuditërisht 3 vjet me Jezusin ai nuk e diti dhe nuk mundi ta dinte kur ta kuptonte kur, edhe pse ka qëndruar 3 vjet me Jezusin. Të kthehet tek ai edhe kur ka bërë gabim, edhe kur ka mëkatu kundër Jezusit. Të mendoj të thot, prit more se Jezusi më fal mua, ai më shërën mua, ai më jep një shansë të ri, sepse e kam parë se si sillet me njerëz, e kam parë se si ka restauruar jetën e Maria Magdalenës, e shumë Mariave tjera, shumë burrave, grave tjera, se si ka ringjallë të tjerë. Kjo tregon të dashur dëgjues që ti mund ta kesh gojen plot me Jezusin, madje të dukesh se je duke i shërbyer atij, por zemra jote mund të jetë akull, akull, akull ndaj tij. Mund të jetë komplet e gurt që të mos ndjej asnjë gjë, asnjë gjë për Jezusin. E mi së dashur, historia Pietrit na tregon se Jezusi rikthen di shepuj të thyër, dhe ai kishte mundë ta bënte këtë edhe me Juden. Dërsa historia Judes na paralajmëron të mos ikim nga hiri. Dhe Ungjilli na kujton se dështimet tona nuk do të jenë fundi i historisë sonë, sepse kryqi është më i madh se muhimi ynë më i keq. Dhe Jezusi i ringjallur është ende në gjendje t'i rikthej ata që kthehen tek ai. E mi së dashur, dëshoj të bëj thjesht një përmledhje të asaj se çfarë folëm sot, duke përmendur Juden dhe duke përmendur Pietrin. Juda veproi me paramendim. Ai planifikoi bile edhe çmimin e bëri si marrveshje me 30 monedha argjendi dhe dorëzoi Jezusin me një puthje, një simbol dashurie i kthyer në armë. E gabimi ti erdhi nga një zemër që kishte lejuar lakmin, zhgënjimin dhe dëshpërimin të zënin vend në të. Dësa Pietri veproi nga dobësia qasit dhe frika për jetën. Ai premtoi se do të vdiste për Jezusin, por kur u gjend përpara rrezikut, presioni e mposhti dhe e mohoi atë 3 herë. Pra gabimi ti ishte impulsiv e jo i planifikuar. Sepse ai nuk e dinte, edhe madje kur një natë përpara Jezusi i tha se ti do të më tradhosh, ai e mohoi se do të bënte një gjë të tillë. Pra, dallimi i madh dhe përcaktues qëndron te mënyra se si ata e panë mëshirën e Zotit. Pietri u pendua me shpresë. Kur gjelat kënduan 3 herë, Pietri u kujtua për fjalët e Jezusit, doli jashtë dhe çau me denes. Ai ndjeu një dhëmbje të tmerrshme, por nuk e humbi besimin të dashuria mësuesit e tij. Ai lejoi që thyrja e tij ta bënte atë më të përulur. Ndërsa Juda ndjeu faj, ktheu parat dhe tha se kishte tradhtuar një gjak pafajshëm, por ai nuk kërkoi falje. Ai pa madhësinë e mëkatit e tij, por nuk arriti të shite madhësinë edhe më të madhe të kryqit të Krishtit ose të mëshirës së Zotit. Ai u mbyll në fajin e tij dhe përfundoi në vetvrasje. Jezusi i ringjallur kërkoi posaçërisht Pietrin. Te liçeni i Tiberiades, Jezusi e pyeti 3 herë, a më do, duke fshirë 3 muhimet e tij dhe duke e emëruar atë një kujdestar të deleve të tij, a kujdeso për delet e mia. Pra Pietri është një shembull për ne sot, të cilët edhe ne shpesh e mohojmë Jezusin publikisht, edhe ne e fshehim besimin, edhe ne themi nuk e njohim Jezusin. Por ja, Jezusi ka mendje në zemrën tek ai person e tek ti e tek un. Edhe më një pyetje të thjeshtë, sa më do ti mua, na ndihmon që të kthehemi e të restaurohemi. Jo si Juda, i cili mbeti simboli mundësisë së humbur, njeriu që ishte aq afër drejtës por zgjodhi errësirën. Pietri dhe Juda na kujtojnë se për Zotin nuk ka mëkat aq të madh sa ai të mos ta fal, por ka vetëm një zemër që është aq e mbyllur sa nuk pranon të falet. Ndryshimi mes rënjes dhe shkatrimit nuk është gabimi që bëjmë, por drejtimi ku veshtrojmë pasi kemi rënë të dashur dëgjues, drejt dëshpërimit ton si Juda apo drejt mëshirës së Zotit si Pietri. Edhe unë ju inkurajoj të dashur dëgjues të mos e hiqni sytë nga Jezusi, sepse tek ai keni faljen, keni mëshirën dhe restaurimin.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguria e Shqipërisë.
2: Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëjti kombi ndar dy shtete, siguria aty është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zëvendës ministrit të Mbrojtjes të Kosovës, kemi diskutuar pikërisht këtë temë për çfarë ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që kemi komplementar. Po shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksporte drejt vendeve të tjera. Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje të sigurisë së saj.
3: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrantë, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Në një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçanti në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë, qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët tekforit dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës së veçanit dhe sulmi në Ibër Lepensë të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë. Zveçla bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
4: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
1: Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën përshtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
5: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këti programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
6: Sa e besueshme është Bibla? Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë. Isaia kapitulli 40 vargu 8. Ne po fluturonim në një lartësi prej 10.5 kilometrash. Unë sapo kisha marrë një libër dhe fillova të lexoja. Më pas vura re se i riu me mjekër pranë meje, po lexonte me mua. A i kështë të ledzua rreth mistereve orientale, librat e filozofve të lindjes mesme e të lashtë, dhe ma dje disa tekste universitare, por asnjëherë nuk kështë e parë diçka të tillë si libri që unë po ledzoja. Interesi i tij për librin tim më habiti, por nuk thash asgjë dhe vazhdova të lexoja. Në fund ai nuk duroi dhe më tha: "Çfarë libri është ky që po lexon?" Unë i përgjigja: "Ky është një komentar rreth librit të fundit të Dhjatës Re, librit të zbulesës, është thuajse 2000 vjeçar. Në këtë libër, Perëndia na tregon të ardhmen dhe atë që ka për të ndodhur. Është sikur historia të jetë shkruar para se të ndodhë. Çfarë libri? Sheku i vjetër, por prap vazhdon të jetë libri më i shitur në botë dhe më i printuari. Libri që i ka mbijetuar kritikave duke vazhduar të gjejë një vend në bibliotekat dhe zemrat tona. Pse është kaq tërheqës ky libër?" Për ta thënë më thjesht, Bibla përmban dramën e përgjigjes së Perëndis ndaj kërkesës së njerëzimit për të kuptuar veten dhe për të mësuar se çfarë ndodh pas çastit kur monitori i zemrës tregon një vit të drejtë dhe ne japim frymën e fundit në këtë botë. Pra, si ta di që Bibla nuk është një libër si gjithë të tjerët? Studiuesit në mbar botën zotrojnë vetëm 13 dorëshkrime të Platonit, filozofit të madh grek. Ne zotrojmë një dorëshkrim të kronikave të Tacitit, historianit romak që jetoi gjatë shekullit të dytë. Kemi gjithashtu vetëm disa dorëshkrime të Sofokliut, Euripidit, Virgilit apo Ciceronit. E megjithatë, ekzistojnë më shumë se 13000 dorëshkrime sot që përmbajnë të gjitha ose disa pjesë të Biblës. Nga këto, 4000 janë dorëshkrime antike në greqisht, 8000 janë dorëshkrime në latinisht dhe 1000 versione të tjera antike, duke formuar 13000 dorëshkrime antike për studiuesit që duan të studiojnë. Në shumë raste, njerëzit kanë vendosur ta shkatrojnë Biblën një herë për gjithmonë. Duke mos e pëlqyer atë që ky libër thotë, një mbret i ligë dhe i paudh me emrin Jehoakim u përpoqti diçte dorëshkrimet e profetit Jeremia. Jeremia thjesht i rishkroi ato. Në vitin 303 pas Krishtit, perandori romak Diokletian urdhëroi që çdo Bibël në perandorinë romake të digjej. Por 10 vjet më vonë ai vdiq dhe pasardhësi i tij Konstantini e bëri krishtrimin besimin e perandorisë. Në periudhën e mesjetës, kisha institucionale u përpoq ta mbante Biblën larg njeriu të thjesht. William Tyndale pati një ide tjetër: ta bënte Biblën aq të gjithshme dhe të lexueshme sa edhe një lërues i arave të mund ta kuptonte atë. Ato e mbytën dhe trupi i tij u doq jashtë Brukselit në vitin 1536. Megjithatë, ai pati sukses dhe mundsoi ndikimin e Biblës në vendet që flasin anglisht. Ateisti francez Voltaire tha: "Krishtërimi nuk do të jetojë më shumë se 100 vjet." Pas vdekjes së tij, Shoqëria Biblike Britanike e bleu shtëpinë e tij në Gjenevë dhe printoi një botim të plotë të Biblës në shtypshkronjën e tij. 100 vjet pas vdekjes së tij, Qeveria Britanike bleu dorëshkrimin Sinaitik, një dorëshkrim që dateon që nga viti 350 pas Krishtit. Kjo u ble për një shumë prej 500.000 pound nga qeveria ruse. Në po të njëjtin vit, botimi i parë i Volterit u shit për vetëm 11 cent. A janë këto rastësi? Asnjë libër tjetër i shkruar nuk thotë se do të vazhdojë të ekzistojë në përjetësi. Por Bibla e thot. Ajo thot: "Fjala e Perëndisë tonë mbetet për jetë." Tek Isaia kapitulli 40 vargu 8. Ja pse vazhdon të ekzistojë edhe sot.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme kur në studion tonë pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Do të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpesh te gratë dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe moshat e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, fal diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund ta tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu sikurse edhe juve e përmendët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë. Pra, zëvendin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje e cila prek çdo moshë. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra, është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha më shprehur në këtë sëmundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 deri në 65 vjeç. Pastaj piku incidencës bie para këtyre moshave dhe është shumë i rrallë në moshat e reja para moshës 30 vjeç. To janë pak a shumë të dhënat epidemiologjike.
0: Kjo është përsa i përket, do me thënë, moshës, se si kush janë ato më të prekshme, më të riskuar, me mënyrën e jetesës, a ka lidhje?
1: Jo, doja thoja dhe, se ju më bët pyetjen që nga se lind. Duhet kemi parasysh që struktura e gjirit është një strukturë ndërtuar nga qeliza që janë të specializuara për prodhimin e qumshit. Dhe kjo përbëhet nga duktuset, të cilat
0: kanalet
1: e qumshit dhe nga lobulet. Numrohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, do me thënë, tumorale e merë fillesën pikërisht nga këto qeliza, pra nga duktuset dhe nga lobulet, nga qeliza që prodhojnë qumshin. Pra nda janë dhe dy format klasike të smundjes, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merë nga indet e tjera, që e rrethojnë këto epiteliumin, ose qelizën kryesore të gjirit, dhe këto quajnë, do të thonë, nga qeliza stromale, që janë mbështetëse të këtij organi. Praktikisht, do të thonë, në gjë, bizotron këto dy patologji që ne e quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
0: Cilat janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor, si mendohet, të kësaj sëmundje?
1: Në përgjithësi, Luli, smundja është multifaktoriale. Gjithë smundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose, më thënë, kjo e bën dhe pak smundjen pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht, studimet të ndryshme, dhe më thënë, epidemiologike, sidomos bota, ka evidentuar disa faktor shpërthyhes të kësaj smundje, por nuk i atribohen vetëm ati faktori. Praktikisht, mund të, dhe më thënë, kemi një faktorin kryesor që i thot popli që smundja është e trashëgushme. Kjo që ndronë mjaft mirë, genetike, kjo që ndronë mjaft mirë në këtë smundje, pasi mund të kemi një predispozicion genetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt siç është smundje gjenetike, do të thonë që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose e trashëgueshme, por ndodhin disa ndryshime në qelizë, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto popullata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar që do flasim dhe më mbrapa për këtë.
0: Mund më thonë atë cilët janë femrat më të riskuara? Një na e that ato që kanë
1: folën për faktorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmit,
0: si për shembull,

0: mund t'i atribohet në veçantë kësaj sëmundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, domethënë për të përcaktuar kush është shkaktari i saktë i zhvillimit të kësaj sëmundje, sepse janë shumë është sëmundje multifaktoriale.
1: Atëre, themi gjithmonë që duhet jemi nën kontrole të vazhdueshme për t'i dalë përpara kësaj të keqe, dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që çdo femër duhet i bëjë gjoksit të saj. Atëre, mund na thoni në cilën moshë duhet filloj ky vetë kontrol i gjoksit dhe mënyrën se si duhet kryhet ky vetë kontrol?
0: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë këthe dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashe, merë fillesën nga një qelizë vetme. Kjo mund tjetë në gjëndje të fjetur për shumë vite,
1: zhvillohet
0: më nga dalë. Dhe pikërish këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund të parandalojmë,
1: pa,
0: zhvillimin e kësaj smundje. Dhe u përdorën, domethënë në onkologjinë kemi dy metoda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorëve dhe rritja e vëmendjes, po, dhe rritja e vëmendjes në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje, që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm. Zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar, që e quajmë ne sekondar, më fal, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para vetë njeriu duhet në rastet kur, domethënë, fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, domethënë çdo ndryshim që mund të hasi në organin e tij,
1: me
0: dorë dhe me sy dhe para pasqyrës.
1: Pa.
0: Ekziston dhe një mënyrë shkencore parandalimit, e cila realizohet në popullata të shëndosha, domethënë pa patur patologji.
1: Pa.
0: Ku ti merr një grup moshë të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guida të shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizohen nëpërmjet ekzaminimeve të përcaktuara, dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjirit, është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, ne i themi me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë, në zbulimin e hershëm të kësaj...
1: Enzjer herët,
0: në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, dhe më thënë, janë ndërmarë iniciativa, aksione me mamografi të lëvishme, vetëm ajo që, dhe më thënë, duhet të jetë e rëndësishme është që duhet të jetë e kontrolluar dhe mirë organizuar për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që ke kancer kur ai nuk ka.
1: Pa. Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
0: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë, për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, domethënë, ai person që ka kryer ekzaminimin, të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar, që të di ta ekzaminojë mirë atë organ.
1: Po.
0: Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejtë, por, dhe më thënë, nuk kanë kosto, por dhe të japin një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje.
1: Mm-hmm.
0: Pra ku është vendosur në duktus apo në lobul, qëfar lokalizimi ka, sa ka prekur gjëndrat, dhe më thënë,
1: sa
0: e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ullësishëm. Dhe më thënë, kështu që është do grua se ne primarisht do mendojmë edukimin për derisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gjë, mos të hezitoj të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
1: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku i familjes duhet t'i pari, i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
0: Po, Luli, kjo hyn pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore.

0: thënë, se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, më thënë, për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet domethënë nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzamini.
1: Po vetë femra si mund ta bëj kontrollin?
0: Faleminderit që dolët e kjo pyetje. Për mua, domethënë se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, domethënë gruaja domethënë është një gjë shumë e thjeshtë, por për mua ka shumë rëndësi që një grua të paktën një herë në muaj para pasqyrës ta ekzaminoj gjirin e saj. Ekzaminimi i gjirit bëhet është shumë domethënë gjë e thjeshtë, me duar të vëna sipër kokës, ti je para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, domethënë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh.
1: Mund të kesh në farm, në farm.
0: Të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, domethënë të kancerit.
1: Mund të ketë një fryrje, por mund të ketë një si grop,
0: po, ja,
1: një
0: ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak ke simptomat. Domethënë që të kuptohet më mirë koncepti kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj fillon që bën palpimin e gjirit.
1: Prekje.
0: Po, prekje. Prekja duhet të jetë jo në formë kështu, po duhet të jetë në formë shtypje, po duhet të jetë në formë valësh. Domethënë dora jote të jetë mbi gjoks dhe të ekzamenojë gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksit, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypet të krijohet
1: gjendrat tjera aty.
0: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto janë pak të kushtueshme dhe
1: mirë, pastaj janë mjekët
0: që mund t'i kërkoj gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj normal që
1: janë
0: poshkove të mjeku, normal që do i nështrosh ekzaminimeve.
1: Shpesh jemi në një dilem, të bëm një mamografi apo të bëm një ekografi, cila bëhet e para nga këto?
0: Në fakt unë e përmend, apo nuk ka probleme, them prap, janë të dyja ekzaminime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë
1: të dyja.
0: Po, mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
1: Po.
0: Domethënë mund të hyjë si ekzaminim dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosjen e diagnozës, domethënë duhen bërë të dy ekzaminime.
1: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e parë të programit treguam si lindë dhe zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të tij. Femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia, vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjekut, cilët janë ato shenja të cilat duhet ta drejtojmë drejt mjekut?
0: Pyetja është shumë e rëndësishme. Kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne, që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë, një grua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më e rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm, zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet për rreth, pra në që se ne i prekim, a i nuk lëviz, i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më për para. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
1: Dhe më ka qëndruar në këtë formë.
0: Po, dhe më thënë, kjo që është shenje sigurt e kancerit të gjirit. Pa. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi lëkurës ose tërheqja e lëkurës nga brenda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenjë sigurt
1: pra
0: të kancerit.
1: Nga jashtë, kur shikohet në pasqyrë, femra shikon një grop, një grua.
0: Domethënë lëkura është tërhequr nga brenda dhe krijon një grop. Është shenjë jo 100%, po pothuajse 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptoma të tjera, se ka disa forma, dhe po, shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Domethënë infiltrimi i lëkurës, sepse
1: në
0: ka
1: një pjesë të gjoksit lëkura bëhet si formë portokalli.
0: Në një pjesë nuk diskutohet, por ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës mm-hmm. ose orange pelle, do të thënë quhet lëkurë portokalli dhe krijohet kjo krijohet si pasojë sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen. I thonë nuk e gjë se ke mastit ose ke diçka jo të keqe sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gjih. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë dhe kjo mund të, domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rridhja e qumshit ose dalja e
1: rridhje të qumshit,
0: rridhja e sekrecioneve nga koka, po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma,
1: duhet të kontrollohet. Duhet
0: patjetër që groja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, nuk domethënë shfaqet në gjih, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prej këto pjesët limfatike që është regioni sqetullës ose aksilari dhe regioni që është sipër klavikulës ose mm-hmm. supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të ekzaminohet, vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
1: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
0: Si që thamë, ato ekzaminime diagnostikuse është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare ose si që njifet rëndom
1: në
0: popull është biopsia. Biopsia pasaj bëhet bëhet me disa mënyra. Mund të bëhet me nëpërmjet një ageje të ollë ose ne i themi fine needle aspiration mm-hmm. ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash ku materiali është më i bollshëm dhe nëpërmjet kësaj, më thon arrihet jo vetëm vendosja e diagnozës dhe tipit histologjik, por bëhet dhe vendosja e diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj smundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërbejnë shumë në lidhje me trajtimin e sidomos
1: pra
0: të trajtimit.
1: Do stajë ndihmon dhe për të vendosur trajtimin pastaj.
0: Po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë sidomos në shërbimin ton. Pra çdo grua që vjen aty i nështrohet në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këti ekzaminimi dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, do të thonë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, do të thonë dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
1: Po me anë të kësaj citologjisë ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit dhe agresivitetin e tij.
0: Përderisa them që vendoset dhe profili molekular nuk ka diskutim, do të thonë që
1: kë përcakton.
0: Po, është vendosja përfundimtare e diagnozës dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
1: Uh-huh. Atëherë kemi arritur tamam aty ku duhet. Si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryhet në operacione, në disa të tjera jo. Ju do na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është e nevojshme kryerja një operacioni dhe kur nuk është i nevojshëm?
0: Ajo që doja të thoja, domethënë është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë edhe domethënë përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje ashtu është edhe lloji i trajtimit. Prandaj domethënë unë insistoj si onkologe që të kryhet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisiplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht domethënë, primarisht është kirurgjia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me gjëndrat e sqetullës, por ka dhe trajtime të tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
1: Kur bëhet fjalë për kirurgjin, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi apo mund të ishte dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
0: Domethënë të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjin. Thash kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 40% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji. Por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, do me thonë ti mund të eqish vetëm një nodus dhe të ruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të eqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh. Është shumë e rëndësishme
1: dhe më të sigurt që
0: ke arritur kufirin e shëndosh. Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq, domethënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë i mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është pikur para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak, domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë domethënë nga gratë përpara ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethënë hyn pak edhe në anën sensuale të gruas. Ta diskutojnë me kirurgun, të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, do me thënë, që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, me thënë, nëse do të arruaj gjirin apo jo.
1: Po estetika përsëri realizohet,
0: jo gjithmonë, po pritse është dhe kontroversi, se jo gjithmonë ti mund të realizosh kirurgjin që do, do me thënë, jo çdo grua. Atëherë, do me thënë, shkencëtar prapë menduan disi, dhe vendosën domethënë që në rastet që gruaja do të ruaj domethënë gjirin e saj, kanë futur konceptet e reja të trajtimit sistemik ose quhet terapia sistemike përpara kirurgjisë ose neoadjuvante, e cila bën zvogëlimin e tumorit ose downstaging i themi ne, në mënyrë që ti gruas t'i ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia për para trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
1: Po, e vërtet është. Në rast të parë
0: ka forma difuze, domethënë ne kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
1: të madhe.
0: Janë shumë, domethënë nuk përbojnë shumicën e këtij lloji tumori, por dhe këto kanë një përhapje marramëndse. Domethënë progresojnë shumë shpejt.
1: E kuptoj. Dëgërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit e dashur.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Herën e kaluar nisëm transmetimet e një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Gjatë kësaj serie, doktor Youssef do të na flasë për hirin që ka dhënë Perëndia ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Megjithatë, hiri i Perëndisë është një ndër konceptet më të vështira për t'u komunikuar. E të kuptosh Perëndinë e hirit dhe hirin e Perëndisë do të thotë jetosh përtej mediokritetit e monotonisë së jetës. Në programin e parë të kësaj serie pam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo. Hiri i Perëndisë një ditë do të tërhiqet dhe ne duhet të përballemi me gjykimin e Perëndisë për jetën tonë. Prandaj miqtë e mi, le ta pranojmë hirin e Perëndisë sa mund të gjendet. Në programin tonë të herës së kaluar pam se Adami dhe Eva hëngrën frutin e pemës së ndaluar. Kështu ata nisën ciklin e tundimeve, me të cilin përballet sot gjithsesi prej nesh. Në programin tonë të sotëm doktor Youssef do të na tregojë se hiri mahnitës i Perëndisë mund të na çlirojë nga ato tundime. Sepse tundimi i Adamit dhe Evës është njësoj si tundimet tona sot. Mosbindja dhe rënja e tyre është një pasqyrim i vërtet i gjendjes së gjithë qeneve njerëzore. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: Jemi të kënaqur që ju po ndiqni këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are just starting a new series of broadcasts on the awesome character of God's grace.
1: Sapo kemi nisur një seri të re mesazhesh për karakterin e mahnitshëm të hirit të Perëndisë.
0: Last time we learned that God is eternal, but his grace is not.
1: Herën e kaluar ne mësuam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo.
0: That there is a time coming.
1: Dhe se po vjen një kohë.
0: When the grace of God will be withdrawn.
1: Kur hiri i Perëndisë do të tërhiqet.
0: There is a time that is coming.
1: Po vjen një kohë.
0: When we will have to face God's judgment for our lives.
1: Ku do të duhet të përballemi me gjykimin e Perëndisë për jetën tonë.
0: Therefore we must receive God's grace while it can be found.
1: Prandaj ne duhet të pranojmë hirin e Perëndisë për sa kohë gjendet.
0: In the last broadcast we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
1: Programin e fundit ne mbyllëm me Adamin dhe Evën, të cilët hëngrën frutin e pemës së vetme të ndaluar.
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: Ata kishin çdo gjë në botë përveç frytit të një peme.
0: So what did they do?
1: Pra, çfarë bën ata?
0: They ate from that tree.
1: Ata hëngrën nga ajo pemë.
0: And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
1: Dhe nisën ciklin e tundimeve me të cilin përballet çdo ditë gjithsesi prej nesh.
0: But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: Por gjithashtu ne mësuam se hiri mahnitës i Perëndisë mund të na çlirojë nga këto tundime.
0: First, let's look at how some people rationalize their thoughts.
1: Por fillimisht le të shohim se si disa njerëz arsyetojnë mendimet e tyre.
0: The first step,
1: hapi i parë.
0: God is not good. If he was good, he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: Perëndia nuk është i mirë. Po të ishte i mirë, ai nuk do të më ndalonte që të bëja atë që dua.
0: God must not want me to be happy.
1: Perëndia nuk do që unë të jem i lumtur.
0: This leads to the second step.
1: Kjo çon në hapin e dytë.
0: Satan told them that God lies.
1: Satani u tha atyre se Perëndia gënjen.
0: And Satan tells our generation that the Bible is not true.
1: Dhe Satani i thot gjeneratës sonë se Biblia nuk është e vërtetë.
0: Satan told Adam and Eve that freedom means going against the command of God.
1: Satani i tha Adamit dhe Evës se liri do të thotë të kundërshtosh urdhërimet e Perëndisë.
0: That will lead to the third step.
1: Kjo çon në hapin e tretë.
0: Satan tells our generation that unless I can be free to do whatever I want, I cannot be truly fulfilled in life.
1: Satani i thot gjeneratës sonë, derisa nuk jam i lirë të bëj çfarë dëshiroj, un nuk ndihem vërtet i përmbushur në jetë.
0: Adam and Eve's temptation are precisely our temptations today.
1: Tundimi i Adamit dhe Evës është pikërisht si tundimet tona sot.
0: Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
1: Mosbindja dhe rënja e tyre është një pasqyrim i vërtet i gjendjes së gjithë qenieve njerëzore.
0: But here's the truth.
1: Por, e vërteta është kjo.
0: Whether we like it or not,
1: qoftë ne e pëlqejmë apo jo.
0: Whether we admit it or not,
1: qoftë ne e pohojmë apo jo.
0: Whether we acknowledge it or not,
1: qoftë ne e pranojmë apo jo.
0: This is God's universe and not ours.
1: Ky është universi i Perëndisë dhe jo yni.
0: And God rules in his universe any way that he wants to rule in his universe.
1: Dhe Perëndia sundon mi universin e tij ashtu siç dëshiron ai të sundoj.
0: God's justice requires that sin must be judged.
1: Drejtësia e Perëndisë kërkon që mëkati të gjykohet.
0: God's justice requires that sin must be punished.
1: Drejtësia e Perëndisë kërkon që mëkati të dënohet.
0: If you really want to understand how that works,
1: nëse dëshironi të kuptoni me të vërtetë se si funksionon kjo,
0: refuse to work on the job and see what happens.
1: Mos pranoni të kryeni punën tuaj dhe shikoni se çfarë ndodh.
0: You will get fired and no amount of excuses will help you.
1: Ju do të pushojeni dhe asnjë justifikim nuk do t'ju ndihmojë.
0: God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
1: Perëndia i tha Adamit dhe Evës se nëse refuzonin të kryenin atë që Perëndia ka thënë, ata do të vdisnin.
0: And no amount of excuses would help.
1: Dhe asnjë justifikim nuk do t'i ndihmonte.
0: But both Adam and Eve made excuses.
1: Por që të dy, Adami me Evën u justifikuan.
0: Let's turn again to the scripture of Genesis chapter 3. Beginning verse 8.
1: Le të shkojmë sërish tek shkrimi, Zanafilla kapitulli 3, duke nisur nga vargu 8. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsht në fladin e ditës, dhe burri dhe gruaja e tij u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit. Atëherë, Zoti Perëndi thiri njeriun dhe i tha, ku je? Ai u përgjigj, dëgjova zërin tënë në kopsht dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha. Dhe Perëndia i tha, kush të tregoi se ishe lakuriq? Mos vallë ke ngrën nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Njeriu u përgjigj, gruaja që ti më vure pranë më dha nga pema dhe unë e hëngra. Dhe Zoti Perëndi i tha gruas, pse e bëre këtë? Gruaja u përgjigj, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj.
0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
1: Të nderuar dëgjues, a e dini se cili ishte në të vërtetë justifikimi i Adamit dhe Evës?
0: Do you know whom they were really blaming for the rebellion?
1: A e dini me të vërtetë se kë po fajsonin ata për rebelimin e tyre?
0: Ultimately they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
1: Në fund të fundit, ata po fajsonin Perëndin për mëkatin, rebelimin dhe mosbindjen e tyre.
0: Adam said, the woman you gave me made me do it.
1: Adami tha, gruaja që ti më dhe, më dha nga pema dhe unë hëngra.
0: And Eve said, the creature you created made me do it.
1: Eva tha, krijesa jote, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj.
0: And we have been making excuses ever since.
1: Dhe që prej atëherë, ne kemi hartuar justifikime.
0: I am sure that some of you are asking this question by now.
1: Unë jam i sigurt se disa prej jush tani po pyesin.
0: Where is that grace that you're supposed to be talking about?
1: Ku është hiri për të cilin supozohet të flasësh?
0: What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
1: Në fakt, unë po përpiqem fillimisht të vendos ekranin në mënyrë që të projektoj pamjen e hirit.
0: I have been painting the dark picture of sin before you can see the light of grace.
1: Kam pikturuar pamjen e errët të mëkatit para se ju të shihni dritën e hirit.
0: For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
1: Sepse vetëm në kontekstin e mëkatit hiri mund të vlerësohet me të vërtetë.
0: And that is why Satan's modern day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: Dhe ja pse mashtrimi i Satanit për kohët moderne është të errësojë mëkatin dhe si pasojë nevojën për hir.
0: Here is how Satan works.
1: Ja se si punon Satani.
0: If everyone says sin is not really a sin, it's just a mistake. And who doesn't make a mistake?
1: Nëse të gjithë thonë, mëkati nuk është vërtet mëkat, është thjesht një gabim, dhe kush nuk gabon?
0: If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin?
1: Nëse ai mund t'i mashtrojë njerëzit për të besuar se Perëndia është vetëm i mëshirshëm dhe e merr lehtë mëkatin,
0: then there is no need for grace.
1: Atëherë nuk ka nevojë për hir.
0: And if there is no need for grace,
1: dhe nëse nuk ka nevojë për hir,
0: when we get into trouble, we try to make an excuse.
1: Kur ne jemi në telashe, përpiqemi të justifikohemi.
0: But these excuses won't help you.
1: Por këto justifikime nuk do t'ju ndihmojnë.
0: Well, first let's look at God's grace in the garden.
1: Mirë, fillimisht le të shohim hirin e Perëndisë në kopsht.
0: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
1: Gjëja e parë që vini re është se Adami dhe Eva nuk vdiqën menjëherë.
0: They did die spiritually.
1: Ata vdiqën shpirtërisht.
0: And that's why they were hiding from God.
1: Dhe ja pse ata fshiheshin nga Perëndia.
0: God said that the day you eat from the tree is the day you will die.
1: Perëndia tha se ditën që ju do të hani nga pema, do të vdisni.
0: That is justice.
1: Kjo është drejtësi.
0: If you break the law, then you'll go to prison.
1: Nëse ti thyen ligjin, atëherë shkon në burg.
0: That's justice.
1: Kjo është drejtësi.
0: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
1: Por hiri vjen dhe thot, unë do t'jap kohë që ti të pendohesh.
0: Now the God of grace will do even more than that.
1: Tani Perëndia e hirit do të bëj dhe më shumë se kaq.
0: He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
1: Ai do t'u jap atyre kohë për të besuar në Shpëtimtarin që po vjen në botë.
0: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
1: sot, nëse ti nuk je ndjekës i Zotit Jezus Krisht,
0: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
1: Arsyeja se pse ti je gjallë këtë çast është që Perëndia të të jap një shans për të penduar dhe për të besuar në Zotin Jezus Krisht.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
1: Perëndia e hirit premtoi një shpengues për të zgjësuar mashtrimin e Satanit.
0: Look at Genesis 3:15.
1: Shikoni zanafillën kapitulli 3 vargu 15.
0: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
1: Dhe unë do të shtija armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj.
0: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
1: Tek Zanafila 3:15 ne gjejmë lajmërimin e parë në të gjithë Biblën për ungjillin e Jezus Krishtit.
0: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
1: Në atë kohë, Adami dhe Eva nuk kuptuan gjithçka që Perëndia po u thoshte.
0: But they understood enough to know that a redeemer was coming.
1: Por ata kuptuan mirë se një shpengues ishte duke ardhur.
0: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
1: Në fakt ata menduan se ky shpengues do të ishte i parëlinduri i tyre.
0: And that is why they called him Cain.
1: Dhe ja pse e quajtën atë Kain.
0: Which means here he is.
1: Që do të thotë ja ku është.
0: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
1: Për rënimin e tyre të plot, Kaini rezultoi të ishte vrasësi i parë.
0: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
1: U deshën mira vjet para se Virgjëresha Maria të merrte lajmin për shpenguesin në Nazaret.
0: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
1: Angjëlli Gabrieli tha Marisë dhe Josefit ta quante atë Jezus.
0: Because he will save his people from their sins.
1: Sepse ai do të shpëtonte popullin nga mëkatet e tyre.
0: And that is why Adam named his wife Eve.
1: Ja pse Adami e quajti gruan e tij Eva.
0: Which means life or giver of life.
1: Që do të thotë jetë ose dhuruese e jetës.
0: Why?
1: Pse?
0: Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
1: Për shkak të premtimit të Perëndisë se ai do të dërgonte përmes saj një shpëtimtar që dhuron jetë.
0: This was Adam's way of responding to the grace of God.
1: Kjo ishte rruga që përdori Adami për t'ju përgjigjur hirit Perëndis.
0: It is as if Adam is saying,
1: është sikur Adami thot,
0: I did not believe your word then, but I do believe your word now.
1: Atëherë, unë nuk e besoja fjalën tënde, por tani po.
0: I did not hold fast to your word then, but I will now.
1: Atëherë, unë nuk u mbështeta fort në fjalën tënde, ndërsa tani po e bëj.
0: It was the God of grace who did not let them die as they should have.
1: Ishte Perëndia i hirit që nuk i la ata të vdisnin ashtu siç duhej.
0: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
1: Ishte Perëndia i hirit që u dha atyre premtimin e shpenguesit.
0: And it was the God of grace who saved our first parents.
1: Dhe ishte Perëndia i hirit që shpëtoi prindrit tanë të parë.
0: Let's look at it in Genesis 3:21.
1: Le ta shohim këtë tek Zanafila kapitulli 3 vargu 21.
0: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
1: Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi.
0: We are told after that Adam and Eve believed God.
1: Ne kemi mësuar se pas kësaj Adami dhe Eva e besuan Perëndin.
0: And we are told after Adam and Eve believed God.
1: Dhe kemi mësuar se pasi Adami dhe Eva besuan Perëndin,
0: the Lord made garments of skin for them and clothed them.
1: Zoti u bëri tunika prej lëkure dhe i veshi ata.
0: Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
1: Për ta bërë këtë, Adami dhe Eva duhet të dëshmonin vrasjen e parë të një kafshe të pafajshme.
0: It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
1: Ishte sakrifica e parë e kafshës në historinë e universit.
0: The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
1: Mësimi i parë për hirin ishte që një kafshë pafajshme të vdiste për fajtorin.
0: This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God.
1: Kjo është dritëza e parë biblike për të kuptuar se biri i përkryer, i shenjtë, i pamëkat dhe i pafajshëm i Perëndisë
0: will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
1: Do të vdiste për mëkatarët fajtorë që janë të gjithë fëmijët e Adamit dhe Evës.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
1: Është veshja e drejtësisë së Zotit Jezus Krisht që do të na bëjë ne të pranueshëm tek Ati.
0: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
1: Është veshja e drejtësisë së Zotit Jezus Krisht që do të na shfaqësojë para Perëndisë Atë.
0: Of course this must have been astonishing to Adam and Eve.
1: Sigurisht, kjo duhet të ketë qenë mahnitse për Adamin dhe Evën.
0: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
1: Por hiri i Perëndisë është gjithmonë mahnitës për ata që e përjetojnë.
0: Adam and Eve expected to die.
1: Adami dhe Eva prisnin të vdisnin.
0: Adam and Eve deserved to die.
1: Adami dhe Eva meritonin të vdisnin.
0: Adam and Eve should have died.
1: Adami dhe Eva duhet të vdisnin.
0: But instead they found life.
1: Por përkundrazi, ata gjetën jetë.
0: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
1: Mahnitja nga hiri I Perëndis duhet të jetë historia e çdo personi që ka përjetuar hirin e Perëndis.
0: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
1: Frika dhe nderimi I vazhdueshëm I hirit Perëndis duhet të jetë stili jetese për çdo dishepull të Jezus Krishtit.
0: What about you, my friend?
1: Po ti, miku im.
0: Have you experienced the grace of God?
1: A I ke përjetuar hirin e Perëndis?
0: Have you confessed your sins?
1: A I ke rrëfyer mëkatet e tua?
0: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as payment for your sins?
1: A I ke pranuar sakrificën e Jezusit në kryq si pagën për mëkatin tënd?
0: You might ask, how can a sinless man die for me?
1: Ti mund të pyesësh, e si mundet që një njeri pa mëkat të vdes për mua?
0: That is impossible.
1: Kjo është e pamundur.
0: That is why it is called grace.
1: Ja se çfarë quaj hir.
0: You cannot pay for it.
1: Ti nuk mund ta paguash.
0: You cannot achieve it on your own.
1: Ti nuk mund ta arrish dot me forcat e tua.
0: But God is offering it to you.
1: Por Perëndia po ta ofron ty.
0: Will you come to him?
1: A do të vish tek ai?
0: And say, Lord, I thankfully accept your grace.
1: Dhe ti thuash, Zot, un pranoj me falënderim hirin tënd.
0: I repent of my sin.
1: Un pendohem për mëkatin tim.
0: I receive your forgiveness.
1: Un e pranoj faljen tënde.
0: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
1: Nëse keni bërë këtë lutje, unë ju lutem të na shkruani dhe të na tregoni.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef e bëri të qartë se universi ku jetojmë është I Perëndis dhe jo yni. Dhe ai sundon mbi universin e tij ashtu siç dëshiron. Prandaj sot nëse nuk je ndjekës I Zotit Jezus Krisht, arsyeja pse je gjallë në këtë çast është që Perëndia të të jap një shans për të penduar dhe për të të besuar në Zotin Jezu Krisht. Mësimi I parë për hirin ishte që një kafshë pa fajshme duhet të vdiste për fajtorin. Kjo është drita e parë biblike për të kuptuar se biri I përkryer, I shenjtë, I pa mëkat dhe I pa fajshëm I Perëndis, do të vdiste për mëkatarët. Kjo është drita e parë biblike për të kuptuar se biri I përkryer, I shenjtë, I pa mëkat dhe I pa fajshëm I Perëndis, do të vdiste për mëkatarët fajtor, që janë të gjithë fëmijë të Adamit dhe Evës. Në programin tonë të rësarshme, doktor Yusef do të na tregojë se ashtu siç trashëgojmë gjenet e paraardhësve tan, kemi trashëguar edhe gjenet e Adamit dhe Evës. Këto gjene manifestohen që në çastin kur lindim, duke kërkuar pavarësinë. Që atëherë kur krenaria jonë drejton çdo hap tonin. Por pse duhet shpëtojmë nga këto gjene? Sepse drejtësia e Perëndis e bën të qartë që nëse problemi I gjeneve të mëkatit nuk zgjidhet, pasoja do të jenë mundimi dhe dënimi I përjetshëm. Për më tepër, na ndiqni në programin tonë të radhës.

0: të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se ju mund të bëni tuajën një nga librat e Dr. Yusef në shqip, Gjetja e gësimit që ke dashur gjithnjë të 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare, pah 19, Prishtinë 10.000 ose me email në adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045-541-040.
1: Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajën një nga librat e Dr. Yusef në shqip, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare, FA 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rusia pralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krahasaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zi në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë Sundim në Ligjit dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndetje Surinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë Tony Goku, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik i izoluar, matjet konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lart, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativa ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milionë euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imaginoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë. Megjithatë, kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
0: Sport.
1: Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për dy misoret e 3 qershorit kundër Izraelit dhe 6 qershorit kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani. Në port janë Alen Cherry, Simon Simoni dhe Pano Circo. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardiani Smaili, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Nasser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Mesfushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Myrto Ozuni dhe Kristian Shpendi.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
3: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
4: Welcome to Spotlight.
2: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
4: A special English method of broadcasting.
2: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
4: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight's Listener Mail Program. I'm Liz Waid.
8: And I'm Colin Lowther. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
7: Today's Spotlight is on you. In today's program, we listen to what you have to say about some of our recent programs and listen for some important news about our app and a new way to practice your English. Let's get started.
8: In the program Drinking Alcohol, we looked at how people around the world drink alcohol. Some drink it every day, but some never drink it. We asked if you drink alcohol or not, and we discovered that you had very different opinions and experiences.
7: Many people said they do not drink alcohol for religious reasons, but some people just do not like the taste of it. Paolo explains,
9: I tried to drink alcohol about 5 times in my life. The first time I was 16 years old, but I have never enjoyed the taste. I tried beer, vodka, whiskey, and red wine. I still do not drink alcohol. I like fruit juice and water.
8: Hannah does not drink alcohol either. He thinks alcohol is a bad thing. It affected his family badly. He told us,
10: Alcohol is the biggest dishonor that can happen in the life of a human being. My father was an alcoholic. It produced a lot of unhappiness in the whole family, with his drinking too much. I like to talk with friends, sing, and go to parties to dance and have fun. I always do this, and I have a lot of fun without drinking even a drop of alcohol.
8: That must have been a very difficult experience for Hannah. However, other Spotlight listeners do enjoy drinking alcohol. Mio Hu likes beer, and Wong Pham loves black beer from Germany. Regis explains how he drinks alcohol.
11: I drink a glass of red wine at home 1 or 2 times a week. I also drink beer with my family when we gather together. But I avoid strong drinks like whiskey. However, I am responsible and never drive after drinking alcohol.
7: Regis enjoys drinking with his family, and we are happy that he is very careful in the way that he drinks. It is important to drink in moderation like this. Dela thinks that doing this is the right way to drink alcohol. She even believes that moderate drinking can be good for you.
12: Alcohol has the power to connect people together, improve feelings, and encourage creativity too. Also, drinking red wine in moderation may be advantageous for our heart and prevent it from serious diseases. However, if you drink too much alcohol, it can lead to the danger of getting addicted to alcohol. That can destroy the whole of a person's life. I think all of us should follow a basic important rule, which means to drink alcohol in moderation.
8: Thank you, Dayla. Before we move to our next comments, we have some important news about our apps. In our last listener mail program, we told you about our new apps for both Apple and Android devices. Please make sure that you download our new app.

0: është mirë të mos harrojmë se e kaluara dhe e tashmja jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëjta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vllain e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na arrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova
2: 106. 106.

0: Përmbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje e sigurisë së saj.
2: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës së Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Në një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçanti në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës së veçanit dhe sulmi në Ibër Lëpenës të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
2: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar, është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
3: Tashmë, grupi punus është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmarisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmarisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
1: Zveçla bërit ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita ku nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milionë euro. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët të ndaluan në ndyshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin në mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenada Rashiq.
0: Rajoni.
1: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dëshkon me masë administrative 4 milion lekë gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompanim Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT-s Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambiente ku ushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk disponon të asnjë kontratë transferimi për azjesimin as për punimin e tyre. Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete të paraqitura nga Shqipëria në mbledhje ministrore mbi përparësitë e CEFTAs 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
4: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda aktivitetit ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtsinë Sundim në Ligjit e Mbrojtjes së Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti Asurinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë si Tony Gogun, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik. Tik izoluar, matjet konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lartë, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve alternativa ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilinja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjike që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
5: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsideratë zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
1: Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguri e Shqipërisë.
6: Me Kosovën kemi një lidhje natyrshme, nuk ka nevojë ta themi. Njëjtë kohë mendoj dy shtete, siguria tyre është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zonës ministrit të mbrojtjes të Kosovës kemi diskutuar pikërisht atë tema për çfarë ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që kemi komplementar. Për shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë për mbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme, jo vetëm për sigurinë ushtarake, por dhe për eksportet drejt vendeve të tjera.
0: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milion euro, asgjë nuk shkojnë në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro, dhe imagjinoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari.
5: kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Aliat Meti dhe kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Kissel. Ata thënë se me kryetarin e në Komisionit për Europë në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, për ndërimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me parlamentimet prejqe në roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. A fati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian, dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
0: Bota.
5: Rusia pralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krah asaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rrit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. A i pretendoj gjithashtu se armë të ndërguara në Ukrajin nga vendet përëndimore po qërkullojnë lirëshëm në Europë dhe si pas ti mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët përëndimore të ndërguara në Ukrajin mund të devijojnë drejt tregut të zinë në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeverit përëndimore ka mohuar.
0: Sport.
5: Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 miqësore, e 3 qershore kundër Izraelit dhe 6 qershore kundër Luksemburgut në Jerë Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri i Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani.
7: Zani, non è stato solo convocato perché è da tanto tempo che non gioca, proprio, ma proprio sentendo io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, mi credo che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare qualche minuto.
8: Yasir Asani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kam folur personalisht me të, por kam folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte vështirë për të ishte gati për këtë ndeshje.
5: Në port janë Alen Çeli, Simon Simoni dhe Pano Çirko, mbrojtës Berat Jimshiti, Arlinda Jeti, Ardjan Ismaili, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Nasser Ali, Stavro Pilo, Elsej Hysaj dhe Andi Hadroj. Me smushore janë Kristian Aslani, Nber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laci, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulian Seferi dhe Enis Mehmeti, Sulmues Mirlim Daku, Armando Broja, Mirto Zuni e Cristian Spendi.
7: Abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gen City, e per dire solo il capitano, per non nominare gli altri, perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo come esempio, credo che sia un blocco importante per poter su quale costruire. E questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco.
8: Aspetta. kohë, do me thonë, për të bërë dyshime shumë të mbaje që ndoshta mund të jenë të rrezikshme, sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, por po themi për marrim si shembull kapitenin Gjimshit, i cili ka shumë ndeshje me kombëtarën, pra është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës.
0: Do që të rejtionin informativ të lajmeve, një Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme, kur në studion tonë i pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Du të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpesh te grat dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe mosha e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, falë diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktoren Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund të tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu si kurse dhe juve përmëndët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesh të gratë. Pra, zëvëndin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje cila prek çdo moshë. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha me shprehur në këtë smundje, ajo që preket më shpesh, është grup mosha 55 dhe në 65 vjeç. Pastaj, piku incidencës bie para këtyre moshave, dhe shumë i rrallë në moshat e reja, para moshës 30 vjeç. To janë paka shumë të dhënat epidemiologjike.
0: Përsa i përket, do me thënë, moshës se si kush janë ato më të prekshme, më të riskuar, po me mënyrën e jetesës, a ka lidhje?
1: Jo, doja thoja dhe se ju më bëtë pyetjen që nga se lind. Dojtë kemi parasysh që struktura e gjirit është një strukturë ndërtuar nga qeliza që janë të specializuara për prodhimin e qumshit. Dhe kjo përbohet nga duktuset, të cilat kanalet e qumshit dhe nga lobulet. Numërohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, domethënë tumorale, e merr fillesën pikërisht nga këto qeliza, pra nga duktuset dhe nga lobulet, nga qeliza që prodhojnë qumshin. Prandaj janë dhe dy format klasike të smundjes, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merë nga indet e tjera, që e rrethojnë këto epiteliumi, ose qelizën kryesore të gjirit, dhe këto quajnë, më thënë, nga qeliza stromale, që janë mbështetëse të këtij organi. Praktikisht, me thonë në gji, bizotron të dy patologji, që ne e quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
0: Cilat janë faktorët favorizuese, shkaktarët kryesorë, si mendohet, të kësaj sëmundje?

0: Patrick Gushman. Kjo qëndron mjaft mirë po gjenetike, kjo qëndron mjaft mirë në këtë smundje. Pasi mund të kemi një predispozicion gjenetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt si që është smundje gjenetike, dhe me thënë që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose trashëgushme, po ndodhin disa ndryshime në qelizë, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj, bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto populata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar që do flasim dhe më mbrapa.
1: Mund më thonë edhe të cilët janë femrat më të riskuara? Një na e that ato që
0: në transdorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmet në fakt unë do evitoja, dhe me thënë, në stresin.
1: Pa.
0: Në që se ne, dhe me thënë, bëjmë diku observime ose marja në amneze, dhe me thënë, do gjende diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në diku është të ndikon për shumë pirja duhanit, ose pirja alkoholit. Ose keq ushqyerja. Disa, domethënë, lidhin me mungesën e aktivitetit fizik, por domethënë të gjitha janë mbështetëse të njëra tjetrës. Domethënë asnjë faktor nuk mund t'i atribohet në veçantë kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, domethënë për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse është smundje multifaktoriale.
1: Atëre, themi gjithmonë që du t'jemi në kontrol dhe të vazhdueshme për t'i dalë për para kësaj të keqe, dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol, që gjithdo femër du t'i bëjë gjoksit në saj. Atëre, mund nga thoni në cilën moshë du t'i filloj kërë vetë kontrol i gjoksit, dhe i mënyrën se si du t'i kryet kërë vetë kontrol.
0: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që do njerë këse dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashe mirë fillesëm nga një qelizë vetme. Kjo mund të jetë në gjendje të fjetur për shumë vite,
1: dhe fillon dhe zhvillohet
0: më nga dalë. Dhe pikërish këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund të parandalojmë zhvillimin e kësaj smundje. Dhe u përdorën, do me thënë, në onkologjinë kemi dy metoda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorve dhe rritja e vëmëndjes, në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm, zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar që e quajmë ne sekondar, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para, vetë njeriu duhet në rastet kur fatmirësisht gjiri duke që një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, do me thonë, gjdo ndryshim që mund të hasin në organin e ti,
1: me
0: dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Ekziston dhe një mënyrë shkencore parandalimi,

0: që cila realizohet në popullata të shëndosha, dhe me thëmë pa patur patologji, ku ti merë një grup mosh të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guidat shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizohet në përmjet examinimeve të përcaktuara, dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjinit është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, me, ne i themi, me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë në zbulimin e hershëm të në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, dhe më thënë, janë ndërmarë iniciativa, aksione me mamografi të lëvizshme, vetëm ajo që dhe më thonë që duhet tjetë e rëndësishme është që duhet tjetë e kontroluar dhe mirë organizuar për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtime që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që dhe më thonë ke kancer kur ai nuk ka.
1: Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
0: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë, për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, domethënë, ai person që ka kryer ekzaminimin të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar që të di ta ekzaminoj mirë atë organ. Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejt, por domethënë nuk kanë kosto, por dhe t'jape një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje. Pra ku është vendosur në duktus apo në lobul, çfarë lokalizimi ka, sa ka prekur gjendra, domethënë sa e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ullësishëm. Domethënë, kështu që çdo grua, se ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gjë, mos të hezitojë të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
1: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku familjes duhet të pari, i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë, për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
0: Po, Luli, kjo pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore, do të thënë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, do të thënë, për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet, do të thënë, nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
1: Po vetë femra si mund ta bëj kontrollin?
0: Fakt, faleminderit që dole të kjo pyetje. Për mua, do me thonë se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë. Do me thonë, gruaja, do me thonë, është një gjë shumë e thjeshtë, po për mua ka shumë rëndësi që një grua të pak të një herë në muaj, para pasqyrës, ta ekzaminoj gjirin e saj. Ekzaminimi gjirit bëhet është shumë, do më thënë, gjë e thjeshtë, me duar të vëna si për kokës, ti e para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, do më thënë, çdo ndryshim që ti mund të konstatosh. Që
1: mund kesh në farë,
0: po, të lëkurës, të nëjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, do më thënë, të kancerit.
1: Mund të këtë një fryrje, për mund të dhe një si grafë.
0: Po, ja, ta, përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak e simptomat, do më thënë që të kuptohet më mirë koncepti kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj, fillon që bën palpimin e gjirit.
1: Prekje.
0: Po, prekje. Prekja duhet jetë jo në formë kështu, po duhet jetë në formë shtypje, po duhet jetë në formë valësh, do të thonë dora jote të jetë mbi gjoks. Dhe të ekzamenoj gjithë në formë, domethënë duke rotulluar gjithë gjoksin, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën
1: e valve, jo duke e shtypur, sepse gjire duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypë dhe
2: krijohet.
1: Plus që kanë, do me thonë, kanë dalë dhe metoda, do me thonë, që mund të ekzaminoj me reze infra të kuqe, do me thonë, po këto janë pak të kushtushme dhe
2: një pasaj mjekët
1: që mund t'i kërkojnë vaja në shpi flas, po mjekët pasaj normal që po shkove të mjeku, normal që do i nështrojsh ekzaminin.
2: Në një dilemë, do bëm një mamografi, apo të bëm një ekografi, cila bëhet e para nga
1: të? Në fakt, unë e përmonda, po nuk ka probleme, them prap, janë të dy ekzamime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë
2: të dyja.
1: Po, mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
2: Po.
1: Do të thonë mund të hysi ekzaminin dhe për zbulimin e hershëm. Po për vendosje

0: treguam si linte zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarë dhe faktorët favorizues të ti, femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia. Vazhdojmë bisedën e të ndrojë shalketën. Doktor Isha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenja të cilat duhet ta drejtojnë drejt mjekut?
1: Pyetja është shumë e rëndësishme. Kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne, që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë një krua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më e rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet për rreth, pra në që se ne i prekim, a i nuk lëviz, i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më për para. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
0: Dhe në ka qëndruar në
1: po, do më thënë kjo që është shenje sigurt e kancerit të gjirit. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi lëkurës ose tërheqja e lëkurës nga brenda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenjë sigurt
0: nga jashtë. Kur shikon të pasur, femra shikon një grop,
1: një grua. Lëkura është e tërhequr nga brenda dhe krijon një grop. Dhe është shenjë jo 100%, po thuajse 90% është sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptoma të tjera, se ka disa forma, dhe po, shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Do të thënë infiltrim i lëkurës, sepse ka pjesë të gjoksit lëkura bëhet si forma në një pjesë nuk diskutohet, po ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës ose orange pelle, më thënë që e në lëkurë portokale, dhe kryojt, kjo kryojt si pasoj, sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt, to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes nga të rohen. I thonë, nuk e gjë se ke mastit, ose ke diçka jo të keqe, sepse gjithmonë i referohen një nodus energji. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë kjo mund të, domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
0: rrjedhje të qumshit,
1: rrjedhja e sekrecioneve nga koka, po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma, duhet patjetër që gruaja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, domethënë shfaqet në gjinë, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prek këto pjesët limfatike që është regioni sqetullës ose aksilare dhe regioni që është sipër klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të ekzaminohet, vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
0: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
1: Si që thamë, ato ekzaminime diagnostikuese është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare, ose si që dëmëzësish njifet rëndom, në popull është biopsia. Biopsia pasaj bëhet, dëmëzësish bëhet me disa mënyra, mund të bëhet në përmjet një agrije të ollë, ose ne i themi fine needle aspiration, ose FNA, quat, ose ose mund të bëhet me një agë më të trash, kur materiali është më i bollshëm, dhe në përmjet kësaj, më thënë arrijet jo vetëm vendosja diagnozës dhe tipit histologjik, por vendosja diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj smundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërben shumë në lidhje me trajtimin e sidomos të trajtimit.
0: Do të ndihmon vetë për të vendosur trajtimin, pastaj
1: është shumë e rëndësishme. Por fat mirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë, sidomos në shërbimin tonë. Pra çdo grua që vjen aty i nështrohet në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këtij ekzaminimi dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, do të thonë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radhë pritje. Fatmirësisht, do të thonë dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
0: Në anë të kësaj citologjisë, ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit ose agresivitetit.
1: Por derisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, do të thonë që
0: kjo përcaktohet,
1: është vendosja përfundimtare e diagnozës. Dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
0: Atëre dhe kemi arritur ta mama aty ku duhet, si duhet trajtohet në këto raste, disa raste kryet në operacione, në disa të tjera, jo. Ju dhe na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është nevojshme kryera një operacione dhe kur nuk është nevojshme.
1: Ajo që doja të thoja, do me thonë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë, edhe do me thonë, përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje, ashtu është edhe lloji trajtimit. Prandaj, do me thonë, unë insistoj si onkologe që të kryhet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisiplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht, do me thonë, primarisht është kirurgjia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me qendrat e sqetullës, por ka dhe trajtime të tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
0: Kur bëhet fjalë për kirurgjin, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi apo mund të ishet dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
1: Domosdoshmërisht të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjin. Thash, kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 20% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji, por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimit kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, dhe më thonë ti mund të eqesh vetëm një nodus, dhe të haruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të eqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh. Është shumë rëndësishme
0: dhe ishë sigur
1: që ka arritur kufirin e shëndosh. Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heqë, dhe më thënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë e mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është piku para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak, domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë, domethënë nga gratë, përpara ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethënë hyn pak edhe në anën sensuale të gruas, ta diskutojmë me kirurgun, të diskutojmë me kirurgun të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, domethënë që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, domethënë nëse do të haruaj gjirin apo jo.
0: Por estetika personale
1: jo gjithmonë, jo gjithmonë kirurgjia është dhe kontroversi, se jo gjithmonë ti mund ta realizosh kirurgjin që do, domethënë jo çdo grua. Atyre do me thënë shkencëtar prapë me nduan disi dhe vendosën do me thënë që në rastet që gruaja do të ruaj do me thënë gjirin e saj, kam futur konceptet e reja të trajtimit sistemik ose quet terapia sistemike për para kirurgjis ose në adjuvant e cila bën zvogëlimin e tumorit ose downstaging kizemine, në mënyrë që ti gruas ti ofrojt një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia për para trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
0: Po, në vërtet, është në rrasë
1: më parë ka forma, ka forma difuze, dhe më thënë e kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
0: tumore,
1: janë shumë, dhe më thënë nuk përbëjnë shumicën e këti loj tumore, por dhe këto ka një përhapje marramënse, dhe më thënë progresojnë shumë shpetë.
0: Dëgërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni vërpritur në studion tonë.
1: Faleminderit të dashur. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erë në ardhshme. Mirë dëgjofshi.

0: alternativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria dhe Kosova vijnë për pjekje për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguria e Shqipërisë.
2: Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme. Nuk ka nevojë ta themi njëti kohë mendoj dy shtete, siguria e tyre është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zonës ministrit të Mbrojtjes të Kosovës, kemi diskutuar pikërisht atë temë për cilën ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që kemi komplementar. Pa shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërtë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme, jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksportet drejt vendeve të tjera. Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritjen e sigurisë së saj.
3: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë. Sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës së Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Një konferencë për mediat shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantë në veriun e vendit ndaj institucioneve të republikës, policisë, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët, tekforët dhe gazetarët, sulmi terroristë mbajtës së veçanë dhe sulmi i BLP-së të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjendarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Një konferencë për medias Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjendarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligje të veçantë. Zveçla bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plotë me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet të antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
4: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryez me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për ta rritur në finalizimin e tyre.
1: Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paket me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
4: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, tash më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
0: Lojë lajmet kurt.

vjet. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi si time ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur duke promovuar këngë të reja nga artistë të ndryshëm, artistë të rinj apo të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet duke u ndalur tek kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, me vazhdim shpresoj të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetur pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë po bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur të rrihemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të tim që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë nga albumi i fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

që go, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë originale, të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, dhe versioni që vjen në portugalisht i këngës ka

takimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhëndon të të kuptonim se kemi ka shumë bekime se nuk arin dot t'i numrojnë bekime që kur nuk barojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sifsh Luter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Dhe ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij në Blessing Offer, në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdëri.

phrase is that Benjamin William has think the blessing offered should assure one to a man that there's an unlimited forest frank it's like a report album ready to show Peter Child of God too to show it me of me per in this but it's good to try guns and say my needles per fact and see per in the as jet nap a verse is feed of the verse is see that that ne that kemi e për të nuk e pranojmë veten e me gjitha tajna zjatë jemi bit e shumë të lartët në të album ka pasur një sër këngësh ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada për gjatë ditëve në vazhdim duke pasur një sër koncertesh sukseshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë

ishte Mother Stars ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Dërse me dalemi të KB, një rapper i mirë njohur i cili ka fituar në vetë tjera në njësër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qënë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip-hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever, e bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan O'Fay.

The Reminder, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi të Franny Cash, edhe kënga e saj Wildflowers, ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste, dhe kjo këngë është e veçantë, në interpretim, në melodi, edhe gjithçka, Wildflowers.

dilin se që ndruat me këngën e prezentuar nga Ana Burgjoka në të moment një krim original në Shqip, ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timet fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçantë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatet e djendve e plenë prishës, për ndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do të ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

se ndruat me këngën e prezentuar nga këngëautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi i tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: God did it, Chandrubhav Makonga, Toby Mac. There's a We Are Messengers, kind of this war new version cover, to Kungas God Be the Glory. Në bashkëpunim me KB një ndër publikime dhe fundit album të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët preferuar të repertorit të We Are Messengers.
1: Nothing in my hands I pray, only to the cause.

në Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brenda Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj, Brenda Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finale

Watching through my elevation worship the Brandon Lake. Në të bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezentuara së fundmi. Nërse ndalemi të Mighty Name of Jesus, kënga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë të sonë.

muere cantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij për të kaluar bashk përmes çdo sfide në jetë për të rritur së bashku sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lëmë tek Steven Curtis Chapman i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, këngëtari më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshtebashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kjo Steven Curtis Chapman.

Sometimes it can drive me crazy.

had the love of my life, ka qënë kë një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka kryuar vitin e fundit për bashkëshorten e ti publikuar në përvjetorin e martesës e tyre, ndërsa në ndalemi të Hillsong United dhe të kanga e tyre më njohur dhe aq e dashur Oceans

emotions were fit me fail. Një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngët pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cissy Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

Fire qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën, kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ne s'ndalemi tek Turin Wells, në një vend ritmik, as in Leather Church.

the church thing is the conga Doran Wells, që shëqyra në këtë moment, and there's the Emmett the Grand, Stevenson dhe Matt Hammett, të cilët në këtë bashkëpunim e styre të regojnë se më rëndësishmi është që veti të jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjallet tona, prenda e kanë të luar bashkëpunim e të tyre, frit që shëqyra në këtë moment dhe në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po shëndroni me Radio 7 dhe kjo është programi Crash.

I want my life to preach, që shëndruat me Ron Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Nërsa ndalemi tek Billy Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt të këngë shumë veçanë, sepse Zak Williams në dëshminë në jetës e ti ka treguar se si gjatë kohës kurse në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzike dhe atëre nuk ishte akoma një artist i muzikës kryesore bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i japë jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Brandin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë e sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim me tyre që vjen në këtë moment apo edhe parë në krah.

0: Fear No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre, ndërse ndalemi të Jeremy Camp, pa i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qenë të emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkruar përsëri e përsëri tek Froni herët ku mund të gjenë shirë.
1: Back in the same place.

këmbë Arja Kem dhe Bella Kem, Gjeremin në një bashkëpunim e vajzat e ti në një reinterpretim të këmbës së Gen, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar për ti. Sif Schluter vjen me këmbën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Ishte mi për shëndetje dhe mirë se vini në program për mes mindes me doktor J. Vernon McGee. Pas një dite shumë të ngarkuar dhe me shumë stres, ula në dhomën time që të dëgjoja programin për mes Biblës. Programi jo vetëm që më inkurajoj shumë, por edhe më sfidoj të mbajem fort pas kryqit e Jezus Krishtit, për të ka përcyrë të gjitha fështërsit e jetës,

0: bërë shumë. A të thuet, vërtet ajo kryzua për shkak të dobësis, por jeton prej fuqisë përëndis. Ne jemi të dobët bashkë me të, por prej fuqisë përëndis do tjetojmë së bashku me të. Po duhet e prenë hapur se jemi shpeshi dobët edhe ndihemi pa mend. Gjitha të zoti brënda meje është gjithmoni fort dhe i urt. Dua me gjithë zemër që tjetojnë në fuqinë e përëndis. E lavdëroj përëndin që është forca dhe themelimi pa tundur kur jam i dobët. Falemderit për këtë mësime nga Biblia që japin jetë. Ishin këto fjalat e një dëgjuesit programit për mes Biblias nga Korea e Jugut. Nëse këj programi ka ndihmuar edhe juve të rriten në besim, juftoj të na shkruani në adresën për mes Biblias e gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në programet tona të kaluara, ndërsa kemi studiuar librin e Jozueut, pamë se edhe pse Perëndia i dha Izraelit tokën e premtuar, ata nuk e zotëruan kur të gjithën. Faktikisht Izraeli mori shumë pak prej saj. Nga 300.000 metra katror që i dha Perëndia, ata morën vetëm 30.000 metra katror, vetëm një të dhjetën. Dr. Megina tha se shumë krishterë sot janë si Izraeli, të bekuar me të gjitha bekimet shpirtërore, e me gjitha të desin si lypsa në pragun e derës, pa i shpaura të bekime për vetën e tyra. Qfar tragedie? Libri Jozueu do të në tregoj se si të kuptojmë edhe ti marim zotrimet tona. Për më shumë i ta ndjeki me shumë në mëndje doktë me gjinë studimin e sotëm. Juroj të gjithë dhe gjimë të këndë që në programit tonë.
1: Do të shojmë sot që u caktuan 12 burra për të nxjerrë 12 burr nga lumi Jordan dhe 12 gur të tjerë u vendosën në mes të lumit Jordan si përkutimore. Priftrin që mbanin arkën, kaluan lumin dhe ujrat e lumit u kthyen në rrjedhën e tyre normale. Perëndia lartëson Jozuen. Do të shojmë tani nga kapitulli 4 i librit të Jozueut dhe të lexojmë vargjet 1 deri në 3. Kur tërë populli mbaroi se ka përgjyrë Jordanin, Zoti i foli Jozueut duke i thënë: "Merr me nga radhët e popullit 12 burra, një për çdo fis, dhe u jepni këtë urdhër duke thënë: Merrni 12 gurë që kthej në mes të Jordanit, pikërisht në vendin ku ndalën këmbët e prishtrinjve. I merrni me vete matan lumit dhe i vendosni në vendin ku do të strehohen sonde." Dhe ata bën diçka. Në vargu më poshtë na jepet se çfarë ndodhi. Vargu 8. Bijtë e Izraelit bën pikërisht ashtu si i kishte urdhëruar Jozueu. Morën 12 burë në mes të Jordanit, ashtu si e kishte porositur Zoti Jozueun në bazë të numrit të fisëve të Izraelit, dhe i morën me vete matan lumit në vendin ku do të kalonin natën dhe i vendosën aty. 12 burët e nxjerrë nga Jordani dhe të vendosur në anën perëndimore të lumit ishin për Izraelin një përkujtim i fuqisë të mërshme të Zotit. Vargu 9. Jozueu ngriti gjithashtu 12 gurë në mes të Jordanit, në vendin ku ishin ndalur këmbët e prishtërinjve që mbanin arkën e besëlidhjes. Dhe aty kanë mbetur deri më sot. Gurët pra ndodheshin në mes të Jordanit kur Jozueu regjistroi këto fjalë. Kjo pjesë ka një domethënie të madhe shpirtërore për ne. Për të marrë kuptimin e plotë të saj, unë dua t'ju citoj nga libri i Romakëve kapitulli 6, vargjet 1 deri në 4. Cili duhet të jetë reagimi ynë? A duhet të mëkatojmë në zemër për të parë sa mund të veprojë hiri i Zotit? Çfarë mendimi kopshëm? Ne që kemi vdekur për mëkatin, si mund të jetojmë në të, qoftë edhe për një moment? Po kur vdekim ne për mëkatin? A mos valla ruat se ne të gjithë që u pakëzuam në Krishtin me anë të këti veprimi morëm pjesë në vdekjen e ti? Ne vdiqëm dhe u varrosëm e të në pakëzim, që ashtu si Krishti u ringjallë prej së vdekurish me anë të lavdisa atit, kështu edhe ne të mund të ngrihemi në jetë në një plan së bashku me të. Miqtemi, mund t'ju them se Krishti vdiqë për mua dhe për ju, dhe kjo vendoset për paranesh këtu në librin e Jozueut. 12 gurët u vendosën në mes të ujit të vdekjes. Ata gurë u vendosën në lumin Jordan për t'ju referuar vdekjes e Krishtit. Ndërsa 12 gurët që u nxorën nga lumi Jordan dhe u vunë në anën perëndimore, perëndimore të tij përfaqësojnë ringjalljen e Krishtit. Zoti Jezu Krisht vdiq 2000 vjet më parë dhe pali tha në kapitullin e 6 të Romakëve që ne u identifikuam me të në vdekjen e tij. Është për të ardhur keq që fjala baptizo, pra pagzoi, është transliteruar dhe nuk është përkthyer. Kuptimi i parë i fjalës baptizo në greqisht nuk ka fare lidhje me ujin. Ai referohet identifikimit. Ne u identifikuam me Krishtin në vdekjen e tij. Jezusi vdiq për ne. Vdekja e tij ishte vdekja jonë. Dhe ringjallja e tij është ringjallja jonë. Ne jemi të bashkuar sot tek një Krisht i gjallë. Vetëm për shkak se jemi të bashkuar me të, ne mund të gëzojmë të gjitha bekimet shpirtërore. Besoj se mund ta kuptoni këtë. Ne pra u identifikuam me të. Biti Izraelit, kur kaluan lumin, u bën qytetar të Palestinës. Ata u identifikuan përgjithmonë me atë tokë. U identifikuan aq shumë sa që në ditët e sotme njerëzit flasin akoma për Judenjt e Palestinës. Nëse një jude largohet nga i vend, quhet një jude e ndacak. Tani le ta lidhim këtë fakt me një fakt tjetër të madh. Kur ju, miqtë mi, vini te Krishti dhe pranoni si shpëtimtarin tuaj, vdekja dhe ringjallja e tij bëhen tuajat. Mendo pak për kuptimin tragjik kur ju largoheni nga ky identitet, madje edhe për pak kohë. Pali u shkroi Efesianëve një të vërtetë të bekuar, te kapitulli 2 vargjet 4 deri në 7. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrim në vendet qellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Jezusi vdiq për mëkatin tuaj në mënyrë që ju të keni jetë. Por kur u ngrit nga të vdekurit jeta e tij, ajo u bë jeta jonë. Tani ju jeni të bashkuar me Perëndinë e gjallë. Miqtë mi, kjo është një nga të vërtetat më të mëdha të fjalës së Zotit. Por le të kthehemi tani tekstit tonë. Populli doli nga Jordani ditën e 10 të muajit të parë dhe ngriti kampin e tij në Gilgal, në skajin lindor të Jerikos. Ata 12 gurë që i kishin marrë nga Jordani, Jozueu i çoi në Gilgal. Pastaj u foli bijve të Izraelit dhe u tha: "Kur në të ardhmen bijtë tuaj do t'i pyesin etrit e tyre duke thënë që janë këta gurë, ju do t'ua bëni të ditur bijve tuaj duke thënë: Izraeli e kaloi këtë Jordan në të thatë." Jozueu kapitulli 4 vargjet 19 deri në 22. Nëse zbatoj mësimin shpirtëror të këtij pasazhi, përfundimi vetëm mund të jetë që ne do të mësojmë ungjillin fëmijëve tanë. Puna e prindërve është të japin ungjillin fëmijëve të tyre. Nuk ka asnjë privilegj më të madh se sa ai që ka një prind që drejton fëmijën e tij tek njohuria shpëtuese e Krishtit. Gruaja ime ka pasur privilegjin që ta drejtonte vajzën tonë tek Zoti. Dhe kjo është përgjegjësia e prindërve. Sepse Zoti Perëndia juaj i tha ujrat e Jordanit para jush derisa të kalonit, ashtu si Zoti Perëndia juaj veproi në detin e kuq, të cilën e tha para nesh derisa të kalonim, me qëllim që tërë popujt e tokës të pranojnë që Zoti ka dorë të fuqishme dhe që ju të keni gjithë një frikë nga Zoti Perëndia juaj. Jozueu kapitulli 4 vargjet 23 dhe 24. Zoti e bëri gjithçka për të mirën e bijve të Izraelit, për të mirën time dhe për të mirën tuaj. E bëri që të gjithë njerëzit e tokës të mund të kuptonin se dora e Zotit është me të vërtetë e fuqishme. Ky qëllim u përmbush sa po kananejt dëgjuan lajmin se bijt e Izraelit kishin kaluar lumin Jordan. Disa nga mësimet e rëndësishme të këtij kapitulli janë se Arka shkon përpara dhe ndan lumin Jordanit dhe jo shkopi Mojsiut. Arka shkon për para, e cila është e mbajtur nga priftërinjt. Krishti shkon për para nesh në vdekjen e tij, por po kështu, ai ecën me ne në këtë jetë. Jordani është tipik për vdekjen e Krishtit dhe jo për tonën. Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 4-të, dhe tani do të vazhdojmë me studimin e kapitullit të 5. Në këtë kapitull, ne mësojmë se si kryhet rriti rreth prerjes. Mana u ndërpre dhe ata filluan të hanë grurin e vjetër të vendit. Më në fund, Josue u përballet me komandantin e padukshëm të ushtrisë së Zotit. Josue u kishte nevojë për këtë vizion në atë kohë. Këto tri gjëra janë shumë të rëndësishme. Në vargun e parë lexojmë. Kur të gjithë mbretërit e Amorejve që ndodheshin në anën e Jordanit në drejtim të Perëndimit dhe tërë mbretërit e Kananejve që ishin pranë detit, mësuan që Zoti kishte tharë ujërat e Jordanit para bijve të Izraelit derisa të kalonin, zemra e tyre u lingështua dhe nuk u mbeti fare kurajo ndaj bijve të Izraelit. Tani, për shkak se ujërat e Jordanit në atë kohë ishin fryrë, Amorejt dhe Kananejt nuk e pristin që Izraelitët të kalonin lumin. Ata mendonin që Izraelitët mund ta kalonin lumin vetëm pasi të kishte kaluar stinë e rreshëve. Ndoshta kishin menduar që kishin mjaft kohë për t'u përgatitur për betejë. Ata u shokuan kur zbuluan se Izraeli e kishte kapërcyer lumin Jordan me ndihmën e Zotit. Në atë kohë, Zoti tha Josueut: "Bëj thika prej guri dhe fillo përsëri të rrethpresësh bijtë e Izraelit." Kështu Josueu bëri thika prej guri dhe rrethpreu bijtë e Izraelit mbi kodrinën e Haralosit. Kjo që arsyeja për të cilën Josueu i rrethpreu. I tër populli që kishte dal nga Egjipti, meshkujt, tër burrat luftëtar, kishin vdekur në shkretëtir gjatë rrugës mbasi kishin dal nga Egjipti. Ndërsa tër populli që kishte dal nga Egjipti ishte rrethprer, tër populli që kishte lindur në shkretëtir gjatë rrugës mbas daljes nga Egjipti nuk ishte rrethprer. Josueu kapitulli 5 vargjet 2-5. Pra brezi i ri e kishte lënë pas dore rritin e rrethprerjes që ishte simboli beslidhjes së Abrahamit. Beslidhja e Abrahamit i dha Izraelit vendin e Kananit. Por ata e lanë pas dore zbatimin e këtij rriti gjatë viteve të endjes në shkretëtir. Në fakt, bijtë e Izraelit kishin ecur 40 vjet në shkretëtir derisa tër populli, domethënë luftëtarët që kishin dalë nga Egjipti, u shkatëruan, sepse nuk i ishin bindur zërit të Zotit. Atyre Zoti u ishte betuar që nuk do të tregonte vendin që do t'u jepte etërve të tyre, një vend ku vjedh qumësh dhe mjalt. Kështu Josueu i rrethpreu bijtë e tyre që Perëndia i kishte vënë në vend të tyre, sepse ishin të parrethprerë, sepse nuk ishin rrethprerë gjatë rrugës. Kur mbaroi rrethprerja e tërë meshkujve, ata qëndruan atje ku ishin në kamp derisa u shëruan. Atëherë Zoti tha Josueut: "Sot ju hoqa turpërimin e Egjiptit." Dhe ai vend u quajti Gilgal deri në ditët e sotme. Josueu kapitulli 5 vargjet 6-9. Bijtë e Izraelit, si në shpirt ashtu edhe në të vërtetë, nuk e kishin respektuar rritin e rrethprerjes, që ishte simboli i beslidhjes me Abrahamin. Ata ishin hendur për 40 vjet në shkretëtir, derisa të gjithë burrat luftëtarë që kishin dalë nga Egjipti vdiqën. Perëndia u dha atyre fëmijë dhe pikërisht këta rrethpreu Josueu. Në këtë kohë Zoti e hoqi turpin e Egjiptit. Por çfarë ishte turpi i Egjiptit? Gjatë viteve të fundit të skllavërisë egjiptase, ky rit nuk ishte zbatuar. Neglizhimi i tij vazhdoi edhe gjatë kohës së endjes në shkretëtir. Prandaj vendi ku Josueu rrethpreu bijtë e Izraelit u quajt Gilgal, që do të thotë heqje. Bijtë e Izraelit e ngritën kampin e tyre në Gilgal dhe kremtuan Pashkën ditën e 14 të muajt në të ngrysur në fushat e Jerikos. Josueu kapitulli 5 vargu 10. Në pranverë, pra në kohën e shirave të vonë, Izraeli kreu rritin e rrethprerjes dhe festoi Pashkën. Turpërimi i Egjiptit u hoq nga Izraeli. Perëndia kishte premtuar që t'u jepte pasardhësve të Abrahamit tokën, dhe premtimi ishte duke u bërë realitet. E gjitha kjo, miq, ka një mesazh shpirtëror për ne. Natyra vjetër nuk është e mirë. Natyra vjetër nuk mund të trashëgojë bekime shpirtërore. Natyra vjetër nuk mund të shijojë bekimet shpirtërore. Ajo nuk do t'a përgjej Kananin dhe as vendet qellore. Te Galatasit kapitulli 5, vargu 17, Pali thotë: sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën që ju të mos bëni ato që dëshironi. Pali kuptoi se nuk ishte asgjë të mirë në natyrën e vjetër. Po kështu zbuloi se nuk ishte fuqi në natyrën e re. Shikoni Romakëve kapitullin 7. Rezprerja e bijve të Izraelit i pranon këto fakte. Të nesërmen e Pashkës hëngrën prodhime të vendit, bukë të ndorme me grur të pjekur po atë dit. Të nesërmen hëngrën prodhime të vendit, mana mbaroi. Kështu bijve të Izraelit nuk patën më manë, por atë vit hëngrën frytet e vendit të Kananit. Josue u kapitullin 5, vargjet 11 dhe 12. Në dhjetën e re, na thuhet se mana i referoi Krishtit. Jezusi tha, etri tuaj hëngrën manën në shkëtitirë dhe vdicën. Kjo është buka që zbret nga qeli, që një mund të haj e të mos vdes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qeli. Nëse një ha nga kjo buk, do t'jetoj për jetë. Buka që unë do t'jap, është mishi im, që unë do t'a jap për jetën e botës. Tek Gjoni kapitulli 6, vargjet 49 deri në 51. Mana pra përfaqëson te Krishti në vdekjen e tij. Ai është i vetmi që erdhi në këtë tokë për të dhënë jetën e tij si shpendim për shumë vet. Kur Izraeli arriti në Kanan, mana u ndërpre dhe ata filluan të hanë grurin e vjetër të vendit. Por ndodhi që ndërsa Jozueu ishte afër Jerikos, ngriti sytë dhe shikoi dhe ja një njeri që ndronte përpara me një shpatë të zhveshur në dorë. Jozueu i doli përballë dhe i tha: "A jeti për ne o për armiqtë tanë?" Ai u përgjigj: "Jo, unë jam krehu i ushtrisë së Zotit. Sa po kam arritur në këtë çast." Atëherë Jozueu ra përmbys para tij dhe tha: "Çfarë dëshiron ti thotë zotëria im, shërbëtori të ti?" Krehu i ushtrisë së Zotit i tha Jozueut: "Zbat sandalet, sepse vendi ku je është i shenjtë." Dhe Jozueu veproi ashtu. Jozueu kapitulli 5, vargjet 13 deri në 15. Kjo është thirrja dhe detyra e Jozueut. Kjo thirrje është e njëjtë me atë të Mojsiut në fushën e Madianit, tek shkurja që digjej. Edhe Mojsiut ju kërkua të zbatte sandalet, sepse toka ku po qëndronte ishte e shenjtë. Shikoni Eksodin kapitulli 3, vargu 5. Bijtë e Izraelit e kaluan lumin Jordan dhe fushuan në anën tjetër. Mesa duket një mëngjes, Jozueu u ngrit dhe hodhi një sy përreth. Ai pa një pamje madhështore. Rreth tij ishte kampi 12 fiseve të Izraelit. Ndërkohë që shikonte këtë pamje, unë mendoj se ai do të jetë mbushur plot me krenari. Ai kishte gjithçka në ngarkim dhe gjenerali i shtabit të përgjithshëm ndodhej në tent. Papritur, hodhi një sy në anë të kampit dhe pa dikë me një shpatë të zhveshur. Jozueu mund të ketë menduar: "Me sa duket, dikush atje nuk e di se këtu jam unë gjeneral. Do t'jetë më mirë që të shkoj atje dhe t'i tregoj vendin." Kështu që i doli përballë dhe i tha: "A jeti për ne apo për armiqtë tanë?" Në një përkthim tjetër, mund të kishte thënë: "Si është puna këtu? Kush të dha urdhër ty ta zhveshësh shpatën?" Pastaj, ai që unë besoj se ishte Krishti para mishërimit, u kthye tek ai dhe i tha: "Jo, unë jam krehu i ushtrisë së Zotit. Sa po kam arritur në këtë çast." Dhe vini re reagimin e Jozueut. Ai ra përmbys para tij. E shihni pra, Jozueu mësoi se gjenerali i shtabit përgjithshëm nuk ndodhej në tendën e tij. Ai ishte në frunin e Perëndis. Perëndia po i udhëhiqte. Në fakt, Jozueu nuk ishte komandant i ushtrisë së Zotit. Ai ishte nën dikë tjetër. Dhe do të merrte urdhra vetëm prej tij. Dhe këtë do ta shohim në kapitullin tjetër, ndërkohë që ai marshon bashkë me ushtrinë për 7 ditë rresht rreth qytetit të Jerikos. Nëse dikush do ta kishte ndaluar Jozueun ditën e 6 dhe do t'i kishte thënë: "Dëgjoj gjeneral Jozue, kjo që po bëjmë është diçka krejtësisht e marrë." Ai me siguri do të ishte përgjigjur: "Kjo është pikërisht ajo që po mendoj edhe unë. Po atëherë pse po e bëjmë këtë kur je ti komandanti?" Dhe Jozueu do t'i kishte thënë: "E ke gabim. Unë i marr urdhrat nga dikush tjetër që ndodhet sipër meje. Dhe po veproj ashtu si më kanë urdhëruar."
0: ishte mi minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, mirë dëgjofshim.
2: Ndoqët programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
0: Ky program u sol të kjo në gjurën Shqipe nga organizata Fjallet e Shpresës. Hej, super fëmi, është koha juaj. E jam i të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do të qojnë një vend ku do të takueni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.

0: που είπε μακίνεσαι πως ήρθε από πολύ νεπίδε βενδιτών. Βρέστατε με μύτες σε φούσα την δίλα. Με το λοιπόν πάρα YouTube τέλος. Αεδίνει σε τέλε μπήκαν βέτα με ζωρίνε μπαρίου το τούρε. Δεν έχω το γιόν ασμίζα τιέτερ. Αεδίνει σε τέλε το δεν σπέτε δεν έχουν τα μπρόιν βέτα. Αεδίνει σε τέλε μου κάνει σένς οριεντήμι. Ato nuk mund t'a gjenin do trukën për në shtëpi, se që mund t'a gjenë qenta apo kuajt për shembo. Delet kanë shumë nevoj për një bari që t'u dheq, t'i mbroj dhe t'kujdeset për to. E një t'a gjë është të vërtet edhe për ne sot. Ne kemi nevoj për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mi e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregon një histori për të dikur.
1: Një barik ishte 100 dele. Ai i qoj në kulotat mjëma dhe ujra të ndë, kur erdhën kafshët egra. Ai e mbrojti tufën në rreziku. Delet ishin të sigur të kërqëndronin pranë bariut, po e cënin mirë. Një mbrëmje, bariu i qojë në shtëpi dhe numëroj për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99, vetëm 99, mungon të një dele. Ajo shkoj në rrugën e vetë dhe humbi, e pafuqishme dhe e lodhur, thiri për ndimë. Bani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë rëndësishme për Jezusin. E je kërkoj edhe e gjeti, sepse e donë të shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e një zërin e ti, apo e në vishnjetë? Në Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. A i në jep ato që kemi nevoj. Dhe është gjithmonë me ne, nuk në lë kur vetëm kur jemi në të lasha. Për kundrazi, shumë njerëz largohen prej ti dhe ecin në rrugën e tyre. A mund të merrni dot me mend se pse do linë dikush Jezusin për të ecur në rrugën e ti? Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë

0: Kryesorëtendites në Radio 7.
1: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritjen e sigurisë së saj.
2: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës së Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me modra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Një konferencë për mediat shefi i qeverisë ta sesur me të vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantinë në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulme ndryshtare tek forët e gazetarëve, sulmi terroristë në bajnësës veçane dhe sulmi në Ibër Lëpesë të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
2: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar, është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë me kërcënimeve të nivelit të lartë. Një konferencë për media Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
3: Tashmë grupi punës është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
1: Zveçla bëri të ditur se proceset do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita kur i zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milionë euro. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore të Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët të ndaluan në ndryshime se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikim në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e partisë për liri, drejtësi dhe mbijetesë të Nenad Rašić.
0: Rajoni.
1: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dëshkon me masë administrative 4 milion lekë gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit. Kompanin Alkrom, drejtoria rajonale KMT Selbasan, kreu inspektim në të subjekt me fokus, menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambient të kushtrorin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetje që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për azhësimin as për punimin e tyre. Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete paraqitura nga Shqipëria dhe mbledhja ministrore mbi përparësitë e CEFTA-s 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj teksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të mëshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve, gjithashtu në vizoi rëndësinë e njëjës e kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Shqipëria parashikon të mbyll 10 katë pitur për në aktivitin e bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes e Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Koçi u bërë të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
4: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jon është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për ta rritur në finalizimin e tyre.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë, Sundimin dhe Ligjet e Mbrojtjes së Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti historinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s në grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtë për drejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e drejtësisë Tony Gogu, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik izoluar, matit konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lartë, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin e integruar të menaxhimit të çështjeve alternativa ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjike që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
4: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin e kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
1: Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguria e Shqipërisë.
5: Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëti komendar dy shtete, siguria tyre është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zonës ministrit të mbrojtjes të Kosovës, kemi diskutuar pikërisht atë tema për cilën ju pyesin sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që jemi komplementar. Pa shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme, jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksportet drejt vendeve të tjera.
0: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Aliancës për Shqiptarët Albert Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për biznes. agjencet shqiptare. Si pas të rëvarit nga 250 milion euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imagjinoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravare. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Aliat Meti dhe kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Kisselt. Ata thanë se me kryetarin e në Komisionit për Europë në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e padrejtërit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe me herën e janarit vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Bota. Rusia paralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krasaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po ritmbjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë hirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zinë, një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Sport. Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 mijësorët e 3 qershorët kundër Izraelit dhe 6 qershorët kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë me kombëtarën grumbullohen portieri Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në Prosit e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Castrati dhe Mario Daisinani.
6: Sani, non è stato solo convocato perché è da tanto tempo che non gioca, proprio, ma proprio mi sentendo io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, mi credo che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare anche qualche minuto.
7: Yasir Asani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kanë folur personalisht me të, por kanë folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte e vështirë për të ishte gati për këtë ndeshje.
1: Në port janë Alen Çerri, Simon Simoni dhe Pano Çirko, mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardjani Smajli, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsej Fysaj dhe Andi Hadroj. Me sfushorja në Kristian Aslani, Nber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laci, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi dhe Elis Mehmeti, Sulmues, Mirlin Daku, Armando Broja, Murto Ozuni e Cristian Spendi.
6: Abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gen City, e per dire solo capitano, per non nominare gli altri, perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo lui come esempio. Credo che sia un blocco importante per poter sul quale costruire, e questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco.
7: Është pak kohë, do me thëmë, për të bërë ndryshime shumë të mëdha, që ndoshta mund të jenë të rrezikshme. Sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, po themi për marrëm si shembull kapitenin Gjimshiti, i cili ka shumë ndeshje me kombëtarin. Pra është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime, dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës.
0: Ndoj që dënesionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Për shëndetje miqë, po dëgjoni programin Shijo e jetën nga autora librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga hënën të premten, dhe jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë mësuar ta jetoni jetën me mbështetje dhe qëndrimin e dobët. Gjatë kësaj jave, Joyce do të mësoj nga seria si të jesh një grua e sigurt. Ka ardhur vërtet koha që ju ta jetoni jetën plot guxim, të bëni një jetë të lirë nga frika apo pasiguria. Sot është dita që të vendosni të jeni një grua e sigurt. Na ndiqni në zërin e kësaj jave, do të zbuloni sigurinë për të cilën keni nevojë çdo ditë. Joyce sot do të përqendrohet më shumë tek mendimet e gabuara që na lindin në mendje, tek ato mendime që ndisin emocionet jo të mira, dhe si rezultat edhe qëndrimin tonë të gabuar. Ndoshta e kaluara juaj ka qenë e vështirë, dhe përpasoj keni pasiguri dhe nuk e shihni ende veten me sytë perëndis. Ky mësim do të ndihmoj të imase, prandaj do të dëgjoj me vëmendje pa më bukur.
7: Përshëndetje miq, le ta nisim mesazhin me një lutje. At, të falenderojmë për ditën që na ke dhënë dhe për këtë mesazh. Dua që fjalët e tua të ndikojnë për gjithmonë tek njerëzit. Të falenderoj Zot që do të më dëgjojnë. Edhe nëse i kanë dëgjuar këto fjalë më parë, sot do ta dëgjojnë në një mënyrë të re dhe do t'i kuptojnë thellë brenda vetes. Qëndro me mua dhe kujdesu për gjuhën time, që të them vetëm ato që ti do që të them. Në emër të Jezusit. Amen. Do të flasim për ndryshimin mes asaj që jemi në Krishtin dhe asaj që ndjejmë në emocione. Do të flasim për ndryshimin mes asaj që thot Bibla për ju dhe fjalëve që ju vendos djalli në mendje me raste. Uroj ta dini se nëse ndjeni diçka në lidhje me një çështje, kjo nuk do të thotë se është e vërteta për atë situatë. Dua ta përsëris, sepse ka shumë rëndësi. Vetëm sepse ndjeni diçka në lidhje me një situatë të caktuar, kjo s'do të thotë se ndjenja tuaja janë të vërteta. Edhe si kur të mendoni diçka, mund të mos jetë mendimi i duhur. Por nëse këtë e din mirë që të gjithë, përse vazhdojmë të jetojmë si pas mendimeve? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Por ju a them edhe përgjigjen. Sepse ne dim, por ka nivele një gurish. Ne dim, por duhet të dim vërtet. Duhet të jemi të sigur se i dim mirë ato që dim. Mos lejoni që ndjenja të votojnë. Ndjenja ti mbajnë njerëzit largë vullnetit të Perëndis më tepër se çdo gjë tjetër. Njerëzit duan të flasin për atë që ndjejnë dhe mendojnë, më tepër se për çdo gjë tjetër. Ne jemi shpirt, kemi frymë, jetojmë në një trup. Bibla flet për mendjen e frymës dhe për mendjen e mishit. Fryma përpiqet të na thotë diçka, ndërkohë që mishi e kundërshton dhe tenton të na thotë diçka krejt ndryshe. Ja përse Bibla thotë tek Hebrej

gjenja dhe mendimet. Nuk mund ta pengoj djallin të mos vërë mendime në kokë, as ju nuk mund ta pengoni. Lajmi i mirë është se nuk ka përse të meditoni mbi ato mendime. Djalli nuk haron asnjërin prej nesh pa e gënjur. Kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Nuk besoj të ketë mesazh në botë që ju pengon të keni ndjenja të çuditshme. Nuk mund të predikoj mesazhe që ju ruajnë nga ndjenja e dorëzimit, nga ndjenja se askush nuk ju do, se jeta nuk është e drejtë, se Perëndia nuk ju do, se lutjet nuk marrin përgjigje, se Perëndia nuk është me ju. S'mund t'ju predikoj asgjë të tillë që ju garanton se nuk do të keni mendime të gabuara, se nuk do të keni ndjenja të gabuara. Por mund t'ju predikoj një mesazh që t'ju tregoj kur të keni këto mendime e ndjesi. Dhe ky mesazh quhet jetoni më thellë. Mesazhet të kësaj jave i kam vënë titullin s'keni përse të ndjeni siguri për të qenë të sigurt. Përsëritani, unë jam i sigurt. Mos thoni ndihem i sigurt, por thoni jam i sigurt. Dua ta përsërisni që të gjithë. Unë kam siguri. Nëse do ta përsërisni këtë me qindra herë në ditë në vend që të thoni kam frikë, zdinën do të dëgjoj nga Perëndia, kam turp, më vjen zor, s'ndihem e vajosur, nuk bëj për asgjë. Flasim më tepër për atë që mendojmë dhe ndjejmë, dhe jo mjaftueshëm për të vërtetën. Ndoshta keni fakte në jetë, por e vërteta e mposht faktin. Fakti mund të jetë se jeni martuar me dikë që ju lëndon e ju tradhton, por e vërteta është se Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për ju. E vërteta është se nuk duhet ta mbani gjithë dhimbjen vetë, por mund ta kaloni atë e të vazhdoni përpara me jetën. Mund të mësojmë nga ajo situatë, por djalli do të vazhdoj pa pushim të thotë se zbleni për asgjë, se askush do t'ju dojë. Duhet të kuptoni ndryshimin mes faktit dhe të vërtetës. Kam dëshirë t'ju sugjeroj disa këshilla kur merreni me njerëzit. Shikojeni njerëzit në sy kur u flisni. Mos hidhni vështrimin sa ndej këtej, por shihni në sy. Mbani qëndrim të drejtë. Silluni sipas asaj që jeni në Krishtin. Po të shohim me kujdes qëndrimin e mbretëreshës Elizabeta, do të vëmë re se ecën me kokën lartë. Edhe kur ulet në karrocë, ka qëndrimin e duhur. Kur mendoni se si sillet fisnikëria, kuptoni sa ndryshim që ka. Edhe ju jeni familje mbretërore, pavarësisht në e dini këtë apo jo. Jemi fëmijë të mbretit të mbretërve. Duhet të dini se kush jeni në Krishtin dhe të silleni ashtu siç duhet. Nuk po ju sugjeroj të mbani qëndrimin unë jam më i mirë se gjithë të tjerët, por duhet të dini se kush jeni në Krishtin. Mendoj se pohimi nuk besoj se mundem vjen nga një problem edhe më i thellë që thotë nuk mendoj se jam. Kur themi s'mendoj se mund, problemi i vërtet është nuk mendoj se jam. Duhet të dim se kush jemi në Krishtin. Nëse më keni dëgjuar për një kohë të gjatë, duhet ta mbani mend se kam thënë të dalloni ndryshimin mes personit që jeni dhe asaj që bëni. Sot vazhdoj të insistoj e t'ju them se ju nuk jeni si që thonë ndjenja tuaja. Nuk jeni ndjenja. Ndjenjat ndryshojnë 1000 herë në ditë. Kur hasni njerëz, duhet ta mbani kokën lartë, duhet të flisni me qartësi, mos mërmërisni, buzëqeshni. Kjo i bën të tjerët të ndjen të sigurt pranë jush nëse u buzëqeshni. Ju jeni të aftë të buzëqeshni edhe nëse për brenda dridheni, djersiteni dhe ju thahet gjuha. Nuk e di çfarë mendoni për mua, por po ju them një sekret. Jo gjithmonë ndihem e vajosur. Kjo nuk ndodh shpesh, por me raste mesazhi më duket i keq. Megjithatë, ju nuk e kuptoni këtë kur flas. Nuk keni nga ta dini sepse shumë kohë më parë ka vendosur se nuk mund ta themeloj jetën tek ajo që ndjej apo tek ajo që s'ndjej, tek ajo që mendoj dhe tek ajo që s'mendoj. Kam vendosur të marr mikrofonin e të besoj se Perëndia është me mua. Nëse djalli kujton se do të më kontrolloj me këto ndjenja, e ka shumë gabim. Perëndia më ka folur specifikisht për këtë, sepse më parë e kam patur shumë problem. Nuk është e lehtë të jesh një grua në shërbes. Sot gratë pranohen më lehtë, por nuk ishte kështu 30 vjet më parë. Më ka ndodhur që besimtarët e kishës si e larguar kur kanë kuptuar se folësja ishte grua. Besoj edhe ju keni përjetuar ndjesi të tilla. Po të ndihesha e pasi

0: erqet di kushtë të shihte orën do të kujtoja se po predikoj keq. Sa erqet di kushtë të ngrije të shkonte në banjë, do të mendoja se po largohet sepse si pëlqen predikimi. Ma abisin edhe vetë dhe një shtrat e djallit. Më kujtohet një situatë ku një grua e ullur në reshtin e dytë, mblodhi gjërat e saj, u ngrit e iku. Djalli më mundoi gjatë gjithë shërbesës. Kur ju nuk keni siguri, djalli do t'ju mundoj. Kur nuk keni siguri, atër kjo është një derë e hapur për djallin, që ai të vi e t'ju mundoj. Bibla thot se frika të mundon, që në fillim të shërbesës, djalli gjeti mundësin të më mundoj. Ja përse Perëndia më tha, ose do t'kesh siguri në mua, ose do t'jetosh në mjerim, sepse sa herë që s'ke siguri në këto takime, do t'ja lësh takimin e dorë djallit. Prandaj dua të ruaj një nivel të lartë të sigurisë. Jo gjithmonë mund ta ndryshoj mënyrën se si ndihem, jo gjithmonë e kuptoj. Gratë besoj më kuptojnë shumë mirë sepse hormonet e grave janë më të luhaturat. Në mëngjes, një hormon është me mua, një tjetër është ende në shtrat. Nuk e di cili është problemi, por nuk ka rrjedh. Duke sikur se cili rrjedh në drejtimin e kundërt me tjetrin. Unë kam filluar të shqetësohem pak për veten sepse më zë gjumi në koltuk dhe të moshuarit i zë gjumi kudo ku të jenë. Baban time zinte gjumi në koltuk, edhe tezen e zë gjumi në ndenca. Kur u zgjova në koltuk mendova, mos është shenj apo çfar tjetër. Më pëlqen shumë ai koltuk, po e dua më tej për shtratin. Të dashur dëgjues, këto ishte minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, kutia postare Fanën 12-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat të përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e fryrë.
1: Pushoni një qast nga aktivitetet e shumëta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Sa e besueshme është Bibla? Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë. Isaia kapitulli 40, vargu i 8. Ne po fluturonim në një lartësi prej 10.5 kilometrash. Unë sa po kisha marrë një libër dhe fillova të lexoja. Më pas vura re se i riu me mjekër pran meje, po lexonte me mua. Ai kishte lexuar rreth mistereve orientale, librat e filozofëve të lindjes së mesme e të lashtë, dhe madje disa tekste universitare. Por asnjëherë nuk kishte parë diçka të tillë si librin që unë po lexoja. Interesi i tij për librin tim më habiti, por nuk thash asgjë dhe vazhdova të lexoja. Në fund ai nuk duroi dhe më tha: "Çfarë libri është ky që po lexon?" Unë i përgjigja: "Ky është një komentar rreth librit të fundit të Dhjatës së Re, librit të zbulesës, është thuajse 2000 vjeçar. Në këtë libër, Perëndia na tregon të ardhmen dhe atë që ka për të ndodhur. Është sikur historia të jetë shkruar para se të ndodhë." "Çfarë libri?" "Sheku i vjetër, por prapë vazhdon të jetë libri më i shitur në botë dhe më i printuari. Libri që i ka mbijetuar kritikave duke vazhduar të gjejë një vend në bibliotekat dhe zemrat tona." "Pse është kaq tërheqës ky libër?" "Për ta thënë më thjesht, Bibla përmban dramën e përgjigjes së Perëndisë ndaj kërkesës së njerëzimit për të kuptuar veten dhe për të mësuar se çfarë ndodh pas çastit kur monitori i zemrës tregon një vit të drejtë dhe ne japim frymën e fundit në këtë botë. Pra, si ta di që Bibla nuk është një libër si gjithë të tjerët? Studiuesit në mbar botën zotrojnë vetëm 13 dorëshkrime të Platonit, filozofit të madh grek. Ne zotrojmë një dorëshkrim të kronikave të Tacitit, historianit romak që jetoi gjatë shekullit të dytë. Kemi gjithashtu vetëm disa dorëshkrime të Sofokliut, Euripidit, Virgilit apo Ciceronit. Edhe gjithatë, ekzistojnë më shumë se 13.000 dorëshkrime sot që përmbajnë të gjitha ose disa pjesë të Biblës. Nga këto, 4.000 janë ndorshkrime antike në greqisht, 8.000 janë ndorshkrime në latinisht dhe 1.000 versionet të tjera antike, duke formuar 13.000 ndorshkrime antike për studiuesit që duan të studiojnë. Në shumë raste, kam vendosur ta shkatrojnë Biblën një herë për gjithmonë. Duke mos e pëlqyer atë që ky libër thot, një mbret i ligë dhe i paurdhë me emrin Jehoakim u përposht i dishte do shkrimet e profetit Jeremia. Jeremia thjesht i rishkroi ato. Në vitin 303 pas Krishtit, perandori romak Diokletian urdhëroi që çdo Bibël në perandorinë romake të digjej. Por 10 vjet më vonë ai vdiq dhe pasardhësi i tij Konstantini e bëri krishtrimin besimin e perandorisë. Në periudhën e mesjetës, kisha institucionale u përposht ta mbante Biblën larg njeriu të thjesht. William Tyndale pati një ide tjetër, ta bënte Biblën aq të gjithshme dhe të lexueshme, sa edhe një lërues i arabëve të mund ta kuptonte atë. Ato e mbytën, dhe trupi i tij u doq jashtë Brukselit në vitin 1536. Megjithatë, ai pati sukses dhe mundsoi ndikimin e Biblës në vendet që flasin anglisht. Ateisti francez Voltaire tha: "Krishtërimi nuk do të jetojë më shumë se 100 vjet." Pas vdekjes së tij, shoqëria biblike britanike e bleu shtëpinë e tij në Gjenevë dhe printoi një botim të plotë të Biblës në shtëpshkronjën e tij. 100 vjet pas vdekjes së tij, qeveria britanike bleu dorëshkrimin Sinaitik, një dorëshkrim që dateon që nga viti 350 pas Krishtit. Kjo u ble për një shumë për 500.000 pound nga qeveria ruse. Në po të njëjtin vit, botimi i parë i Voltairit u shit për vetëm 11 cent. A janë këto rastësi? Asnjë libër tjetër i shkruar nuk thot se do të vazhdoj të ekzistoj në përjetësi, por Biblia e thot. Ajo thot, fjala e Perëndisë tonë mbetet për jetë. Tek Isaia kapitulli 40 vargu 8. Ja pse vazhdon të ekzistoj edhe sot.
2: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

zoti, zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjoja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njën larg vetës? Për natën e kaluar, a ishte i fort të undimi për të pare dhe pak më shumë, edhe përfundua duke parë gjëra të pa kuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillon ditën e heshtje. Shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë, sa vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tanë dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejonit ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për dy javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do tjetë fjala ime, e dalë nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova.

tani për shëndetja. Dëgjojmë shpesh të flitet për të rinj që humbasin rrugën. Gren krye kundër prindërve, mësuesve dhe kundër çdo lloj autoriteti tjetër. Që marrin drogë, alkool apo zhytën në imoralitet, duke i ngushtuar hapësirat e të ardhmes së tyre. Në fakt asnjëra nga këto nuk ka lidhje me personazhin e historisë sonë të sotme. Ajo është përpjekur gjithmonë të bënte gjën e duhur, të jetë e bindur dhe rinia e saj mund të përshkruhet si ideale. Megjithatë, ajo ishte rrugë.

0: tani po ndiqni të lirë nga prangat rreth dramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe janë sjellur për radhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 248. Programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Milva, si ka mundësi që se pi duhanin? Isha shumë sigur që kur të kthehesh nga fakulteti do e pije edhe cigaren dhe alkoolin. Do të më vinte turp nga vetja po të pije alkool, edhe pse baba e pinte kur ishim të vegjël. Cigaren e provova disa herë, por gjithmonë më dilte para syve babai që u përpoq për vite me radhë ta linte dhe akoma se ka lënë. Ndaj thash, më mirë të heq dorë tani para se të jetë shumë vonë.
1: Mirë ke bërë, po të po zakon një gjë vështirë ta ndryshosh.
0: Rrugës kur po vija, një pasager ndezi cigare brenda në autobus. Po më pëlqente shumë hera, por vendosa të mos e fus më kurrë në gojë.
1: Sa mirë që e kontrollon veten.
0: Po alkol fare s'ke provuar? Jo, por një natë dola me ta goca që u dejan dhe kur u kthyem në konvikt pas disa orësh, ato ku tërbonin era alkol, më erdhi shumë turp. Vendosa të mos e bëj më kurrë një gjë të tillë dhe nuk e kam bërë.
1: Jap se mamas time i pëlqen të shoqëroj me ty. E di që me ty jam në duart të sigurta.
0: Paula, nuk është shumë e vështirë të bësh gjën e duhur.
1: Nëse e di cila është gjë e duhur.
0: Kjo është arsyeja pse unë shkoj në kish.
1: Po me çunat si ke punët? Mos më thuaj që ke hequr dorë dhe nga ata.
0: Jo, po nuk është se kam dalë shumë. Akoma nuk e kam takuar djalin e duhur.
1: Ke rënë ndonjëherë në dashuri?
0: Jo, po ti?
1: Jo, po, më pëlqen të dal me dje me shpresën se një ditë do ta gjej të duhurin.
0: Paula, je shumë e bukur. Të gjithë çuna duan të dalin me ty.
1: Si thua? Të mos dalin me asnjë djalë pa njëra tjetrën. Kështu nuk futem në telashe, Milva.
0: Më pëlqen si ide.
2: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte 19 vjeç kur bëri këtë pakt me shoqen e saj. Pakt që e theu pa mbushur vitin. Megjithatë, ajo ishte një vajzë me parime të forta. Sidoqoftë, ashtu siç do të dëgjoni edhe në pjesën e parë të historisë së vërtetë të Milva Herdin, këto parime nuk mundën ta shpëtonin. Kjo histori vjen

0: ishim 4 fëmijë dhe unë isha më e madhja ndër ta. U shpërngulëm në Garden City kur isha 2 ose 3 vjeçë. Aty u lindën motra dhe vëllezërit e mi. Babai punonte si mekanik. Shpesh kthehej vonë në shtëpi nga që shkonte në lokale dhe pinte me shokët, zakon që e la kur pllakosi kriza. Aso kohë, depresioni i madh kishte mbërthyer të gjithë.
1: Bianca ku i more bostanët?
2: Tek ajo kompania që shet fara, ishin falas.
1: Falas?
2: Po, mos i flak farat, se duhet t'u ajapim atyre. Merr një enë dhe hidhi.
1: E pësiu, po kjo pun?
2: Ndenja në radhë dhe mora ca miell falas për të bërë buk.
1: Ka ardhur kohë shumë e keqe. Puna ka rënë fare. S'po nxjerr dot buk në gojës, Bianca.
2: Elin, kështu janë të gjithë. Unë jam e lumtur që të paktën le alkoolin.
1: Duhet ikim që këtu. Është bërë si mos më keq. Hajde shkojmë në Wellington, tek prindërit e mi.
0: Për një vit jetuam me prindërit e babait në fermën e tyre dhe filluam të shkojmë në kishë me ta. Babai rallë vinte me ne. Isha 7 vjeçë kur gjatë një takimi unë gjelezimi ju përgjigja thirrjes për të dalë për para kishës. Kur u shpërngulëm në fermën tonë, unë me vëllain shkuam në një shkollë që kishte vetëm një klasë. Unë isha e vetmja nxënëse në klasën e tretë dhe mësuesja më futi në klasën e katërt. Në shtëpi kishim një piano të vjetër. Nga që më pëlqente shumë të bia, prindërit më futën në kurs.
1: Bianca, kemi bërë plan me baban që të shkojmë të shohim për ndonjë fermë në Colorado që ta blejmë bashkë. Po të kemi prodhimet tona do tjetë më e lehtë për ta përballuar krizën.
2: Ide shumë e mirë. Ande jeton edhe im vlla.
1: Po e di. Të shohim mos jemi edhe ne ndonjë vend.
2: Unë s'kam qenë asnjëherë, por ai thotë që malet janë shumë të bukur.
1: Dhe ka borë, gjë që do të thotë se nuk do të kemi probleme me ujin.
2: Vetëm shikoj që ferma të ketë dy shtëpilin. Është e vështirë të jetosh në një shtëpi me prindrit dhe vëllezrit e tu.
1: Kështu më tha edhe mamaja.
0: Isha 9 vjeçë kur ndarkuam plaçkat në kamion, por pianon nuk e morëm. Shkuam në pjesën perëndimore të Colorados. Ferma jon ishte 5 milje larg nga Paonia, 2 milje deri në autostradë dhe 3 milje nëpër një rrugë shumë të keqe malore. Kur arritëm, gjyshja zbriti nga makina dhe qau me dënes.
1: Çfar ka mamaja?
2: Si mendon ti? Edhe mua këtu më është mbledhur.
1: Po pse?
2: Rrugës kishim frikë se mos binim plaçkat nga makina kur po ngjiteshim në mal. Ndërsa tani që më rritëm, më vjen të vë duart në koklin. Kjo shtëpi është shumë e vogël për të gjithë ne.
1: Po s'ta mban të gjepi shtëpi më të madhe, Bianca.
2: S'ka as ujë të rrjedhshëm, as drita. Duhet të udhëtojmë 5000 milje deri në qytet për të marrë ujë. Është vetëm një dhomë gjumi, se do të flemë të gjithë në një dhomë. Fëmijët janë të rritur tani.
1: Brënda në zëtë dy krevate. Ne të dy mund të flemë në një krevat dhe fëmijët e këtjetri.
2: Po prindrit dhe vëllezrit e tu?
1: Mamaja dhe babai mund të flenë në njërin cep të kuzhinës dhe vëllezrit e këtjetri.
2: Po për shkollën si do t'ja bëjmë? Si a dalim do t'i qojmë fëmijët për ditë deri atje?
1: Do shtë ati duhet të shkosh të jetosh në Paonia me fëmijët gjatë vidit shkollor. Merë një barak me qira.
2: Po ti do që ne të ndajmë?
1: Unë duhet që fëmijët të vazhdojnë shkollën, të kenë një jetë më të mirë se imja.
0: Babai mori një barak me qira në qytet, ku qëndronim gjatë javës bashkë me maman që të shkonim në shkollë. A i vinte të premten pas dite që të kalonim fundjavën bashkë. Kisha në të cilën shkonim, i zhvillon të takimet në për shtëpi. Ndë njëherë, gjyshërit dhe gjallarët dhe babai këndonin himne në kuartet, ndërsa predikimet flisnin gjithmonë për ferin dhe dënimin. Një të dinë mbroma, ndërsa po dëgjonim një program të krishterë në radio, unë djeva e shqetsuar ndërkohë që predikuesi fliste.
3: Bibla thotë, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha pirin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë, të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi pirin e vet në botë, që ta dënoi botën, por që botë Jezusi, a i mund t'ju jap një jetë të re. Por që të mos e jodhi sot këtë hap?
0: Mami, më duket se unë nuk jam shpëtuar.
4: Si o, Milva, nuk e mban mend? Ti dole për para për të lutur gjatë atij takimit në Kansas kur ishe 7 vjeqe.
0: Unë isha pas teje. Po pse nuk ndihem rehat tani që po dëgjoj këtë predikuesi në radio?
4: Mendoj se e ke nga që vllai yt doli sot për para kishës kur mbaroi takimi, edhe pse e kishte bërë edhe vitin e kaluar. Ti s'ke pse e bën prap nga që e bëri ai.
0: E pranova shpjegimin e saj dhe për pak kohë u ndjeva mirë. Por gjërat ndryshuan. Gjyshi vdiq nga infarkti, ndërsa gjyshja u largua nga ferma dhe bleu një shtëpi të vogël në Luginë. Gjatë ditëve të javës qëndronim me të dhe shkonim në një shkollë me dy klasa që ishte një milje largë. Pasi mbarova klasën e 8, u ktheva në fermë për të ndihmuar baban gjatë verës. Ne rrisnim lopë, të cilat i milte babai dhe vëllai im Piti. Një ditë babai erdhi në shtëpi shumë i shqetësuar.
1: Bianca, duhet të flasim.
4: Çka ngjar?
1: Piti nuk më bind dhe pastaj më gënjeu.
4: Je i sigurt?
1: E pash me sytë e mi. I thash disa herë të mos e mbushte kovën e qumshit plot se do të derdhej. Por ai e mbushi me majë, pastaj e derdhe dhe i mbuloi gjurmët që unë mos ta merja vesh. Pastaj kur e pyeta i mohoi të gjitha. Nuk dua ta rra. Por ndryshe ai nuk pranon që gënjeu.
4: Ke të drejtë, shpirt. Ndryshe do ta bëj rrugë.
0: Babai e ndorë jashtë vëllan, afër turës të druve dhe i dha një të rraur të mirë. Në atë qast unë vendosa të mos them kur gënjeshtra, që në moshën 12 vjeçare, nisa të lutem për një burr të krishterë, i cili do të vinte bashkë me mua në kishë dhe do të drejton të familje në lutja. I matë pretendon të se ishte i krishterë, por rralë vinte me ne në kishë. Kur shkova në vitë parë, jetoja në një dhomë me dy vajzat të tjera në një shtëpi për të veja. Një natë do lafshehu razi për të shkuar në kinema me një djalë dhe vajzat më kërcënuan se do të thoshin Timeti kur erdhi të më takonte në fundjavë. Kështu vendosa t'ja them vetë, por prita derisa të ngërinim në shtëpi.
1: Milva, kur të mbarosh detyrat kam nevojë të më japësh një dorë për të pastruar filtrat e ujit.
0: Mirë, babi.
1: Tani po dalë të vadis.
0: Babi, dua të të them diçka.
1: E jepi, fol. Kam shumë punë për të bërë.
0: Këtë javë një shok i shkollës më kërkoj të shkoja në kinema me të. Nuk isha ndërmend të ta thoja, por nuk doja të merje vesh nga të tjerët. Babai nuk më tha asnjë fjalë. Doli jashtë dhe vaditi tokën, pastaj erdhi dhe më tha: mos e përsërit më, Milva. Gjatë shkollës së mesme, nuk dola më me asnjë djalë tjetër. Një vit më pas, ai djali la një vajzë shtatzën, ndaj jam e lumtur që i matë më foli në atë mënyrë. Pronarja e shtëpisë tonë kishte një piano, së cilës unë i bija her pas here. Ajo i kërkoj një shoqeje të saj të kishës, të na jep të camësime dhe atë vit, mësova shumë.
4: Motë je në vitë dytë, Milva.
0: E ke menduar se ku do t'jetoj, mami?
4: Kam rënë dakord me familjen Gordon që t'jetosh me ta. Nuk do paguash qira, por do t'i ndihmosh me mjeljen e qumshtit.
0: Atëherë do t'na duhet të qohemi shumë herët.
4: Do shkoni me kamionçinën e saj në qytet dhe do t'shpërndash shishet e qumshtit në përshtëpi. Ajo tha që mund të ndihmosh edhe me larjen e tyre të shtunave. Do kish goxha pun, me gjithë sa ka blerë një makineri larse.
0: Shumë mirë.
4: Je sigurt, Milva? Do të duhet të ndihmosh edhe me punët e shtëpis.
0: Nuk e kam problem.
4: E vetëmi a gjë që mund të të knaq është sa ajo ka piano.
0: Punët aty s'kishin të sosur. Por kënaqesha jashtë zakonisht duke luajtur në piano pasi vija nga shkolla dhe mbaroja detyrat. Babai vinte më merrte në fundjavë.
1: Si shkoi shkolla këtë javë?
0: Shkolla mirë, por mbeta pa punë.
1: Po çfarë ndodhi?
0: Zonja Gordon tha që moti është shumë i ftohtë për ta çuar qumështin në qytet dhe duhet të largohem.
4: Po ajo na dha fjalën që do të mbante gjithë vitin.
0: E di. Si do t'ja bëj tani, mami?
4: Do flas me zonjën Kolbi në kish. Ajo më tha një herë që mund t'jetoje me të.
0: Po, kur fillova punë te familja Gordon, ajo mori një vajzë tjetër.
1: Duhet të bëjmë diçka me patjetër. Ti je me nota të shkëlqyera, Milva. Ne do të bëjmë të pamundurën që ti ta mbarosh shkollën.
0: Zonja Gordon linte gjithmonë para vërdall për të parë nëse unë vidhja.
4: E po, unë ka dashur të të provokoj.
0: Po, më tha që vajza që kishte qenë para me e vidhte.
1: Të lutë, Milva, na ke nderuar.
0: I thash që ju më keni mësuar të mos marr asgjë që i përket të tjerëve.

0: ngjarje dhe e kurosje teshash. Pranoj të qëndroja në shtëpinë e saj me kushtin që ta ndihmoja me e kurosjen. Edhe ajo kishte një piano ku praktikoja këngët që kisha mësuar. Milva, do punosh gjithë e repartja ambalazhimit të frutave këtë verë?
1: Jo, jam akoma e vogël. Megjithatë, do të më lënë të vjel pjeshkët për $3 pema.
0: U, sa mirë. Një pu sa më shpejt duarve dhe ke për të bërë goxha para.
1: Ashtu do të bëj.
0: Kam dëgjuar që është vështirë të gjejmë punëtor për shkak të luftës. Në qënë se shkolla fillon pas një muaj, ne mund të ndihmoj me vjeljen e frutave.
1: Këtë drejt. Do vishton dhe tek studimi Biblios në shtëpinë e zonjës Kolbi. Me qënë se e ke në klasë, Wayne-in. A efton e data?
0: Po pëse? A i nuk shkon e si njërë në kish.
1: E di, prendaj duhet aftosh.
0: Wayne-in e kam njohur që në klasë të pest. Ka qenë fëmi shumë i prap, por pas të ndryshoj. Me gjitha të, a i nuk erdi as një herë në studimin ton të Biblës. A të verë, vjelja e pjeshkve më e cishë shumë njerë dhe fitova dëgja para. Pronari ishte shumë i kënaqur me punën time dhe më dha mundësin që gjatë vitit të tretë të shkollës të qëndroja në shtëpinë e tyre. Fillova të ndihmoja të shoqen me punët e shtëpisë dhe fitova para mjeftueshëm për t'i blerë si me më e një komplet pjatash për krishtlindje. Në verën e 24-ës, fillova të punoja në repartin e ambalazhimit bashkë me shoqet e mia.
2: Këto peshkët janë të papirë kura nuk ka halen.
1: Shpresoj të pishen para se të mbërin në destinacion.
0: Milva, do e blesha të varsen prej argjëndi që më tregove?
1: Jo, nuk më lë mami. Thot që janë para të quara don. Ndaj kam vendosur të shkoj në Kansas më mirë.
0: Në Kansas?
1: Po, unë jam nga Kansasi. Këtu erdhëm kur isha 9 vjeçë. Atje ka

0: në autobuz. Ndaj në këthim, më shoqëroi bashkë me të shoqin deri në shtëpi. Vitin e fundit të shkollës qëndrova me një vejush, dhe nga që mbarova me notat të shkëlqyera, fitova bursë 4 vjeçare për në fakultet. Por dhomën duhet ta paguaja vetë. Punova fort me orë të zgjatura, dhe pas vitit të parë, mundesh ta lësh shkollën.
1: Babait nuk do t'i vi mirë, Milva.
0: Nuk kisha zgjidhje tjetër, mama. Biblioteka ishte mbyllur kur e lia punën, ndaj se bëra do të sen që duhet ta dorëzoja në fund për anglishtën. Pastaj tek vlerësimi i studentit, mora 5 dhe qava gjithë natën. Isha e sigur që do t'a humbisja bursën.
1: Mirë pra mirë, mos u mërzit. Ndoshta e fillon prapë më vonë.
0: Ndoshta. Po arrita të bëj paratë. Tani duhet të shoh për ndonjë punë.
1: Do pyes vërdall. Të shoh se mos ka nevojë për sekretare, dakord?
0: Fillova punë si sekretare në kompaninë e qymërgurit në qytet. Drekën e haja në një fast food aty afër, që ishte si vend takimi për shumë nga shokët e mi të klasës.
2: Do vish të shkojmë në Delta këtë fundjavë? Iki me autobus dhe zëm një dhomë bashkë në hotel, të kënaqemi. Të dielën në mëngjes mund të shkojmë në kishë dhe mbasdite mund të luajmë me patina.
0: Më pëlqen shumë ideja. Ose do të kthehemi pastaj.
2: Kjo pjesë nuk është problem. E rregulloj unë. Fundjavën tjetër ka dhe një mbrëmje vallëzimi. Të kam gjetur edhe një djalë që të shoqëroj.
0: Paula, të kam si shpirt të kam.
2: Po mendoj të shkoj në Grand Junction për të gjetur punë. Do vish me mua? Më ka ardhur në majtë mundës këtë qytet.
0: Do të vi, po jo para janarit sa të marrësh shpërblimin e fund vitit.
2: Milva, po më duket njëri si Wayne.
0: Ai është. Duhet të jetë kthyer nga Austria. Wayne, Wayne, it's Kemi.
3: Mirë, vajza, ju thjeni.
0: Shoqja ime Paula shkoi në Grand Junction dhe unë mbeta vetëm. Te karnavale që u organizua në shkollë takova Wayne-in, kërcyem bashkë, pastaj më përcolli për në shtëpi.
3: Sa gallat ishin ato gratë që na lexuan dorën, edhe na thanë që ne ishim bërë për njëri tjetrin.
0: Sikur ta dinin ato që ne u takuam aty fare rastësisht.
3: Mora vesh që ke fituar bursë për në fakultet?
0: E fitova vërtet, por për shkak se punoja rash nga nota dhe më deshte alia.
3: Dhe tani punon si sekretare të kompania e qymërgurit, apo jo?
0: Po.
3: Ndërsa unë po ndihmoj timat në dyqan.
0: Sa shumë ke ndryshuar që nga shkolla fillore, Wayne, atëherë ishe i papërmbajtshëm.
3: E po, edhe ti nuk je më ajo vajza e shkurtër dhe e dobët.
0: Unë bërita, Wayne.
3: A, të të puth pak?
0: Jo. Wayne nuk më kërkoj të dinim bashk. Ndaj në vjesht, kur Paula u këthyë në shtëpi, shkuam në disa mbrëmje vallëzimi së bashku. Ajo gjithmonë më rregullon të takime me djem. Sa herë që shija Wayne-in, a i bëhej xheloz. Njëherë, ndërkohë që isha ulur të haja drek në një lokal, dëgjova Wayne-in që po i tregonte një shoku për një mbrëmje vallëzimi të shtunën. Shkova vetëm dhe ula me një çift që e njihja. Wayne-i më vuri re me njëherë. Në fillim buroj, por pastaj erdi të më kërkoj të kërcenim bashk. Kërcyem gjatë gjithë mbrëmjes. Pastaj, më pyeti nëse mund të më shoqëronte për në shtëpi.
2: Ku po shkojmë? Të thash që dua të shkoj drejtë në shtëpi.
3: Mirë, më falë, Milva, po kthehem tani. Thjesht doja të kaloja pak më shumë kohë me ty.
0: Jo në fshat.
3: Po në qytet, mund të parkojmë diku dhe të flasim?
0: Mirë.
3: Ti nuk je si të gjithë vajzat e tjera.
0: Ashtu? Po e marrë si kompliment.
3: I tillë është. Unë të admiroj për cilësitë tua morale.
0: I matë do më vriste po të bëja ndonjë gjë që mund të njolloste emrin e familjes.
3: Milva, u gëzova shumë që erdhe sot. është Fahim.
2: E futi në sirtar vetëm kur ti nuk ju përgjigje letrave të saj.
3: Nuk e shkrueta nga që e mori shumë seriosisht. Unë nuk isha gati për një gjë të tillë.
2: Gjithsesi, duhet të flas me të para se të dal me ty. Unë dhe Wayne i pëlqeheshim. Në dhjetore ftova të shkonim në kishë së bashku. Ai nuk ishte qenë ndonjëherë më parë. Pas takimit, më tha se kjo ishte hera e parë që e dëgjonte emrin e Jezusit. Më pas nuk e ftova sërish, nga frika se mos e humbiste interesin për mua. Kur gjeta guximin për t'ia kërkuar përsëri, ai erdhi në çdo shërbes, vetëm për të qenë me mua.
4: Shqyrtoni zemrën tuaj dhe do të kuptoni se Perëndia është i drejtë. Ne jemi mëkatar nga natyra dhe për shkak të zgjedhjes tonë, por Perëndia është i shenjtë. Mëkatet tona na ndajnë nga Perëndia. Nëse Zoti nuk jeton në zemrën tuaj, ju jeni të vdekur në frymë. Vdekja fizike dhe dënimi i përjetshëm në ferë janë thjesht çështje kohe. Bibla thot tek Romakëve kapitulli 6, vargu 23. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Ka vetëm një rrugë për të qenë të pranueshëm përpara Perëndis së shenjtë. Një urë midis qiellit dhe tokës, një pagë për mëkatin. Dhe ajo kalon përmes kryqit të Jezus Krishtit, i cili e derdhi gjakun e tij për të paguar borxhin tuaj, që ju të keni jetë të përjetshme. A doni të bëni paqe me Perëndin? Bibla thot, sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Nëse doni të bëheni të drejtë në sytë e Perëndis, e jani këtu përpara. Pendohuni për mëkatet tuaja dhe kërkojni Jezusit

0: ime kishte kërkuar disa herë të martoheshim, por unë nuk isha e dashuruar dhe nuk doja të bëja një gabim, ndaj e refuzova.
1: Milva, dua të jap diçka.
0: Unas?
1: E kuptova që doja të martohesha me ty që atëherë kur ti nuk pranove të të puthja.
0: Nuk mund ta pranoj, Wayne.
1: Po përse? Unë të dua shumë, Milva.
0: Unë s'kam qenë asnjëherë e dashuruar dhe nuk e di se si ndihesh.
1: Po mos e shqetëso shpirt. Të dua unë sa për të dy.
0: Po nuk funksionon kështu, Wayne. Martesa është një gjë shumë e rëndësishme. Është një angazhim për të gjithë jetën.
1: Kështu mendoj edhe unë. Të lutem pranoje Unazën, Milva.
0: Jo, Wayne, nuk mundam.
1: Mirë atëherë. Unë them t'i japim fund.
0: Nuk më kujtohet nëse më tha natën e mirë. Atë ditë ishte e mërkur. Nuk erdhi më për natë, siç kishte bërë deri atëherë. Të shtunën isha e sigur që do të vinte dhe nuk doja ta takoja. Ndaj e shkova nga prindrit.
2: Milva, shnej që ke ardhur.
3: Mendova se do ishe me Wayne-in.
0: Patëm një mos marveshje.
3: Ta provoj të të lëndoj se ja të rgoj unë qefin.
0: Babi nuk ka bërë as gjë të keqe. Ai do që të martohemi, por unë nuk ndjehem gati.
2: Po duke djalë për së mbari, Milva.
3: Po pse nuk martohesh me të?
0: Sepse nuk jam e sigurt nëse e dua apo jo.
3: Milva, s'po më dukesh si ti. Ti e di gjithmonë se çfarë do.
2: Zemër, ne jemi nisur për në qytet. Do që të shoqërojmë?
0: Po, dua të shkoj nga gjyshja. Gjyshja jetonte jo shumë larg nga shtëpia e prindërve. Kur shkova atje, edhe ajo ishte nisur për në qytet. Ndaj u ktheva në dhomë. Ndihesha shumë keq. Nuk doja të jetoja pa Wayne-in, por nuk dija ç'të bëja. S'më kishte ndodhur kur të lutesha dhe t'i kërkoja Zotit të më udhëhiqte. Nuk isha ndjerë kurrë e humbur. Në programin tonë të ardhshëm do të dëgjoni më shumë për situatën e Milvës dhe do të mësoni se kush i erdhi në ndihmë. Të dashur miq, Bibla premton se nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja të gjitha gjërat u bën të reja. Në Krishtin miqtëmi ka jetë, ka falje. Tek ai mund gjeni një këshilltar dhe një ngushëllues të jashtëzakonshëm, por edhe dhuratën e jetës së përjetshme. Nëse nuk jeni në Krishtin, ky është çasti i duhur që ta pranoni atë. Nuk ka rëndësi se ku ndodheni, kërkoni atë të vinë në zemrën dhe në jetën tuaj, për të bëhet shpëtimtari juaj. Nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, sepse Perëndisi intereson zemra juaj. Të dashur dëgjues, nëse ke histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në e-mail adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: është Radio 7. Rusia pralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krasaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rrit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zi në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti Zyrtarin e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë Tony Gogu, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik izoluar, matit konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lartë, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativat ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryetaria e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofroi mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milion euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imagjinoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Qytetarët dhe maqedonisë e Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët si janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me parlamentimet preqen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Versimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit e transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor, që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian, dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Sport. Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për dy miqësoret e 3 qershorët kundër Izraelit dhe 6 qershorët kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në Prosit e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani. Në port janë Alen Çeri, Simon Simoni dhe Pano Çirko, mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardjan Ismaili, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Me sfushore janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laci, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti, Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Mirto Zuni dhe Kristian Shpendi.
1: Ndoqën lajme në shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
0: Radio 7 ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

tani se në transmitimet e një serie të re mesajësh për madhështinë e hirit të Perëndis. Gjatë saj serie, Dr. Yusef do të na flasë për hirin që ka dhënë Perëndia, ndjekësve të birit të ti, Zotit Jezus Krisht. Me gjitha të hiri Perëndis është një ndër konceptet më të vështira për të komunikuar. E të kuptosh Perëndinë e hirit dhe hirin e Perëndis, do të thotë jetosh për te mediokritetit e monotonisë jetës. Në programin e parë të kësaj serie, pam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri ti jo. Hiri Perëndis një ditë do të rriqet, dhe ne duhet të përballemi me gjykimin e Perëndis për jetën tona. Prandaj miqtë e mi, le ta pranojmë hirin e Perëndis sa mund të gjendet. Në programin tonë të rrugës së kaluar, pam se Adami dhe Eva hëngrën frutin e pemës së ndaluar. Kështu ata nisën ciklin e tundimeve, me të cilin përballet sot gjithsesi prej nesh. Në programin tonë të sotëm, Dr. Yusef do të na tregojë se hiri magnetës i Perëndis mund na çlirojë nga këto tundime, sepse tundimi i Adamit dhe Evës është njësoj si tundimet tona sot. Mosbindja dhe rënia e tyre është një pasurim i vërtet i gjendjes së gjithë qenieve njerëzore. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, Dr. Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: listening, friends.
1: The Reward Jewels Personetia.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: Jemi të knaqur që ju po ndiqni këtë program.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse në ndiqni sot për herë të parë,
0: we are just starting a new series of broadcasts on the awesome character of God's grace.
1: Sapo kemi nisur një seri të re mesazhesh për karakterin e mahnitshëm të hirit të Perëndisë.
0: Last time we learned that God is eternal, but his grace is not.
1: Herën e kaluar ne mësuam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo.
0: That there is a time coming.
1: Dhe se po vjen një kohë
0: when the grace of God will be withdrawn.
1: Kur hiri i Perëndisë do të tërhiqet.
0: There is a time that is coming.
1: Po vjen një kohë
0: when we will have to face God's judgment for our lives.
1: Ku do të duhet të përballemi me gjykimin e Perëndisë për jetën tonë.
0: Therefore we must receive God's grace while it can be found.
1: Prandaj ne duhet të pranojmë hirin e Perëndisë për sa kohë gjendet.
0: In the last broadcast we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
1: Programin e fundit ne mbyllëm me Adamin dhe Evën, të cilët hëngrën frutin e pemës së vetme të ndaluar.
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: Ata kishin çdo gjë në botë përveç frytit të një peme.
0: So what did they do?
1: Pra, çfarë bën ata?
0: They ate from that tree.
1: Ata hëngrën nga ajo pemë.
0: And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
1: Dhe nisën ciklin e tundimeve me të cilin përballet çdo ditë gjithsesi prej nesh.
0: But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: Por gjithashtu ne mësuam se hiri mahnitës i Perëndis mund të na çlirojë nga këto tundime.
0: First, let us look at how some people rationalize their thoughts.
1: Por fillimisht le të shohim se si disa njerëz arsyetojnë mendimet e tyre.
0: The first step.
1: Hapi I parë.
0: God is not good. If he was good, he wouldn't tell me not to do something that I want to do.
1: Perëndia nuk është I mirë. Po të ishte I mirë, ai nuk do të më ndalonte që të bëja atë që dua.
0: God must not want me to be happy.
1: Perëndia nuk do që unë të jem I lumtur.
0: This leads to the second step.
1: Kjo çon në hapin e dytë.
0: Satan told them that God lies.
1: Satani u tha atyre se Perëndia gënjen.
0: And Satan tells our generation that

0: temptation are precisely our temptations today.
1: Tundimi Adami Devas është pikërisht tundimet tona sot.
0: Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
1: Mosbindja dhe rënja e tyre është një pasqyrim i vërtet i gjendjes së gjithë qenieve njerëzore.
0: But here's the truth.
1: Por, e vërteta është kjo.
0: Whether we like it or not,
1: qoft ne pëlqejmë apo jo,
0: whether we admit it or not,
1: qoft ne e pohojmë apo jo,
0: whether we acknowledge it or not,
1: qoft ne e pranojmë apo jo,
0: this is God's universe and not ours.
1: Ky është universi i Perëndis dhe jo ynë.
0: And God rules in his universe any way that he wants to rule in his universe.
1: Dhe Perëndia sundon në universin e tij ashtu siç dëshiron ai të sundojë.
0: God's justice requires that sin must be judged.
1: Drejtësia e Perëndis kërkon që mëkati të gjykohet.
0: God's justice requires that sin must be punished.
1: Drejtësia e Perëndis kërkon që mëkati të dënohet.
0: If you really want to understand how that works,
1: nëse dëshironi të kuptoni me të vërtetë se si funksionon kjo,
0: refuse to work on the job and see what happens.
1: Mos pranoni të kryeni punën tuaj dhe shikoni se çfarë ndodh.
0: You will get fired and no amount of excuses will help you.
1: Ju do të pushojni dhe asnjë justifikim nuk do t'ju ndihmoj.
0: God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
1: Perëndia i tha Adamit dhe Evës se nëse refuzonin të kryenin atë që Perëndia ka thënë, ata do të vdisnin.
0: And no amount of excuses would help.
1: Dhe asnjë justifikim nuk do t'i ndihmonte.
0: But both Adam and Eve made excuses.
1: Por që të dy, Adam me Evën u justifikuan.
0: Let's turn again to the scripture of Genesis chapter 3, beginning verse 8.
1: Le të shkojmë sërish tek shkrimi Zana.

0: My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
1: Të ndërruar dëgjues, a dini se cili ishte në të vërtetë justifikimi i Adamit dhe Evës?
0: Do you know whom they were really blaming for the rebellion?
1: A dini me të vërtetë se kë po fajsonin ata për rebelimin e tyre?
0: Ultimately, they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
1: Në fund të fundit, ata po fajsonin Perëndin për mëkatin, rebelimin dhe mosbindjen e tyre.
0: Adam said, "The woman you gave me made me do it."
1: Adami tha, gruaja që ti më dhe, më dha nga pema dhe unë hëngra.
0: And Eve said, the creature you created made me do it.
1: Eva tha, krijesa jote, gjarpri më mashtroi dhe unë hëngra prej saj.
0: And we have been making excuses ever since.
1: Dhe që prej atëherë, ne kemi hartuar justifikime.
0: I am sure that some of you are asking this question by now.
1: Unë jam i sigurt se disa prej jush tani po pyesin.
0: Where is that grace that you're supposed to be talking about?
1: Ku është hiri për të cilin supozohet të flasësh?
0: What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
1: Në fakt, unë po përpiqem fillimisht të vendos ekranin në mënyrë që të projektoj pamjen e hirit.
0: I have been painting the dark picture of sin before you can see the light of grace.
1: Kam pikturuar pamjen e errët të mëkatit para se ju të shihni dritën e hirit.
0: For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
1: Sepse vetëm në kontekstin e mëkatit hiri mund të vlerësohet me të vërtetë.
0: And that is why Satan's modern day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
1: Dhe pse mashtrimi i Satanit për kohët moderne është e errësojë mëkatin dhe si pasojë nevojën për hir.
0: Here is how Satan works.

0: se si pronuncia tale.
1: If everyone says sin is not really a sin, it's just a mistake. And who doesn't make a mistake?
0: Nëse të gjithë thonë, mëkati nuk është vërtet mëkat, është thjesht një gabim, dhe kush nuk gabon?
1: If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin,
0: nëse ai mund të mashtrojë njerëzit për të besuar se Perëndia është vetëm i mëshirshëm dhe e merr lehtë mëkatin,
1: then there is no need for grace.
0: Atëherë nuk ka nevojë për hir.
1: And if there is no need for grace,
0: dhe nëse nuk ka nevojë për hir,
1: when we get into trouble, we try to make an excuse.
0: Kur ne jemi në dëlashe, përpiqemi të justifikohemi.
1: But these excuses won't help you.
0: Por këto justifikime nuk do t'ju ndihmojnë.
1: Well, first let's look at God's grace in the garden.
0: Mirë, fillimisht le të shohim hirin e Perëndisë në kopsht.
1: And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
0: Gjëja e parë që vini re është se Adami dhe Eva nuk vdiqën më njëherë.
1: They did die spiritually.
0: Ata vdiqën shpirtërisht.
1: And that's why they were hiding from God.
0: Dhe ja pse ata fshiheshin nga Perëndia.
1: God said that the day you eat from the tree is the day you will die.
0: Perëndia tha se ditën që ju do të hani nga pema, do të vdisni.
1: That is justice.
0: Kjo është drejtësi.
1: If you break the law, then you'll go to prison.
0: Nëse ti thyrën ligjin, atëherë shko në burg.
1: That's justice.
0: Kjo është drejtësi.
1: But grace comes in and says, I will give you time to repent.
0: Por hiri vjen dhe thot, unë do t'jap kohë që ti të pendohesh.
1: Now the God of grace will do even more than that.
0: Tani Perëndia i hirit do të bëjë dhe më shumë se kaq.
1: He is going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
0: Ai do t'u jap atyre kohë për të besuar në Shpëtimtarin që po vjen në botë.
1: Today, if you are not a follower of the Lord Jesus Christ,
0: sot, nëse ti nuk je ndjekës i Zotit Jezus Krisht,
1: the reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
0: Arsyeja se pse ti je gjallë këtë çast është që Perëndia të të jap një shans për të penduar dhe për të besuar në Zotin Jezus Krisht.
1: Secondly,
0: së dyti,
1: the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
0: Perëndia i hirit premtoi një shpengues për të zgjësuar mashtrimin e Satanit.
1: Look at Genesis 3:15.
0: Shikoni zana fillon kapitulli 3 vargu 15.
1: I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel.
0: Dhe unë do të shtijë armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj.
1: Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
0: Tek zana filla 3:15 ne gjejmë emërimin e parë në gjithë Biblën për ungjillin e Jezus Krishtit.
1: Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
0: Në atë kohë Adami dhe Eva nuk kuptuan gjithçka që Perëndia po u thoshte.
1: But they understood enough to know that a redeemer was coming.
0: Por ata kuptuan mirë se një shpengues ishte duke ardhur.
1: In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
0: Në fakt ata menduan se ky shpengues do të ishte i paralinduri i tyre.
1: And that is why they called him Cain.
0: Dhe ja pse i quajtën atë Kain.
1: Which means here he is.
0: Që do të thot, ja ku është.
1: To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
0: Për rënimin e tyre të plot, Kaini rezultoi të ishte vrasësi i parë.
1: It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
0: Udeshën mira vjet para se Virgjëresha Maria të merrte lajmin për shpenguesin në Nazaret.
1: The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
0: Angjëlli Gabrieli tha Marisë dhe Josefit ta quante atë Jezus.
1: Because he will save his people from their sins.
0: Sepse ai do të shpëtonte popullin nga mëkatet e tyre.
1: And that is why Adam named his wife Eve.
0: Ja pse Adami e quajti gruan e tij Eva.
1: Which means life or giver of life.
0: Që do të thot jetë ose dhuruese jetës.
1: Why?
0: Γέννησε.
1: Because of the promise of God that he will send a life-giving Savior through her.
0: Προσκάτω πρεντίνη του πρεντής Σαΐδου του τεργόντε προμέσαι νους που την τάρτσο δουρονία.
1: This was Adam's way of responding to the grace of God.
0: Και ρίστε ρούγα και προτώρει Αντάμι πρωτιο προτζίζουρ χείριτ πρεντής.
1: It is as if Adam is saying, I did not believe your word then, but I do believe your word now. I did not hold fast to your word then, but I will now. It was the God of grace who did not let them die as they should have.
0: Είστε περνδιά ήρη και μου κοιλιά τα το βδίστην ας τους εις δούχε.
1: It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
0: Είστε περνδιά ήρη και ουδά του ρε πρεντίμιν ας πενγούεσι.
1: And it was the God of grace who saved our first parents.
0: Δε είστε περνδιά ήρη και σπετώει πριν τριπτάν το πάρ.
1: Let's look at it in Genesis 3:21.
0: Λέτα σου εκτοτε ξαναφύλλα καπίτουλη 3 βάργου 29.
1: The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and closed them.
0: Πάστα εζότη περντί υπόρει Αντάμιν δε γρούας τί του νίκα πριλοκούρε δε ιβέσι.
1: We are told after that Adam and Eve believed God.
0: Εγέ ουσούρσε πας ξάι Αντάμι δε Εύα εμπεσούαν περντί.
1: And we are told, after Adam and Eve believed God, the Lord made garments of skin for them and closed them. Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
0: Αντάμι δε Εύα ντουέτε τους μόνιν βράσιν επάρτεν και καύσετε παφάισμε.
1: It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
0: Είστε σακριφίτσα επάρε καύσε στην ιστορία του universe.
1: The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
0: Βασίμι υπάρ περγύριν, είστε και μη καύσε παφάισμε τε βδίστε προφαϊτόριν.
1: This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
0: Do të vdiste për më katarët fajtor që janë të gjithë fëmijët Adamit dhe Evës.
1: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
0: Është veshja e drejtësisë së Zotit Jezus Krist që do të na bëjë ne të pranueshëm tek Ati.
1: It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will justify us before God the Father.
0: Është veshja e drejtësisë së Zotit Jezus Krisht që do të na shfaqësojë para Perëndisat.
1: Of course this must have been astonishing to Adam and Eve.
0: Sigurisht, kjo duhet të ketë qenë mahnitse për Adamin dhe Evën.
1: But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
0: Por hiri i Perëndisë është gjithmonë mahnitës për ata që e përjetojnë.
1: Adam and Eve expected to die.
0: Adami dhe Eva prisnin të vdisnin.
1: Adam and Eve deserved to die.
0: Adami dhe Eva meritonin të vdisnin.
1: Adam and Eve should have died.
0: Adami dhe Eva duhet të vdisnin.
1: But instead they found life.
0: Por përkundrazi, ata gjetën jetë.
1: Being surprised by the grace of God should be the story of everyone who has experienced that grace of God.
0: Mahnitja nga hiri Perëndisë duhet të jetë historia çdo personi që ka përjetuar hirin e Perëndisë.
1: Constantly being awed by the grace of God should be the lifestyle of every disciple of Jesus Christ.
0: Frika dhe nderimi vazhdueshëm i hirit Perëndisë duhet të jetë stili jetese për çdo dishepull të Jezus Krishtit.
1: What about you, my friend?
0: Po ti, miku im.
1: Have you experienced the grace of God?
0: A e ke përjetuar hirin e Perëndisë?
1: Have you confessed your sins?
0: A i ka rëfyrë mëkatet e tua?
1: Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as payment for your sins?
0: A i ke pranuar sakrificën e Jezusit në krysh si pagën për mëkatin tënd?
1: You might ask, how can a sinless man die for me?
0: Ti mund të pyesësh, e si mundet që një njeri pa mëkat të vdes për mua?
1: That is impossible.
0: Kjo është e pamundur.
1: That is why it is called grace.
0: Ja se çfarë quhet hir.
1: You cannot pay for it.
0: Ti nuk mund ta paguash.
1: You cannot achieve it on your own.
0: Ti nuk mund ta arrish dot me forcat e tua.
1: But God is offering it to you.
0: Por Perëndia po ta ofron ty.
1: Will you come to him?
0: A do të vish tek ai?
1: And say, Lord, I thankfully accept your grace.
0: Dhe ti thuash, Zot, unë pranoj me falënderim hirin tënd.
1: I repent of my sin.
0: Unë pendohem për mëkatin tim.
1: I receive your forgiveness.
0: Unë e pranoj faljen tënde.
1: If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
0: Nëse keni bërë këtë lutje, ju lutem na shkruani dhe na tregoni.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.

dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef e bëri të qartë se universi ku jetojmë është i perëndisë dhe jo hyjni, dhe ai sundon në universin e tij ashtu siç dëshiron. Prandaj sot, nëse nuk je ndjekës si Zotit Jezus Krisht, arsyeja pse e gjallë në këtë çast është që Perëndia të t'jap një shans për t'u penduar dhe për të besuar në Zotin Jezu Krisht. Mësimi i parë për hirin ishte që një kafshë e pafajshme duhet të ndiste për fajtorin. Kjo është drita e parë biblike për të kuptuar se biri i përkryer, i shenjtë, i pa mëkat dhe i pa fajshëm e Perëndis, do të vdiste për mëkatarët. Kjo është drita e parë biblike për të kuptuar se biri i përkryer, i shenjtë, i pa mëkat dhe i pa fajshëm e Perëndis, do të vdiste për mëkatarët fajtorë, që janë të gjithë fëmijë të Adamit dhe Evës. Programin ton të rësarsh me doktor Yusef të në tërgovi se ashtu si shtrashëgojmë gjenet e pararës e tanë, kemi trashëguar edhe gjenet e Adamit dhe Evës. Të gjene manifestojnë që në qastin kur lindim, duke kërkuar pavarësin. Që atër kur krenaria jonë drejton çdo hap tonin. Por përse duhet shpëtojmë nga këto gjene? Sepse drejtësia e Perëndisë e bën të qartë që nëse problemi i gjeneve të mëkatit nuk zgjidhet, pasoja do të jenë mundimi dhe dënimi i përjetshëm. Për më tepër, në ndihmë në programin tonë të radhë.

dashur të gjuhës në fund të programit rruga dhe për ditën e sot me duam që kujtojmë se ju mund të bëni tuajën një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetje e gësimit që ke dashur qitë një të 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, lutem në shkruani në Radio Shtab Kosova, kutia postare, pah 19, Prishtin, Vjetpi, ose me email në adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 5

Daša Dađuez, në fund të programit rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat të Dr. Josef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanon 11, 10.000 Prishtinë, se në email adresën info@radioviz7kosova.net. Çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: njerëzve të famshëm, kuriozitetet mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Nëse mund të shprehni një dëshirë për diçka, për çfarë do ta shprehnit? A ka ndonjë gjë që do t'ju bënte të lumtur? Ju mund të dëshironi të keni një shtëpi më të madhe, një punë më të mirë, ose një makinë të re. Të gjitha këto janë gjëra normale që njerëzit mendojnë se do t'u sjellin lumturi. Shumica e njerëzve besojnë se rregulli për lumturinë është i thjeshtë. Lumturia është të marrësh atë që do. Por a e dini çfarë? Njerëzit e kanë gabim.
0: Programi i sotëm ka të bëjë me këtë pyetje. Çfarë i bën njerëzit të lumtur? Në fund do të zbulojmë se njerëzit që duken të lumtur kur janë fëmijë, nuk janë gjithmonë të lumtur kur rriten. Gjithashtu do të shohim se njerëzit nuk janë dhaq të Zotit për të ditur se çfarë i bën ata të lumtur. Dhe për ta mbyllur, do të shohim se si lumturia ka të bëjë më shumë me vetën sesa me situatat tona.
2: Disa studime dhe hulumtime të rëndësishme filluan që në vitin 1937 dhe ato u quajtën studimi i madh. Ky studim përfshinte disa qindra student meshkuj universiteti. Studimi do të vëzhgonte jetën e këtyre studentëve në një periudhë 70 vjeçare. Doktorët i analizonin këto djem çdo 2 apo 3 vjet. Atyre u bëheshin testime mendore dhe u duhej të përgjigjeshin disa pyetjeve të shkruara. Më pas ky informacion mblidhej dhe organizohej. Sot këta djem janë plakur, kështu që i gjithë informacioni është grumbulluar dhe rezultatet janë shumë interesante.
0: Njerëzit që ishin të lumtur kur ishin fëmijë, nuk ishin gjithnjë të lumtur apo të suksesshëm kur ishin të rritur. Studimi i përdori student nga Universiteti i Harvardit, i cili është një ndër universitetet më të mira dhe një ndër më të shtrenjtit në Amerikë. Kur ishin fëmijë, këta student kishin siguri financiare dhe ndoqën shkollat më të mira. Me aq sa mund të shihej nga jashtë, ata ishin rrugës për të gjetur një punë të mirë, një familje të mirë dhe një jetë të lumtur.
2: Por jo që të gjithë u zhvilluan që të bëheshin të rritur të lumtur dhe të shëndetshëm. Në fakt, ata që raportuan lumturinë më të madhe kur ishin të rritur, shpeshherë u rritën në situata të vështira. Për shembull, kishin një prind që i rrihte. Studimi tregoi se nuk bëhej fjalë se cilët prej djemve do të përjetonin probleme, por si do të reagonin ata kur të përballeshin me probleme. Të gjithë përjetojmë probleme. Shpeshherë janë pikërisht njerëzit që kanë mësuar të përballen me problemet kur ishin të vegjël, ata që përballen më së miri me to edhe kur rriten.
0: Joshua Ulf Schenk, një shkrimtar, ka shkruar në revistën mujore Atlantic rreth disa prej rezultateve të këtij studimi.
2: Njerëzit mësojnë të përballen me problemet nga dhimbja e përvojës. Pastaj i përdorin këto aftësi gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull, krahasoni këta dy burra të cilët studimi i quan David Goodhart dhe Caltron Tertian. Të dy këta burra u rritën të freksuar dhe të vetmuar. David u rritë një familje të shtresës së ulët. Baba i tij pinte alkool ndërsa nëna e tij ishte shumë e tensionuar, e freksuar dhe e shqetësuar. Caltroni u rrit në një familje të pasur, por edhe baba i tij pinte alkool, ndërsa nëna e tij ishte kaq e depresionuar sa që ai kishte frikë se mos vriste veten. Davidi arriti të bëhej një drejtues në çështjet e të drejtave të njerëzit. Ai ishte në peshën më të mirë të studimit të madh për sa i përket shëndetit mendor. Megjithatë, Caltroni ishte në peshën e fundit. Ai u divorcua 3 herë, pinte alkool dhe merrte drogë për të përballur me dhimbjen e tij. Në moshën 53 vjeçare ai vrau veten, ndërsa Davidi jetoi deri në 70 vjeç. Cili ishte ndryshimi mes këtyre dy burrave? Përse njëri prej tyre u rrit dhe u bë një rritur i lumtur, i cili përmirësoi edhe jetën e njerëzve të tjerë, ndërkohë që tjetri e shkatërroi veten e vet.
0: Studimi i madh nuk ishte në gjendje të përgjigjej këtyre pyetjeve. Me gjitha të ai vuri re disa cilësi të cilat ishin të përbashkëta me njerëzit e tjerë që thoshin se ishin të lumtur. Këto cilësi janë të qenit në gjendje, të përballesh në mënyrë pozitive me problemet, arsimi, një martesë e fortë, mos pirje e duhanit, mos pirje e sasive të mëdha të alkoolit, ushtrimet fizike dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme. Është patjetër e rëndësishme të përmbushim nevojat vetjake bazë, megjithatë më shumë para, pushtet apo të mira materiale nuk e shtojnë fare lumturisë së një individi.
2: Është interesant fakti që ekzistojnë realisht dy lloje të lumturisë. E para është ajo që folëm në fillim të programit, pra të marrësh atë që dëshiron. Kjo quhet lumturia natyrale. Lloji tjetër i lumturisë quhet lumturia sintetike. Sintetike në këtë kuptim do të thotë e krijuar nga njeriu. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se lumturia sintetike nuk është një lloj vërtet lumturie, thjesht për shkak se është diçka që e kemi krijuar vetë.
0: Lumturia sintetike është diçka që krijojmë kur marrim atë që duam. Për shembull, imagjinoni sikur nuk e fitoni dot punën që dëshironi. Me kalimin e kohës filloni të besoni se është më mirë që nuk e fituat atë punë. Në fakt, ju jeni më të lumtur që nuk e morët atë punë. A jeni duke e gënyer veten? Jo. Kjo është thjesht një mënyrë shëndetshme për t'u përballur me jetën. Kjo është mënyra se si e menaxhojnë të rriturit faktin që shumë prej gjërave në jetë janë jashtë kontrollit ton. Kjo lumturi mund të duket si një gënjeshtër, por ajo është e vërtet e zgjat për shumë kohë. Kjo tregon se nuk është e lehtë ta masim lumturinë jashtë mendjes së dikujt.
2: Në fund, rezulton se lumturia varet më pak tek situatat tona nga se mendojmë ne. Ekzistojnë disa gjëra që duhet të zgjidhim mbi të tjerat. Për shembull, duhet të preferojmë të bëjmë më shumë para se të sëmuremi. Por duhet të kemi kujdes se mos besojmë se një ndryshim në situatën tonë do të ketë një ndikim të madh në nivelin tonë të lumturisë. Në fakt, kur i varim shumë shpresat në një ndryshim të tillë, me shumë mundësi, do të na çojë drejt zhgënjimit dhe palumturisë.
0: Ekziston një fushë jetës që në fakt ndikon tek lumturia jonë: dashuria dhe marrëdhëniet. Njerëzit nuk janë bërë për të qëndruar vetëm. Ata janë krijuar të qëndrojnë me njerëz të tjerë. Është njësoj për të gjithë ne, pavarësisht nga gjinia, mosha apo vendi ynë i origjinës. Edhe ata njerëz që kanë qejf të shpenzojnë kohë në vetmi, duhet të kalojnë kohë me njerëz të tjerë.
2: Por kjo nuk është një ide e re. Bibla pohon se Perëndia i krijoi njerëzit të jetojnë së bashku. Nëse jemi të krijuar për të jetuar me njerëz të tjerë, atëherë është e kuptueshme që lumturia jonë vjen nga të tjerët. Gjithashtu është e kuptueshme që makinat, parat apo të qenit të famshëm nuk do të na bëjë të lumtur. Prandaj, nëse doni të keni një jetë të lumtur, sigurohuni që ta investoni kohën dhe energjinë tuaj tek njerëzit që me të vërtet ju interesojnë.
1: Hashtag thurje.
0: Juni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.

0: Dajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria dhe Kosova vijnë përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguri e Shqipërisë.
2: Me Kosovën kemi një lidhje të natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëti komendar dy shtete, siguria aty është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zonës ministrit të Mbrojtjes të Kosovës kemi diskutuar pikërisht atë tema për cilën ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë që kemi komplementar. Pa shikojmë mundësit e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksportet drejt vendeve të tjera. Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritjen e sigurisë së saj.
3: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë. Sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura përfshirë ato me karakter paraushtarak. Parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me modra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Një konferencë për mediat shefi qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantë në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët, tekforët e gazetarët, sulmi terrorist të mbajtës veçanë dhe sulmi i IPLP-së të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Një konferencë për media Zveçla tha se grupi i punës analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligje të veçantë. Zveçla bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapitë brenda aktivitetit të bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur si janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
4: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda aktivitetit ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryez me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të rritur në finalizimin e tyre.
1: Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paket me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
4: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.

0: don e Zotin, shumë njerëz thonë se po. Por siç kemi mësuar në programet e mëparshme, kjo nuk është e vërtetë. Ata nuk e duan Zotin. Për aq kohë sa nuk e njohin dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit, nuk e dinë se çfarë do Zoti. Dhe kështu refuzojnë të binden urdhërimeve të Perëndis. Përshëndetje. Unë jam Sam Rover dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek njëmbre 39, mbretëresha e Shebës e kuptoi se çfarë do Perëndia kur i tha Salomonit për shkak të dashurisë së tij të brendshme për Izraelin. Siç e shihni, Zoti e do Izraelin, popullin e tij, hebrejt, kryeqytetin e tij, Jeruzalemin. Perëndia e do popullin e Beslidhjes së tij, në një mënyrë që vetëm Zoti di të doj. Po ju, a e doni Izraelin, popullin e tij, qytetin e tij? Nëse e doni Zotin, do doni atë dhe këdo që i do. Në ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion, dhe tregojeni dashurinë tuaj për Perëndin, duke dashur dhe mbrojtur atë që Zoti thotë se do prej të thyesh.
1: E vetë një herë, kur duhet të

ti është prindimi mirë në ditët e sotme. Prindërimi gjithmonë ka qenë një nga punët më të vështira të jetës, por vitet e fundit të qenit prind është bërë akoma dhe më sfidues. Sot fëmijët janë duke u marrë peng nga një kulturë që i bën të ndjehen të rritur para kohe. Mendoni pak për aktivitetet e pafund me jashtëshkollore. Shkollat nuk janë më vendi pozitiv për të mësuar se ç'ishin dikur. Edhe sot, trajnimi i fëmijëve për të dhënë përparësi parimeve dhe jo pasionit kërkon shumë mundësi. Por dëgjoni prindër, mos e humbisni shpresën. Ju mund të mbështeteni tek premtimet e atit tuaj qëllor. E Psalmi 32 vargu 8 thuhet: "Unë do të edukoj, do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim

se rispondi, 7 giorni di tempo, vediamo se si

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme, ku në studion tonë i pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Du të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe mosha e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, falë diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktoren Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A më ka të regoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu si kurse dhe juve përmëndët në paragrafin tuaj, kanceri gjirit është kanceri më i shpesht të gratë. Pra, zëvëndin e parë në sëmundjet malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje cila prek çdo mosh. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha me shprehur në këtë smundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 dhe në 65 vjeç. Pastaj piku incidencës bie para këtyre moshave dhe shumë i rrallë në moshat e reja para moshës 30 vjeç.

0: moshës, se si kush janë ato më të prekshme, më të riskuar, po me mënyrën e jetesës, a ka lidhje?
1: Jo, doja thoja dhe se më, jo më bëtë pyetjen që nga se lindë. Duhet kemi parasysh që struktura e gjirit është një strukturë ndërtuar nga qeliza që janë të specializuara për prodhimin e qumshit. Dhe kjo përbëhet nga duktuset, të cilat kanalet e qumshit dhe nga lobulet. Numrohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, do me thënë, ka tumorale, e merë fillesën pikërish nga këto qeliza, pra nga duktuse dhe nga lobulet, nga qeliza që provojnë qumshin. Pra nda janë dhe dy format klasike të smundis, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merë nga indet e tjera, që e rrethojnë këto epitelium ose qelizën kryesore të gjirit dhe këto quajnë më thënë nga qeliza stromale që janë mbështetëse të kësaj të këtij organi. Praktikisht më thënë në gji bizotron të dy patologji që ne i quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrë në origjinën nga këto qeliza.
0: Në cilës janë faktorët favorizuese, shkaktarët kryesor, si mendohet të kësaj sëmundje?
1: Në përgjithësi, Luli, sëmundja është multifaktoriale. Gjithë sëmundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose... Më thënë, kjo e bënë dhe pak smundjen, pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht, studimet të ndryshme, në më thënë, epidemiologike, sidomos bota, e ka evidentuar disa faktor shpërthyjes të kësaj smundje, por nuk i atribohen vetëm ati faktori. Praktikisht mund të, dhe me thënë, kemi një faktorin kryesor që i thotë popli që smundja është e trashëgueshme. Kjo që ndronë në mjaftë mirë, po, genetike, kjo që ndronë mjaftë mirë në këtë smundja, pasi mund të kemi një predispozicion genetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt si që është smundje genetike, dhe më thënë që ti atribohet 100% që është smundje genetike ose e trashëgueshme, por ndodhin disa ndryshime në qelizë të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto populata ku një pjestari familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjestarët e tjerë që është në namotra, tezja, dhe me thonë, duhet të jenë më të vëmëndshëm për të vetë ekzaminuar dhe për të parandaluar, që do flasim dhe më mrapa për të.
0: Mund më thonë dhe të cilët janë femrat më të riskuara, një në e thatë ato që...
1: Po, në trashdori genetik, por ka dhe faktor të tjerë që fute në këto faktorët konfondues, ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishme në faktun do evitoja, dhe me thënë, në stresin. Në që se ne, dhe me thënë, bëjmë diku observime ose marja anamneze, dhe me thënë, do gjende diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në diku është të ndikon për shumë pirja duhanit, ose pirja alkoholit, ose keq ushqyerja. Disa, dëmë thënë, lidhin me mungesën në aktivitetit fizik, por, dëmë thënë, të gjitha janë mbështetëse të njëra tjetrës. Dëmë thënë, asnjë faktor nuk mund t'i atribohet në veçanti kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, do me thonë për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse janë shumë, është smundje multifaktoriale.
0: Atëre, themi gjithmonë që du t'jemi në kontrole të vazhdueshme për t'i dalë për para kësaj të keqe, dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që gjithdo femër du t'i bëjë gjokësit në saj. Atëre, mund nga thoni në cilën moshë du t'i filloj kërë vetë kontrol në gjokësit dhe mënyrën se si du t'i kryet kërë vetë kontrol.
1: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë kthehet dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anë pozitive. Zakonisht, thashë mirë fillesëm nga një qelizë vetme. Kjo mund të jetë në gjendje të fjetur për shumë vite,
0: zhvillohet
1: më nga dalë, dhe pikërish këtu, dhe me thënë njëri koncepti se si mund të parandalojmë zhvillimin e kësaj smundje, dhe u përdorën, dhe me thënë, në onkologjinë kemi dy metoda, është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorve, dhe rritja e vëmëndjes, në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm, zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar që e quajmë ne, sekondar, më fal, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para, vetë njeriu duhet në rastet kur fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, dhe me thonë, gjdo ndryshim që mund të hasin
0: në
1: organin e ti, me dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Ekziston dhe një mënyrë shkencore parandalimit, e cila realizohet në populatat të shëndosha, dhe me thonë, pa patur patologji, ku ti merë një grup mosh të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guidat shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizojnë në përmjet ekzaminimeve të përcaktuara, dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjinit është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, domethënë, janë ndërmarrë iniciativa, aksione me mamografi të lëvizshme, vetëm ajo që duhet jetë e rëndësishme është që duhet jetë e kontroluar dhe mirë organizuar për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që ke kancer kur ai nuk ka.
0: Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
1: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë, për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai person që ka kryer ekzaminimin të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar që të di ta ekzaminojë mirë atë organ. Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejtë, por nuk kanë kosto, por dhe të japin një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje. zemra kush e vendosur në duktus apo në lobul, çfarë lokalizimi ka, sa ka prekur gjendra, domethënë sa e përgjend, sa e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ullësishëm, domethënë. Kështu që çdo grua se ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gjinë, mos të hezitojë të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
0: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku familjes duhet të pari, i thonë duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
1: Po, Luli, kjo hyn, pastaj është një çik hyn pak te politika shëndetësore. Do të thonë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, do të thonë për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet do të thonë nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
0: Po vetë femra si mund ta bëjë kontrollin?
1: Fakt, faleminderit që dole te kjo pyetje. Për mua, do të thonë se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, do të thonë gruaja, do të thonë është një gjë shumë e thjeshtë, por për mua ka shumë rëndësi që një grua të paktë një herë në muaj para pasqyrës ta ekzaminojë gjirin e saj. Ekzaminimi i gjirit bëhet është shumë do të thonë gjë e thjeshtë, me duart të vëna sipër kokës, ti e para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, do të thonë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh.
0: Kesh në farë,
1: në farë, po të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, do të thonë të kancerit.
0: Në rrje, po mund të dhe një sigur.
1: Po, ja, ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak e simptomat, do të thonë që të kuptohet më mirë koncepti kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj fillon që bën palpimin e gjirit.
0: Prekje.
1: Po, prekje. Prekja duhet jetë jo në formë kështu, po duhet jetë në formë shtypje, po duhet jetë në formë valësh, domethënë dora jote të jetë mbi gjoks. Dhe të ekzamenoj gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksin, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të krohet se po e shtypet të krijohet
0: gjendra tjera aty.
1: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto janë pak të kushtueshme dhe
0: mirë, pastaj janë mjekët
1: që mund t'i kërkojnë gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj normal që janë ata që vetë të mjeku normal që do i nështrosh ekzamenin.
0: Me një dilemë, të bëm një mamografi apo të bëm një ekografi, cila bëhet e para nga
1: në fakt unë e përmonda, po nuk ka probleme, them prap, janë të dy ekzamine që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos të ngatërëm
0: të dyja.
1: Po, mos të ngatërëm që mamografia mund të përdoret dhe në populatat të shëndosha.
0: Po.
1: Dhe mëse mund të hyjë si ekzamenin dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosën e diagnozës, dhe mëse në duhem bërë të dy ekzamenin.
0: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e partë të programit të reguam si lindë e zhvillohet kancerin e gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të ti, femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia, vazhdojmë bisedën e të mërën Shalketën. Doktoresha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenja të cilat duhet të drejtojnë drejt mjekut?
1: Pyetja është shumë e rëndësishme. Kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne, që janë simptoma alarmante të smundjes, që do të thotë një grua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dalojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet për rreth, pra në që se ne i prekim, a i nuk lëviz, i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më për para. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
0: Dhe nuk ka qëndruar në
1: përfarë. Po, do më dhe kjo që është shenje sigurt e kancerit të gjirit. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi lëkurës ose tërheqja e lëkurës nga brenda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenjë sigurt
0: nga jashtë, kur shikon të pasur femra shikon një grop,
1: lëkura është tërhequr nga brenda dhe krijon një grop. Është shenjë jo 100%, po pothuajse 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Po ka dhe simptoma të tjera, se ka disa forma, dhe po shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Domethënë infiltrim i lëkurës, sepse ka
0: një pjesë të gjoksit lëkura bëhet
1: në formën në një pjesë nuk diskutohet, po ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës ose orange pelle, domethënë quhet lëkurë portokalli, dhe krijohet kjo krijohet si pasojë sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen, i thonë nuk e gjë se ke mastit ose ke diçka jo të keqe, sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gji. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë dhe kjo mund të, domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
0: rrjedhjes të qumshit,
1: rrjedhja e sekrecioneve nga koka, po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma, duhet që gruaja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, domethënë shfaqet në gji, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prej këto pjesët limfatike që është regioni sqetullës ose aksilare dhe regioni që është si për klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të ekzaminohet, vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzamin.

0: Idol Aspiration, ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash, ku materiali është më i bollshëm, dhe në përmjet kësaj, me thënë arrijet jo vetëm vendosja diagnozës dhe tipit histologjik, por vendosja diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj smundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërbejnë shumë në lidhje me trajtimin e sidomos të trajtimit,
1: ndoshta ju ndihmon dhe për të vendosur trajtimin, pastaj
0: po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, do të them, metodat ne kemi futur në masë, sidomos në shërbimin tonë. Pra çdo gruaj që vjen aty i nështrohet në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këti ekzaminimi, dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, do të thënë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, do të them, dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
1: Në anë të kësaj citologjisë, ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit ose agresivitetit?
0: Përderisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, do të them që
1: kjo përcakton,
0: është vendosja përfundimtare e diagnozës, dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
1: Atëre dhe kemi arritur të amam aty ku duhet, si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryet në operacione, në disa të tjera jo. Ju dhe nga thoni trajtimi si bëj dhe kur është nevojshme kryera një operacioni dhe kur nuk është nevojshme?
0: Ajo që doja të thoja, do me thonë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë, edhe do me thonë, përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje, ashtu është edhe lloji i trajtimit. Prandaj, do me thonë, unë insistoj si onkologe që të kryet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisciplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht, do me thonë, primarisht është kirurgjia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me qendrat e sqetullës, por ka dhe trajtime të tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
1: Kur bëhet fjalë për kirurgjin, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi, apo mund të ishte dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
0: Domosdoshmërisht të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjin. Thash, kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 20% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji, por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, dhe me thonë ti mund të heqësh vetëm një nodus, dhe të ruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të heqësh nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh. Është shumë e rëndësishme
1: dhe në kanë sigur që
0: të arritur kufirin e shëndosh. Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq, do më thënë, gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë e mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është pikur, që është pikur para 100 vjetësh, vetëm që është modifikuar pak, do më thënë, vitet e fundit. Ajo që doja unë, do me thënë, nga gratë, për para ndërmarrjes se një veprimit të tilë, sepse gjiri duke që një organ i jashtëm, me thënë, hynë pak edhe në anë sensuale të gruas, ta diskutojnë me kirurgun, të diskutojnë me kirurgun, të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që tjetë një sigur, pa, por problemi, dhe me thënë, që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, me thënë, nëse do të arruaj gjirin apo jo.
1: Po estetika përshirë,
0: jo gjithmonë, po përgjitë është dhe kontroversi, se

0: kirurg që do, dhe më thonë, është do krua. Atëherë, dhe më thonë, shkencëtarë prapë me nduan disi, dhe vendosën, dhe më thonë, që në rastet që gruaja do të ruaj, dhe më thonë, gjirin e saj, kam futur konceptet e reja të trajtimit sistemik, ose quhet terapia sistemike për para kirurgjisë, ose në adjuvant, e cila bën zvogëlimin e tumorit, ose downstaging, kizemine, në mënyrë që ti guasti ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia për para trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet të futet në masë, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rritë edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
1: Po, në vërtet, është në rrasë
0: me thënë, ka forma difuze, dhe me thënë, e kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
1: tumore.
0: Ja, shumë, dhe me thënë, nuk përbojnë shumicën e këti lloj tumore, por dhe këto ka një përhapje marramëndëse. Dhe me thënë, progresojnë shumë shpetë.
1: Në këtonë. Dhe dërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin e këshillat që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritë në studion tonë.
0: Faleminderit e dashur.
2: Do që të programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofsh.

0: njëmdhjet, varjet 1-10, edhe lexoni për kontekst të kësaj historie nga një mbretërve, kapitulli 19, varjet 13 edhe 14. Në bargun e partë, kapitulli 11, pali shkruat. Po them, pra, a thuhë Perëndia e hodhi poshtë popullin e ti? Kur mos qoftë. Vargu ky është për sot, nuk është vetëm një pyetje thelbësore për kishat shtëpit Romës në shekullin e parë, por gjithashtu edhe një pyetje e rëndësishme për kohën tonë. Ne vështrojmë rënien e pjesëmarrjes në kishë sot, apo zëllin atyre që janë pjesë e feve të tjera, dhe pyesim vete nëse Perëndia na ka shpërfillur, apo na ka vënë, apo nuk na ka vënë re. Ndërkohë që pali lëtonte në për sinagogat e botës me zëllë, a i ishte i bombarduar me pyetje nëse ende që ndronte në fuqi besnikëria e beslidhjes së Perëndis ndaj Izraelit. Pali në jep dy shembuj në pasajin e sotëm për besnikërinë e beslidhjes së Perëndis. Së pari, pali përdor jetën e vetë si një shembull klasik. A i erdi nga fisi i Benjaminit, dhe ishte hasur me Jezusin e ringjallur gjatë rrugës për në Damask, pali ishte një përfaqësues i popullit të vetë, i cili kishte besuar tek Jezusi, Mesia. Së dyti, ndoshta sepse vetë pali mund të dëshpëroj shpirtërisht nga mos reagimi i popullit të ti për ta pranuar Jezusin si shpëtimtar, a i merë si shembull përvojën e Elias, një mbretërve, kapitulli 19, vargu 13. Edhe e ishte i dëshpëruar pas të triumfit të tij të madh ndaj pritërimit të Baalit. Kur Perëndia e takon Elian në malin Horeb, ishin akoma edhe 7000 të tjerë që nuk e ishin ulur në gjujnë Baalit. Pra, në këto shembuj në shohim që Perëndia mbetet besnik ndaj premtimeve të beslidhjes së tij, që në njërë punon për mes që mbetje të vogël dhe që përdor hirin ti për zgjedhës në mënyrë që Izraeli të mos e fuzoi në mënyrë të përhershme. Kështu ne mund të këndojmë me plot gojen, e madhe është besnikëria jote, çdo mëngjes më shirë të regjej. Panisemi ndësa luteni, jeni falendërus Perëndis për besnikërinë e ti. A ishtë një sot besnik, edhe në lutëm në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve,

dashurinë nuk ka frikë. Ma tje dashuria e përsosur e nxirja është frikën, sepse frika ka të bëjmë në dëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashurinë.